همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

من بامدادم سرانجام خسته بیان که جز با خیشتن به جنگ برخواسته باشم. هرچند جنگی از این فرساینده تر نیست که پیش از آن که باره برانگیزی آگاهی که سایه عظیم کرکسی گشوده بال بر سراسر میدان گذشته است، تقدیر از تو گدازی خون‌آلوده در خاک کرده است و تو را از شکست و مرگ گزیر نیست. من بامدادم شهروندی با اندام و هوشی متوسط، نسبم با یک حلقه به آوارگان کابل می پیوندد. نام کوچکم عربی است، نام قبیله ایم ترکی، کنیتم پارسی، نام قبیله ایم شرم سار تاریخ است و نام کوچکم را دوست نمی دارم. تنها هنگامی که تو اما باز می دهی این نام زیباترین کلام جهان است و آن صدا غمناک‌ترین آواز استمداد. در شب سنگین برفی بی امان بدین رباط فرود آمدم، هم از نخست پیرانه خسته. در خانه دلگیر انتظار مرا می کشیدند، کنار سقاخانه آینه نزدیک خانقاه درویشان. بدین سبب است شاید که سایه ابلیس را هم از اول همواره در کمین خود یافتم. در 5 سالگی هنوز از ضربه ناباور میلاد خیش پریشان بودم،

چقشقه لوک مست و حضور ارواحی خزندگان زهرالود بر می بالیدم، بیریشه بر خاکی شور در برهوتی دور افتاده تر از خاطره قبارالود آخرین رشته نخلها بر حاشیه آخرین خشک رود. در 5 سالگی بادی برکف در ریگزار اوریان به دنبال نقش سراب می دویدم، پیشا پیش خواهرم که هنوز با جذبه کهربایی مرد بیگانه بود. نخستین بار که در برابر چشمانم حابیل مغموم از خیشتن تازیانه خورد 6 ساله بودم و تشریفات سخت در خور بود. صف سربازان بود با آرایش خاموش پیادگان سرد شطرنج و شکوه پرچم رنگین رقص و داردار شیپور و رپروپه فرصت سوز تبل تا حابیل از شنیدن زاری خیش زرد رویی نبرد. بامدادم من خسته از باخیش جنگیدن، خسته سقاخ خانه و خانقاه و سراب، خسته کبیر و تازیانه و تحمیل، خسته خجلت از خود بردن حابیل، دیریست تا دم بر نیاوردم، اما اکنون هنگام آن است که از جگر فریادی برارم که سرانجام اینک شیطان که بر من دست می گشاید. صف پیادگان سرداراست است و پرچم با هیبت رنگین برافراشته، تشریفات در ذروه کمال است و بی‌نقصی، راست در خور انسانی که برانند تا همچون فتیله پردود شمعی بی‌بها به مقرازش بچینند. در برابر صف سردم واداشتند و دهان بند زردوز آماده است بر سینی حلبی کنار دسته ای ریحان و پیازی مشت خوب. آنک نشمه نایب که پیش می آید اوریان و خال پر کرشمه انگ وطن بر شرمگاهش، وینک رپروپه تبل، تشریفات آغاز می شود. هنگام آن است که تمامت نفرتم را به نعره ای بی پایان تف کنم. من بامداد نخستین و آخرینم، حابیلم من بر سکوی تحقیر، شرف کیهانم من تازیان خورده خیش که آتش سیاه اندوهم دوزخ را از بضاعت ناچیزش شرم سار می کند.

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش رو

قریبی. زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی. زمان صاحب سگ من سگش.

خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چهقم از خواب خواب تلخ بر آشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چهقم از خواب خواب تلخ بر آشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را. ولی گریستم نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه

ترانه ای که نخواهم سرود من هرگز خفته است روی لبانم، ترانه ای که نخواهم سرود من هرگز. بالای پیچک کرم شب تابی بود و ماه نیش میزد با نور خود بر آب. چنین شد پس که من دیدم به رؤیا ترانه ای را که نخواهم سرود من هرگز. ترانه ای پر از لبها و راه‌های دور دست، ترانه ساعات گم شده در سایه های تار، ترانه ستاره های زنده در روز جاودان.

توی ایران بودم، یه خاطره ای که عادت دارم همیشه دفتر خاطرات بنویسم ورق زدم، از سال حدود 89 میلادی من توی تهران توی بالکن نشسته بودم دفتر خاطرات می نوشتم. اون روز تابستون خیلی خوب یادمه، با مادر بزرگم بودیم توی تابستون، بارون اومده بود شب قبلش، بوی نمش به قالیمون بود، مادر بزرگم غذای شمالی درست میکرد توی تهیه برای نهار بود، یه باد خنکی توی بالکن میامد و بوی تهران، افکارای من که من بالاخره از من چی میشه و آینده من چجوری میشه توی اون تیکه دفتر خاطراتم برای من خیلی مهمه که وقتی برمیگردم نگاه میکنم زندگی من از کجا شروع شد. من توی تهران متولد شدم، از طبقه متوسط ایرانی، مادر پدرم شاغل بودن و من مدرسه رفتم توی ایران، حدود تا سوم راهنمایی. کم توان هستم یا توان خواه میگیم، زیاد تو این جوها و افکارات این که فرق بین من با بچه های دیگه باشه تو اون مدت من زیاد حس نکردم تا زمان 11-12 سالگی. من بدنم کوتاهه، با قول سوئدی ها چه بچهش از بزرگ که هنوز میپرسن، من 89 سانتی متر، بلند و پایین زندگی توی ایران خیلی زیاد بوده، ولی خاطرات خیلی خوبی دارم از ایران، از فامیلام و از جو ایران و از خانواده خوبم که تونستم ویلچر برای اولین بار از یک دوست پدرم از آلمان بگیرم وقتی حدود 3-4 سال قبل از این که بتونم بیام سوئد بود و یکی از بمبای بزرگی ترکوندم که اون زمانی که من ویلچرمو گرفتم و تونستم خودم باشم، ولی هیچ جایی نمیتونستم بدون کسی حرکت کنم، مغازه برم، پارکی برم، همیشه با خانواده یا کسی بوده که با هم بوده بیشتر.

موزیکی که شنیدیم مال معینه، خواننده مورد علاقه مادر بزرگ من. این آهنگ رو ما با همدیگه تو ایران گوش میکردیم و من براش میرخصیدم و دست میزندم به گیسه نقره ایش. این آهنگ کلن بو و اتمسفر مادر بزرگ من رو به خاطرم میاره، آهنگ قشنگ. من یه مقدار توی دوران ایرانم ریشه من که آدمی که الان هستم تا یه ماه خورده دیگه 40 سالم میشه، در اصل واقعا اسم میکنم که اونجا به وجود اومده. از خیلی چیزها، از ارتباط اجتماعی من با آدم ها، از توی خیابونایی که با ویلچر یا با کالسکه که قبلش داشتم که برای من مادر پدرم درست کرده بودن که احساس خیلی بچگی نکنم، یعنی به عنوان بچه با من رفتار نکنن وقتی که بزرگتر شدم، از مدرسه‌ای که رفتم و توی دبستانم روی یه تخت چوبی میخوابیدم و مینوشتم، میگیم به فارسی شد دمرو یا روشیکم، میتونستم شرکت کنم توی هر روز توی دوران مدرسه‌ام و پدرم منو میبرد یا مادرم یا مادر بزرگم یا خواهرم منو میآوردن. خیلی چیزا یاد گرفتم. یاد گرفتم که همیشه اگر که آدم فرقی تو خودش میبینه، این احتیاج این نیست که کمتره، یا این که فرهنگ ایرانیمو که با خودم آوردم اینجا حس میکنم که یه چیز ارزشمندیه. هنوز چیزای منفی هم دیدم، آدم هایی که سوال میکردن از توی خیابونا یا تو آژانسی که سوار میشدیم، فرقایی که بین من تو سن بلوغم با بچه های همسن سالم بود و من زیاد جوابشون نمیدونستم و خانوادم زیاد جوابشون نمیدونستن که چجوری بوده. ولی متاسفانه بکنم یه ذر کلمات سوئدی میاد به کار منم، ای هیل هیل، اگه بخوایم جمع بندی کنیم، خاطرات بیشتر خوبی دارم از ایران و این رو حس میکنم که سپاسگزارم از خانواده‌ام درست و از ایران اون زمانم. دوران جنگ شاید خاطره‌های خیلی خوبی ندارم چون از مادر پدرم دور بودم زیاد. خیلی کارا رو نمیتونستم بکنم مثل بچه‌های دیگه، مستقل نمیتونستم باشم. این چیزای منفیشه. یکی از چیزای خیلی بزرگترش که هنوز سعی میکنم تو ذهنم بذارم اینه که سی ایفرون، یعنی از خودت میتونی دفاع کنی و بگی، و زبان و صحبت کردن کلید اصلیه که وقتی که گیر میکنی یا مشکل داری. سال 94 اومدم سوئد با خانوادم، 16 سالم بود، مادر بزرگم تو ایران بود و من یه وابستگی و عشق خاصی به مادر بزرگم داشتم و هنوز دارم، متاسفانه نیست دیگه تو زندگیم. ولی برام خیلی سخت بود که از مادر بزرگم جدا بشم. در این حال پدرم رو من 5 سال نمیتونستم ببینم، ندیده بودم و خیلی این یک چالنجی شد برای من توی وضعیت روحیم و یه ذره کریز گرفتم که از یه طرف مادر بزرگم رو میذارم و از یه طرف پدرم رو بعد از 5 سال که ندیده بودم بالاخره میبینم. خوشحال بودم به خاطر اینکه خیلی نامه‌نگاری می‌کردم با پدرم و برای من خیلی وضعیت و شهر و حال سوئد رو برای من توضیح می‌داد و امکاناتی که برای بچه‌های توانخواه هست. من خیلی انتظارات و امیدها و رویاهای خیلی بزرگی داشتم وقتی که وارد سوئد شدم. بعد از 1-2 سال دوباره برگشتم به ایران، حدود 6 ماه، به خاطر مشکلات خانوادگی شخصی. حس کردم که ایران دیگه ایران اونطوری نیست که تو ذهنم بود. آدم ها خیلی عوض شده بودن، اتمسفر خیلی عوض شده بود و من یه آدم دیگه شده بودم. اونجا یه به من گفتن سوئدی شدی، غربی شدی، اسنوس میذاری، اینا چیه؟ ولی خب مادر بزرگم دوباره دیدم. سفرم طولانی شد و دوست داشتم خیلی زود بیام سوئد و به خودم عهد کردم که دیگه نرم ایران. ولی اینطوری نشد. اینطوری نشد. من وارد خیلی اسفی که در اصل ایتکوم اون زمان بود برای بچه هایی که سنشون پایین تره، ولی من هم بودم. اونجا یه به من گفتن سوئدی شدی، غربی شدی، اسنوس میذاری، اینا چیه؟ ولی خب مادر بزرگم دوباره دیدم. سفرم طولانی شد و دوست داشتم خیلی زود
بیام سوئد و با خودم عهد کردم که دیگه نرم ایران.

زبان انگلیسی نه تو ایران داشتم نه توی سوئد و یه مقدار از چیزهای اجتماعی سیاسی هم میاد. ولی زبان سوئدی خیلی خوب یاد گرفتم. مثلا یکی از چیزاش این بود که به موزیک سوئدی خیلی گوش میکردم. بابا بهم یاد داده بود که برم از کتابخونه سیدی بگیرم، موزیک سوئدی گوش کنم. مجله سوئدی سریع خوندم و راه افتادم و دوست داشتم مستقل بشم. اون زمان اصلا در مورد پشونیگ اسیستانس نمیدونستم هیچی، ولی میدونستم یه چیزی رو میدونستم که بعد از یک سال که اومدم سوئد، اولین چیزی که هنوز خیلی متشکرشم و زندگی من بدون اون نمیاد که روال عادیشو داشته باشه، صندلی برقیه که پرموبیله. من عکسشو دیده بودم ولی تا حالا نداشتم که بتونم خودم گاز بدم و برم و توی خیابونی خودم تنها باشم، ویترینا رو خودم نگاه کنم و با آدما بتونم دست بدم و بیام بالا و هم انسان. این برای من خیلی چیز بزرگی بود. و وقتی که دوباره میخواستم برم ایران، دقیقاً یادم نمیاد قبل از سال 2000 که مادر بزرگم مریض شده بود، برام یکی از چیزایی که خیلی سخت بود این که پرموبیلم رو بعد بذارم سوئد و برم ایران و دوباره رو ویلچر بشینم و کمک از دیگران به نحوه همون گذشته بخوام. دو بار من رفتم ایران و اون دفعه که رفتم به قده یک ماه بود چون مادر بزرگم مریض شده بود و دیگه با خودم عهد کردم، یادم دقیقا توی هواپیما که نشسته بودم با خواهرم به خودم گفتم که دیگه نمیرم ایران و دوست دارم مادر بزرگم رو بیارم سوئد، چون بیشترین عاطفه یعنی چیز احساسی که داشتم با اون بود. و اون موقع خیلی فهمیدم که چقدر فرق هست بین من از نظر فکری و از نظر حتی فرهنگی با بچه‌هایی که فکر می‌کردم قبلاً دوستم بودن یا فامیل بودن. و جو تهران و شمال ایران کلاً خیلی عوض شده. من اومدم و سری با یه سری مشکلات داشت و من قبل از اینکه استودنت بگیرم، یعنی دوران تحصیلی دبیرستانم رو تمام بکنم، سال 2000 من استودنت میگرفتم، سال 99 من خونه خودم رو گرفتم برای اولین بار و این خیلی چیز جدید بود و من هنوز پشومیگ اسیستانس به اون نحو نداشتم. میگن لیت ساگنینگ که الان مقدار قانونش فرق کرده، اون زمان کمون میداد برای چند ساعت. من رفتم قبل از اون چون مدرسه دبیرستان هنر میخواستم برم، من خیلی علاقه خاصی به دنیای هنر داشتم و هنوزم دارم. رفتم کلکتی بوونده که چند نفر با چند نفر زندگی میکنیم، یکی دو سال اونجا بودم با بچه های توانخواه و برای اولین بار فهمیدم که فقط ایران نیست که فرق میذاره بین بچه های توانخواه و بچه های غیر توانخواه، یا اون چیزی که در حال آدم از ظاهر میبینه که توانخواه هستن یا نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه یک خونه بود، یه ساختمانی بود توی شهر هلمن، الان برداشتن به اون شکل، سه طبقه بود و فقط توانخواه بودن و یه سری پشونالا اونجا کار میکردن. من خیلی دوست داشتم که قاطی باشیم، هم توانخواه باشه هم غیر از اون، ولی همچین سیستم اونجا نبود. اونجا فهمیدم که تبعیض زیاده و من پندله میکردم از سولنا یه مدت تا اونجا بتونم سکونت بکنم. به خاطر همین خودم با تونلبان میرفتم اون زمان و دیدم که تونلبان ریسکای خیلی بزرگی داره، ولی میرفتم چون دوست داشتم تنها. و ولی مثلا اگه یه آسانسوری کار نمیکرد یا یه قطاری سطحش بالاتر از ایستگاه قطار بود، برای توانخواهی من مسئله فیزیکی که دارم ضرر داره. من به ترجمه فارسیش هنوز معلوم نیست، ولی از دهه‌ای که من 57 که به دنیا اومدم، 57 خودمون بهش میگن، متاسفانه ما هنوز میگیم بیماری، ولی من معتقد نیستم. توانخواهی من اسمش دیاگنوزی که دارم میگن اسکلت شیشه‌ای یا اوستریونیتیس ایمپرفکت اسم لاتینشه، که میتونه آدم ها کورت باشن، کوتاه باشن و اسکلت میشکنه خیلی سریع. من حدود بیشتر از 500 تا شکستگی توی

دوران زندگیم داشتم یا شاید بیشتر. این تبعیض رو اونجا دیدم که بین من و بیرون از اون ساختمون زرد که میگفتن گوله هیوست خیلی زیاده و من درخواست دادم از سرنا کمون خیلی سریع که و رکتور اونجا هم از من زیاد راضی نبود، میگفت که تو خیلی شیطن لب نمیدونم چی بگم، خیلی گروفتی، خیلی آزادی های خاصی میخوایی که بچه های تمانخایی که اینجا هستن اینطوری ندارن، تو میری مشروب میخوری، تو دیر میای خونه، تو نمیدونم دیت داری، میاری تو اتاقت، اینجور چیزا توی پلیسیشون نبود. و من گفتم من بالای 18 سالم. خلاصه جنگ من با، یعنی جنگ دیالوگ من با تبعیضی که بود از اونجا شروع شد که فرق توی کلکتیو ترافیک رو دیدم، فرچنس بوس بود و بچه های توانخوا می رفتن، اتوبوس ها هنوز برای بچه های توانخوا همش مناسب نیست، هیچ الترناتیو دیگه اگه یه آسانسور خراب می شد نبود. به خاطر همین من اونجا شروع کردم، فعال شدم توی انجمنهای توانخواه سوئد. اون یروروسهینراده که اسم سوئدیشه برای بچه های ایدیلت ارگانیزشون بود و هستش که روی مسائل اجتماعی میگن که پولیتیس پربوندت نیست، یعنی هیچ چیز سیاسی نداره، ولی بعد از مدت ها فهمیدم که چرا اکثر انجمنهای همچین استادی دارن یا یه جوری خطشون رو مشخص میکنن. فعال شدم و خیلی سریع به نمایندگی انتخاب شدم، اول توی استوکهلم بعد ریکسنیو، که یکی دو تا مطلبی که من تابو بود، یعنی ممنوع بود و هستش هنوز، نه ولی نه به اون شکل، دیسکریمینیرینگ در مورد تیلینگلیهت، همین که کلکتیو ترافیک اتیتیود آدم ها با تماخه ها و سکسوالیتیت و جنسیت بود که من برین نبرش میکنم هنوز و از اونجا فعال شدم. خاطرات خوبی هم دارم، خاطرات بدم دارم.

یکی از ایدولای توی دنیای موسیقی ایرانی من که خیلی زود شروع شد سیاوش قمیشی رو گوش کردیم با آهنگ پرنده های قفسی. توی ایران خیلی زود متوجه شدم که آدم ها من خیلی نگاه میکنن، چون من بچه شیرم تو سال مرداد به دنیا آمدم، خیلی سریع یاد گرفتم که توی و تو شخصیتم هست توجه رو من دوست دارم، یعنی دو توجه ها مختلف بود. وقتی که یک نفر به تو نگاه میکنه، نگاه ها همیشه میگیم خیلی بیشتر از کلمات معنی میده. خیلی سریع گرفتم که وقتی من یا توی یه بوتیکی هستم یا توی یه پارک سایی هستم که اون زمان اسمش بود، یا توی بازارچه صفویه، هر جایی که بودم، یا امامزاده که با مادر بزرگم میرفتم، نگاه ها میامد جلو و سوالات میامد که خیلی چیزا رو من وقتی که کوچیک بودم نمیدونستم. مثلا من وقتی 6 7 سالم بود خیلی سوالات معمولی بود، مادر پدر شما فامیل هستن، مثلا نمیدونستم فامیل هستن یعنی چی، ولی خیلی زود یاد گرفتم. به خاطر همین مثلا من این دیاگنوزو دارم و این شکل و قیافه رو و وضعیت ظاهریم به این شکل هست. ولی این رو خیلی سریع از مادر پدرم و مادر بزرگم یاد گرفتم و خواهرم که چجوری جواب بدم، و این خصلت هم البته خانواده گفتن تو من بود که همیشه احتیاجی نیست که جواب بدم، نگاهی که به من میشه میتونم همون نگاه رو بهشون برگردونم، یا اینکه وقتی حس میکنم که احساس امنیت میکردم میتونستم جواب بدم خب من این ریختی هم، خب پس تو چرا این ریختی، خودت هستی، اینطوری میتونستم. بعد اینو استمپل میزدیم تو جو ایرانی که اون زمان بود، به به چه جواب میدی بچه پر روی، یه همچین چیزی، چون میتونست طرف جا بخوره. و این تبعیض خیلی زیاد بود، مثلا اینکه نمیخوام بگم فقط ایران، چون دنیای توی سوئد برای من خیلی چیزای جدیدی آورد، یه سری فرقها هست، یه سری شباهت ها هست، ولی هنوز من میدونم که ظاهر دیدگاه اول، اگر که من توی لوکالی بیام، یعنی شاید به دلایل مختلفی نتونم دلتا بکنم، شرکت بکنم، به اون مثلا اگه پله باشه یا هر چیز دیگه ای، یا لوکال کوچیک باشه، برخورد اول اینه که خب این آدم خیلی کوچیکه. بس سریع نمیدونم چه جوری، ولی سریع این استنباط من میکنم که پس مخش هم کوچیکه، یعنی طرز فکر و ذهنیت من رو این آدم در حدود یک ثانیه دقیقا گرفته که پس مثلا با من صحبت نکنه. یا اینکه هنوز که هنوزه من دارم میبینم توی سوئد آدم هایی رو میبینم که نامطمئنن و سهکرن که میتونن دست بدن، شاید مثلا من حسی تو دستام ندارم که بخوام دست بدم، بعد نروس میشن و خیلی نگران میشن و این چیز رو از تو ظاهرشون آدم من خیلی سریع میتونم بگیرم. ولی اینستیتیو که نمیدونم اسمش به فارسی چیه، قدم اول، من اینو خیلی سریع یاد گرفتم که من دستم رو میبرم جلو، من از خودم بعضی موقع شاید باید بگم با 3 تا 4 تا جمله که آدم ها رو بذارم سر جاشون، و این یه شوک انسانی اجتماعی به اکثران داده تا

توی ایران چیزی که برای من خیلی وایب مثبتی میداد این که من با آدم های غیر توانخواه ارتباط داشتم. این اینکلودینگی که میگیم یعنی این که همه هستیم، همه جمع میشیم، این رو خیلی به من یاد داد. مثلا ما توی ایران میگیم که خب اصلا برای بچه هایی مثل تو که اصلا تشکیلاتی نیست. نه، نبوده، امکاناتی نبوده، ولی من خیلی سعی کردم که خودمو دریوا بکنم، بکشونم جلو، همتراز با اونم. مثلا توالتی که آدم ها بیرون میرن، ما توی سوئد داریم توالت زن ها، توالت مرد ها، توالت اگر که باشه، توالت برای توانخواه ها، ولی توی ایران فقط توالت خانم ها و آقایون بوده. وقتی که اتوبوس سوار می شدیم، حالا من بیشتر آژانس سوار می شدم یا تاکسی، به خاطر اینکه کالسکه یا ویلچر داشتم، صندلی چرخدار، حالا به خاطر همین حس نکردم که من فرق دارم با آدمای دیگه به اون شکل، چون همون آژانس رو یک کسی دیگه هم سوار می شد. همون اتوبوس رو زمانی من سوار می شدم که قسمت زنها و مردان نبود به این شکلی که حالا بعدن اومد، سوار می شدم. به خاطر همین این چیز خیلی مثبتی داشت و من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که چه خوب می‌شد که یه توالتی برای من بود فقط برای بچه‌های مثل من. این چیز خیلی مثبتش بود. چیز منفیش این بود که امکاناتی نبود، یعنی اینکه هر امکاناتی که من توی خونه داشتم یه امنیت فوق‌العاده‌ای به من میداد و این به خاطر اینکه مادر پدر من برای من درست کرده بودن. مثلا من خیلی زمان‌ها روی زمین بودم و روی زمین بودن از نظر فیزیکی منو خیلی بالا برد، ولی من خیلی چیزها رو نمیتونستم، تو نیوه من نبود، تو هم سطح من نبود. دنیای من خیلی دنیای روی زمین بود و تا زمانی که برم بیرون از خونه و روی ویلچر باشم. این که همیشه یک نفر رو داشته باشی بغل دستت، نمیخوام کلمه محتاج رو به کار ببرم چون درست نیست، توی استقلالت خیلی تاثیر میذاره از نظر شخصی فرق کردن و شخصی عمل کردن و برای خودت باشی. این یه چیز فوق‌العاده منفی بود، یعنی من هیچ موقع هیچ زمانی نمیتونستم شاید بیشتر از یکی دو ساعت که فقط خونه بودم و دوست داشتم خودم باشم. و یه سری چیزای دیگه، مثلا در مورد دوست پسر دار شدن یا نمیدونم سن بلوغ من دیرتر اومد، هیچ شله‌ای نبود، یعنی هیچ جایی نبود که تو اطلاعات رو بگیری، فقط از همین صحبت کردن هایی که نمیدونم سر سفره یا سر میز میشه آدم ها میدونستن، اینا برای من خیلی کریس هایی بود که من گذروندم که فرقم رو ببینم، ولی چیزای مثبتش رو از فرقهایی که من دارم با دیگران بگیرم، نه فقط چیزای منفی شو. و یه چیز مثبت دیگهش که بعد بیایم تو دنیای سوئد اینه که ما ویدیو داشتیم VHS از این فیلم های ویدیویی که فیلم اجاره میکردیم. بعد مادرم بعدن پارابول گرفت توی ایران و دنیای رسانه گروهی، همین تلویزیون پارابول اینا، خیلی چیزها رو من دیدم و یاد گرفتم از همون اخبارها، از چیزهای فرهنگی، از چیزهای میتونه مقدار سیاسی باشه، خیلی چیزها رو گرفتم و از چیزهایی که برای بچه های توانخواه بود. چون من دوباره بگم، تنها چیزی که من یه جمع توانخواه دیدم، مادرم منو بالاخره برد سعی کرد که یه جایی رو پیدا کنه و سازمان بهزیستی بود و من سال آخری که قبل از اینکه ایران رو ترک کنم رفتم و دیدم بچه های اونجا چه شرایطی دارن و من چه شرایطی دارم و چقدر به قول سوئدی ها لکنومر دارم با خودم.

تو تبعیضی که من دیسکریمینیتینگی که متوجه شدم بعد از دوران دبیرستانم و اومدم سرنان خونه خودم رو تو سن 19 سالگی 20 سالگی گرفتم، خیلی خوشحال بودم، ولی بعد دیدم که همه کارش خودم نمیتونم بکنم. من مثلا سریع یاد گرفتم که خودم رو خیلی اداره کنم با پرموبیل، ولی وقتی رفتم میرفتم بیرون، مثلا همین کلوب میرفتم با دوستام بودم و اون زمان سکسوالیتت، دنیای سکسوالیتت برای من به یه نحو دیگه ای باز شد از دوران دبیرستان. قبلا توی ایران و اینا مسائل عشقی داشتم، نمیدونم عاشق شده بودم و این چیزا، ولی برای کسی که بودم به عنوان یک تمام‌خواه از دوره دبیرستان شروع شد که من در مورد بدنم به عنوان یک زن، به عنوان یک تمام‌خواه خیلی فکر کنم. دنیای خیلی بزرگ و خیلی به قول سعودی اینترسانتی برای من شد، چون که وقتی من توی انجمن تمام‌خواه فعال بودم مسئله سکسوالیتت و بدن که صحبت میکردم خیلی طبیعی بود بین بچه های تمام‌خواه سوئد. مثلا من یادم وقتی که یه شبایی رو درست کرده بودم اسمشو میخواستم نمیخوام بگم برای رسپکت برای شمایی که این گوش میکنین، همخوابگی میتونستیم بگیم که من خواستم این رو بذارم برای اون شب، ولی از خیلی از والدین نامه اومد، میل اومد که تو برای نوجوانهای ما و جوانهای ما نمیتونی همچین اسمی بذاری، اصلا ببندش، چی میگی؟ بعد خیلی سریع اومد که تو خارجی، مگه تو ایرانی نیستی؟ اینجور صحبت نباید بکنی. خیلی شوک گرفتم توی جامعه ای که تو تلویزیون و توی وکروین که اون موقع بچه ها خیلی همسن و سالای من ورق می زدن، یه همچین اتکایی اومد که من با مادر ارگانیزاسیونم یعنی انجمن مادریمون خیلی کریتیک گرفتم که تو این اسمو بردار، اسمشو بذار کرام کول، یعنی این که فقط بغل کنیم. گفتم این اسم خیلی بیسیک و خیلی وانیلیه بقول این، کرام که خب حالا میدیم میگیریم انشالله، ولی یه چیزی دیگه اش بکنم. نشد به خاطر این که احتمالا چون که بخوایم آدم ها رو جمع بکنیم، مدل ما رو جمع بکنیم، اینو من داشتم، ولی دنیای سکسوالیته و بدن و فمینیست یه شکل دیگه تو ذهن من اومد، باز شد، رشد کرد و فرقا رو دید که بچه های توانخواه اینجا چقدر میترسن که ارتباط بگیرن با آدم های دیگه. حالا آدم های دیگه میتونن هر نوعش باشه، هر شکلش باشه، هر جنسیتی باشه. از اونجا شروع شد که بکنم که توی فعالیتی که برای بچه های فونکیس که من خودم دوه پا کردم میگم، همون بچه های تمانخواه، خیلی کارا هست که باید بشه.

بعد از دبیرستانم کلاس هنر رفتم، کنسفک قبول شدم، ولی اختلاف طبقاتی کنسفک خیلی زیاد بود و خیلی دیدم که شاعرام های خاصی میرن توی کنسفک و این رو دوست نداشتم، چون من خیلی سریع رادیکال فکر کردم و اسکرم میذاره میکشم عقب و یه کنسوسکولای دیگه رفتم، مجسمه سازی و نقاشی میکردم و خیلی بدن طراحی میکردم، خیلی دوست داشتم که بدنهای مختلف رو بشناسم، دنیایی که خیلی قفل بود و هنوزم قفل هست به خاطر یک عالمه دلیلی که من فهمیدم، دلایل تاریخی، دلایل سنتی، دلایل مذهبی، سکسوالیتیت و دنیای مردسالاری. رفتم دنبال این اینترسم، این چیزی که علاقه من بودم و رشته یانوس وهتنسکاپ و سکسوالیتیت که اون زمان ترجمه کوینو هیستوریا و اینا بود ولی بعد عوض شد اسمش، دنبالش رفتم، خیلی چیزا یاد گرفتم و حس کردم که واقعا امنه منه، یعنی اون چیزی که براش برینا میکنم خیلی منو میطلبه این بود و خیلی چیز جوابهایی که توی ایران، سوالاتی که من توی ایران داشتم برای خودم از دنیای مردسالاری و برخورد با زن یا دخترها، حالا فرقی نمیکنه، برای بعضی هنوز مفهوم نیست چی بشیه و برایشون فرق میکنه، به خاطر همین میگم خیلی برام بزرگ شد. جوابشو گرفتم خیلی چیزا و شروع کردم که شاید تو سن 21 سالگی اینطور بود که خیلی مون باشم، به قول سوئدیا خیلی دقیق باشم، خیلی رو واردم باشم، بگم من فمینیستم و هستم تا آخرش و حس میکنم که دنیای توانخواها و دنیای همه دنیاها اینو میطلبه و یه چیز خلف کلارتیه برای من، دنیای این که من خودم کلا فمینیست نکنم یه دنیای خیلی پوچیه و اینو میتونیم توش خیلی چیزا بذاریم. این که مثلا من توی همین سوئد یک ماه پیش وقتی سخنرانی میکردم از من پرسید یه آدمی که یه آدم ایرانی بود توی پبلیک من، پس تو از مردا خیلی متنفری نه؟ نه چی خبری نیست، من اصلا فمینیست رو اینطوری تحلیل نمی کنم، فمینیست برای من دونه زندگیه، دونه زندگی یعنی این که آدم ها رو به دور از قدرت و فابیندلسهی که دارن برابر ببینیم، مساوی ببینیم، چه از نظر جنسیت یا چه از نظر هر چیز دیگه که فکر بکنی، رنگ، توانخواهی یا غیر توانخواهی. بلی دنیای مردسالاری هست و منو میدونم، تو همین سوئد هست، خیلی شدید هست. توی زمانی که من درس میخوندم یانوس وهتنسکاپ و سکسوالیتت خیلی فشترک شد که من کی هستم و چی میخوام از زندگیم با ارتباطات شخصی که داشتم. خیلی زود برای خانوادم با قول سوئدی کما اوت منم فرونگرد روبل که خونم رو اول بیسکسوئل معرفی کردم به مادر پدرم و خواهرم و بعد به عنوان همجنسگرا اومدم بیرون. Speak Queen Latifah. The motherfuckers are all over me. But I've got to say, I need something I can set it off with. Okay.

0: mig se dig tjata under mig.
1: Men توی ایران یه دوست صمیمی داشتم، خیلی دوست صمیمی بود. یه دختری بود، از من کوچکتر بود و ما خیلی بستیس و بوندیس بودیم و بازی مختلف میکردیم. از اونجا شروع شد که من یه زمانی که وقتی که ما از سن 6-7 سالگی یا شاید هم کمتر با هم دیگه ارتباط داشتیم و من میدونستم این ارتباط متقابله، ولی حس نمی کردم که این ارتباط عشقیه تا زمانی که یک بار من گفتش که آره نمیدونم پسر همسایمون منو میبینه تو بالکن. من خیلی ناراحت شدم، نشستم داریوش گوش کردم، خیلی افسردگی گرفتم، خیلی دوستش داشتم ولی نمیدونستم که این ارتباط من چنقدر شدیده. و مادر من و مادر بزرگ من خیلی میپرسید که ببین کاستو بردار، این بساتو جمعش کنی، بره آهنگ 6-8 گوش کن و اینجور چیزا، ولی نمیشد. این رو داشتم و وقتی که به اون دوران، یعنی وقتی که منم سوئد به اون دوران و توی دفتر خاطراتم که میخونم چیزای مختلفی بود. من اینترسه علاقمندی به مرد یا جنس مخالف هم حالا اینطوری بگیم داشتم، ولی نه سکسوئلت. و فکر میکنم این سکسوئلت چون که یک نرمی بود، یه معیاریه که توی اکثر تمام جهان میتونم بگم هستش در حال، ولی این تحلیل رو من اونجا نداشتم. وقتی من آهنگ های توی پارابول جورج مایکل، مادونا، اینا رو میدیدم که ویدیوهایی میدیدم که اینا با همجنس خودشون هستن، مخصوصا مادونا، خیلی برام واو بود که، ولی اینو واگه نمی کردم، یعنی جرأت نداشتم که بگم. مثلا یادم میاد مامان اومد میخواست ببینه من شب چی کار میکنم، داشتم پارابول میدم، گفت داری چی میبینی؟ کانال های فلان و بهمان نمیبینی؟ گفتم نه مامان، دارم فوتبال میبینم. بعد که مامان رفت دستشویی سریع عوض کردم، مثلا آهنگ مردم رو سریع دیدم مثلا توی یه کانال ترکی و برام خیلی اینترسانت بود و خیلی رویاهای سکسوئلت با همجنس خودم تو اون زمان بود، ولی نمیدونستم که و اصلا جاش نبود که بتونی اینو بیان بکنی. یا من یادمه که مثلا متاسفانه اسمشو میذاریم منحرف بودن توی جامعه همون، ولی من خیلی بدن خانم ها رو نگاه میکردم، بدن همجنس خودم رو نگاه میکردم و علاقه زیاد به بدن آقایون نداشتم که نگاشون بکنم وای دستش به من خورده. از این اشوه هایی که هستش به هر حال یا داریم، حالا فمینیتیت میگیم یا هر نوع دیگه میخواییم اسمشو بذاریم، این توی نبود. تا زمانی که من عاشق، میتونیم بگیم عاشق چون خیلی دپرخون شهیدی گرفتم، یا آقای شدم که از من بزرگتر بود و ما با هم دیگه خیلی صحبت میکردیم، خیلی صحبتهای نزدیک میکردیم و خیلی اون احساس نزدیکی به من میکرد توی اندو، تو اون دنیایی که من خیلی در این حال منزوی بودم ولی چیزای اجتماعی هم داشتم. ولی با این آقا من ارتباط گرفتم و هیچ چیزی نبود تا زمانی که اسکنم که ایشونم به من میگن که من کسی تا الان منو انقدر نفهمیده، تو نمیدونم شعور و سطحت خیلی بالاست. اینو با خودم گرفتم اومدم سوئد و دیدم که همون زمانی که من کلکتیو زندگی میکردم این خیلی زیاد شد که من دیت با آقا ندارم، به خاطر همین ونگ مدیر اونجا در اومده بود که تو داری چی کار میکنی. و مخصوصا که توی سوئد اون زمان که خیلی زیاد بود، باید یه توانخواه دیگری رو دیت بکنه، نه اون. به خاطر همین زمانی که من متوجه شدم که بتونم بگم که بی سکسوئلم، به خاطر این بود که هنوز مطمئن نبودم که این اینترست هایی که این علاقه مندی هایی که من به یه آقا داشتم، حالا به دوتا داشتم، ولی با یه سری چیزای دیگه هم فرق میکرد و فرقش سکسوئلت نبوده، فرقش ایموشنلت بوده، احساسی بوده. بخاطر همین به عنوان بی سکسوئل اومدم بیرون و برخورد خیلی خوبی، اینو میتونم بگم، از خانواده داشتم، شاید از بقیه نداشتم که براشون گفتم، ولی خنرت میتونم بگم برخورده خیلی خوبی از خانواده داشتم که من رو بپذیرند به عنوان یه همجنسگرا. خیلی سوال گرفتم زمانی که من درس خوندم و اومدم بیرون که چجوری فهمیدم دلیلش چی بوده، دلیلش محیط اطراف بوده، دلیلش نمیدونم اینکه آدم ها متولد میشن با اون سکسوالیتی که دارن، با تجربه‌ای که دارم، با اون دانشی که من دارم با من سهر، حس میکنم که فوکوسمونو نذاریم این که برای خودم مهم نبوده که چجوری شده که من همجنسگرا هستم. این علاقه منه، این نصفی از شخصیت منه، از سهره. من حالا اینو میتونه از محیط گرفته باشم یا متولد شده باشم، برای من اینترسانت نیست. و خیلی ها میتونن دیرتر کماوت بیان با جنسیتی که میخوان یا با سکسوالیتی که میخوان، و خیلی نرم ها توی این دنیا و توی این فرهنگ بچه های LGBT هست که چجوری باید باشی، چجوری نباید باشی، و اینها متاسفانه واگیر داره. یعنی منم توش خودم بودم تا زمانی که مطمئن بشم، تا زمانی که دنیای جدید بچه های همجنسگرا یا چیزی که خودم هستم رو بشناسم. ولی برای من مهم نبوده، و به خاطر همین سوالی که میگیدم که از کی زمان میدونستم، آره از ایران میدونستم که من علاقه شدیدی با اون دوستم داشتم، و مسائل سکسوالیتت خیلی آسون نیست که توی ایران بتونی اوتفشکه بکنی، ولی یک سیگنالایی بود که من با خودم تونستم بیارم و چی میگن بیارمش بیرون از ذهن و روح و بدنم.

این یکی از آهنگای فاوریت من از جورج مایکله و من چون تکست انگلیسی شو توی ایران متوجه زیاد نمی شدم و ویدیو شو دیدم، خیلی جلب توجه کرد برای من اون زمان که دهه 80 میلادی رو میگیم، که یه همجنسگرای مرد که با روژ لب صورتی، ابروهای که خیلی قشنگ کمونه و موهای مشکره و خود آهنگ در مورد یک خیانت عشقی. این رو من بعدم فهمیدم، خیلی دوست داشتم. من وقتی که دوران دانشگاه رو تموم کردم و شروع به کار کردم و دوست داشتم که کار بکنم، خیلی متوجه شدم که اینترستم برای اینکه سخنرانی بکنم، فورل حساب بکنم توی امنه هایی که برام مهمه و از باکرونی که میام، از گذشتهی که دارم، برای خیلی از بچه ها یا خیلی از نسل ها مهم بوده که بشنون، بدونن، ببینن. و من توی جامعه سفید میگیم به سویدی ویتا سامهل کتگوری، خیلی گروه ها رو تو خونم دارم که جلب توجه کرد برای جامعه سوئد. اینکه تماخواهم، اینکه ایرانیم، متولد سوئد نیستم، همجنسگرا هستم و خیلی چیزهای دیگه، حالا چیزهای سیاسی اجتماعیش. همیشه دوست داشتم بخونم مجله کرونیک مطالب و دنیام برای دنیای علاقم به علاقه توی دنیای سیاسی اجتماعی زیاد شد و قبلش هم توی خیلی چیزها فعالیت داشتم، گروه های ایرانی خواستم من نظره چپ و راستم بکنم، چون که شاید به دلایل خاصه که من صحبت کردم یا توی تظاهرات بودم و هیچ موقع علاقه اونطوری نداشتم که خودم به عنوان فمینیست چپ یا فمینیست راست یا گروه چپ یا گروه راست خودم رو انتخاب بکنم برای اینکه یا بگم تعریف بکنم، ولی اوتوماتیست که میگیم همینطوری میشه، چون من خیلی چیزهام، ایده هایی که دارم یا ایدئولوژی هایی که فکر میکنم که برای من مهمه که عمل کردش هنوز جامعه احتیاج داره، شاید خیلی طرف راست نره، حالا راست ایرانی و سوئدیش نکنه. برای من هنوز رادیکال فکر میکنم، من هنوز توی دنیای اینم که سپاراتیست دیسکرورلزه مهمه، به خاطر اینکه رشد میکنه آدم، بعد میاد این کلیدیه را بشه. خیلی سوئدی شد میدونم، ولی کلمات خوبی برای فارسیش متاسفانه ندارم. دوست دارم که اختلاف طبقاتی که توی دنیای سیاسی و دنیای فرهنگی، دنیایی که هست توی رسانه‌های گروهی که بچه‌های کم‌توان یا توانخواه اسم سریعشی که ببریم جلو، نمیبینیم تو تلویزیون، نمیبینیم توی رکلاما، نمیبینیم زیاد. اینها چیزایی که من خیلی براش برین نمیکنم و در این حال حق و حقوقی که برای میگیم اقلیت، و من به این معتقد نیستم، بستگی داره تو با چه معیاری اقلیت رو توضیح بدی، برای بچه های رنگین کمان LGBT و بچه های توانخواه و بچه هایی که سفید نیستن. یه نکته که برام خیلی مهمه توی زندگیم، چون که 4 سال پیش مادر شدم، یعنی تبعیضی که قبلا تا از ایران تا زمانی که مادر بشم با من داشت خیلی تغییر کرد و یه دنیای فانتاستیسکی که اینا میگن، خودمون میگیم، سویدیا میگن، منم میگم، باز شد و در این حال یک دنیایی که واو، چقدر باید مبارزه بالاتر بره برای اینکه هستی به عنوان سحر و به عنوان اینکه این مادر هستم. دنیایی که برای یه بچه رنگی همونی که من دارم که توی سوئده چجوری باید باشه و چه ایدئالی هستش که باید باش برخورد داشته باشی، چه خواسته چه نخواسته، و دنیایی که من خودم سرکه کردم
بیشتر یعنی دنبالش بودم و قبل از اینکه مادر بشم زیاد دنبالش نبودم، فرهنگ ایرانی، دنیای ایرانی و فارسی صحبت کردم. چون من با برخوردهایی که توی سوئد از هموطنام حالا بگیم داشتم، اکثریتش خدا وکیلی بگم زیاد خوب نبوده، به خاطر من خیلی خودم کشیدم عقب و چند نفری رو انتخاب کردم که باشون ارتباط صمیمی بگیرم و ضربه های خیلی شدید خوردم، نه فقط به خاطر چیزای اجتماعی، میتونه سیاسی باشه، میتونه چیزای فرهنگی داشته باشه. و هنوز که دارم میبینم یکی از تبعه های بزرگی که ما توی سوئد داریم و فرق نمیکنه که چند سال یا چند وقتی سوئد هستیم، همین مسئله همجنسگرایی منه و برخورد من، یعنی من چجوری صحبت میکنم و هستم، این بیگنده شخصیت من، این چیزی که هستم، آدم ها خیلی باش سخت میتونن چه میدونم دست پنجه نرم بکنن. من هنوز جستجو و خواهان این هستم که توی فرهنگ ایرانیم برم، به خاطر این که یه دلیلش رو در اصل هنوز هم نفهمیدم که چیه، آیا به خاطر این که مادر شدمه میتونه خیلیش باشه، یا این که سنم نزدیک 40 ساله و اسم میکنم که یه ذره میخوام به اون دورانم بیام و اینکلودیرا بکنم توی دنیای روزمره. برای من خیلی سخته که ببینم که توی 2018 که هستیم، توی ریکستا و سنارت به زودی انتخابات هست، من از یه کشوری که فاشیسته اومدم بیرون با تبعیض‌هایی که بوده و متاسفانه راسیستا توی مجلس هستن و میان که قدرت بیشتری داشته باشن. این یکی از تأسفات بزرگیه که من هنوز برای خودم نپذیرفتم.

من توی گروه سیاسی فعالیت داشتم، اسمش اگه بذاریم یه پارتی پولیتیسک، از گروه چپ سویت رو شد اون ونسته و حس کردم که خیلی اون ذهنیتی که داشتم خیلی میخورد با گروه چپ سویت و اینو من خیلی زود شروع کردم. همون قبل از دوره دانشگاه من فعالیت داشتم. بعد چون که فمینیست برای من خیلی مهمتر شد، قوی شد، وقتی که فمینیست اینستیتیو پارتی تشکیل داد و گیرجون خوی من دوش بود و یکی از فورلسرهای من توی دانشگاه تینا روسنبری و یه خانم دیگه پژوهشگر دیگه، این سه نفر این حزب تشکیل دادن، من سریع جزء شدم. بعد از هم دیگه پاشیده شدم. بعد دوباره گیلدرون حزب خودش رو آورد و من ونستر رو ترک کردم و جزء فمینیست اینستیتیو شدم. اول توی استکهلم، بعد یه زمان کوتاهی توی ریکسش رفتم و فرقای زیادی دیدم. از اونجا شروع شد که من حس کردم که چون دورانی بود که من مادر بزرگم 2007 فوت کرد، به خاطر همین یک خواسته قلبی من بود که من دیگه خیلی صحبت‌های غیر خدا رو نکنم و دنیای مذهب برای من مذهب شخصی شروع شد، که این خیلی سخت بود که توی فمینیست اینستیتیو بیان بکنم که من یه فمینیستم و خودم رو مسلم خطاب میکنم. یه تبلیغات بود هلتنکل اون زمان و خیلی دیدم که اختلاف قدرت طبقاتی میگیم بین فمینیستا توی فمینیست اینستیتیو بود و از شعنی که فمینیست میگه و هست دور بود. من به خاطر همین که دلایلی که فمینیست اینستیتیو ترک کردم این میتونه باشه که مذهب زیاد جا نداشت تو فمینیست اینستیتیو و اینکه ویهتا فمینیستر یا اکادمیسک فمینیستر جای بیشتری میگرفتن و دیگران میشدن اقلیت، مخصوصا فمینیست توانخواه ایرانی مسلم.

زمانی بود که من یک ارتباط عاشقانه داشتم با یک کسی که مدت طولانی دیدمش و ازدواج کردم، و ازدواجی که ما کردیم جنبه‌های مختلفی داشت، غوغای بزرگی کرد که ما زیاد آمادگیش رو نمیدونم بگم، از طرف خودم فکر میکنم که فکر نمیکردیم انقدر بمب بشه که شد، و خیلی کوتاه فهمیدیم، یعنی توی حدود 24 ساعت فهمیدیم که خیلی مسئله اینترنشنال شد. من افتخار میکنم که اون کار کردم و حس میکنم که خیلی چیزها هم خودم یاد گرفتم، هم به جامعه های مختلف و از هر شکل نشون دادم که به عنوان آدم میشه یه کاری رو کرد، یه کاری که براش دلیلش میتونه عشق باشه، دلیلش میتونه فقط جنبه سیاسی میتونه داشته باشه، جنبه اجتماعی میتونه داشته باشه، و خیلی از تابوها رو بشکونه و یه چیز دیگه ای رو معرفی کنه که آدم ها نترسن و جرأت بیشتری داشته باشن با کلیسای روزانه یا پریودویس که ما هممون داریم. به خاطر همین خیلی جمعای مثبتی داشت، این جمعای مثبتش بود، جمعای منفی هم داشت. پوهوبی که میگیم از اکثر گروه ها من دیدم از طریق میل، از طریق ارتباط روزانه، تلفن، سمتال، نامه، و این پاپولاریتیتی که بود بعد یه شکل دیگه گرفت که چجوری شده که شما ها این کار رو کردین، یا چجوری شده که تو این کار رو کردی، به چه دلایلی. همیشه یه جواب میاد که داشته باشه از طرف خودم، این که من هیچ موقع نباید جوابگوی یک چیز شخصی باشم که توی خیابون یا اوفنتلیت میشه. ایترند فریه تو اینجا داریم، تابو شکنی که توش بوده، این فقط هدف نبوده که ما تابو شکنی بکنیم، این کار دوست داشتیم کردیم، و حالا هر احساسی میتونه بعدش باشه. اون زمان که 2014 که این چیزا توی رسانه‌های گروهی اومد و خیلی بزرگ شد، میتونم بگم که خیلی سوال گرفتم، هنوزم میگیرم، که دلایلش چی بوده یکیش، و اینکه راسیستا فقط اومدن مثلا پوهوب داشتم یا بچه های دیگه هم بودن، نه از همه جور بوده، از اکستریمت اسلامیست که مسلم های نمیدونم اکستریم نمیدونم اسمش به فارسی چیه، یا حتی از بچه های که خودشون رو خطاب فمینیست میکنن یا جزو گروه های چپ و راست و اینجور چیزا هستن. و استرد، آره من گرفتم، میتونم بگم استردم خیلی کمتر بود برای این کاری که کردم، ولی من خیلی قوی تر کرد، و جامعه سوئد رو و جامعه ای که بیرون از سوئد رو بیشتر و خوبتر شناختم. همیشه میتونم بگم خیلی زود دوست داشتم که مادر بشم، یعنی از توی ایران وقتی نقاشی اینا میکردم همیشه یه کالسکی بوده که من میروندم یا یه داستانی بوده. من دیوانوار عاشق یکی از ایدئالی که برای زندگیم داشتم اینه که یکی چیز شغلیم بود، یکی مستقل بودم بود توی ایران، و یکی مادر شدم بود. هیچ موقع رویاهایی نداشتم که من باید عروس بشم، ازدواج بکنم، با یه نفر بشم، این خیلی کمتر بود. حتی توی دنیای سوئد هم که اون اوایلش بودیم تا کشوندیم بعد از دبیرستان و دانشگاه اینا، زیاد تابعی نبودم که حتما باید ازدواج بکنم، ولی مادر شدن و من دنیای بچه ها رو خیلی دوست دارم، و به عنوان همجنسگرا افتخار میکنم که مادرم. با قول سوئدی بسط هیت اینا نداشتم که حتما باید یه بچه از تو بدن من متولد بشه و شبیه من باشه، برای بچه دوست داشتم، ازش هم مامان بشم که شدم.
توی رلخونی که خیلی مدت طولانی بود 2014 فرزند ما بچه ما متولد شد، سرپرستیشو به عهده گرفتم از طریق قانونی. میتونم بگم که با افتخار و با عشق بزرگترین حادثه زندگی من بوده که ممنونم که همچین افتخاری رو دارم که لسبیان ایرانی هستم و یه بچه‌ای دارم که خیلی عشقه.

وقتی که من توی انجمن فعالیت داشتم، توی انجمنای دیگه هم بودم غیر از انجمن توانخواه، انجمنای فمینیستی، تشکیلات و فعالیت های نمیدونم آنارکیستی، سیندیکالیستی، متوجه شدم که این چیزی که بخوام صحبت بکنم، بیان بکنم، تحلیل بکنم، کریتیسیرا بکنم، انتقاد بکنم، خیلی بیشتره تا این که بنویسم. روی نوشتن اسم میکنم قفل میکنم، قفل میشم. و دانش نوشتن خیلی فرق میکنه با دانش صحبت کردن. بخاطر من خیلی علاقه من شدم که صحبت بکنم. کارهای مختلفی کردم، فریلنسر کردم و میکنم و دوست دارم توی فعالیت های اجتماعی زیاد باشم، هنوز با اینکه خیلی طولانیه خسته نشدم. اسم میکنم خودم احتیاج دارم رشد میکنم و جامعه احتیاج داره. در حال حاضر میگیم اوت بیلدینگز کنسولت و حملگره توی یک اسیستنس بولاگ هستم. یعنی من مدت حدود 6 سال حدودا تو این راه دارم میرم و دوستش دارم. بیشتر اوت بیلدینگ رو دوست دارم که اوت بیلدا بکنم، آدم هایی که احتیاج به LSS بهشونی اسیستنس دارم و تغییراتی که توش شده، فشاری که روش هست روی قانون پشونینگ اسیستانس برای توانخواها و برای پشونینگ اسیستانس هایی که چجوری اوت بیلد سی بکنن این تحصیل رو داشته باشن و بدونن که فرقش با همشنس یا وردره یا لیت ساگنینگ چیه. کار خوبیه، ولی در کنار اون چون زیاد تو این چیز هستم، دوباره چون بچه‌م مقدار بزرگتر شده این زمان رو دارم که دوست دارم استیمولیرا میگیم که مغز من فقط بیرون نده، یه چیزی هم بگیره. توی مسئله کاری خیلی اینه که تو بیرون بدی، بعد فرهوپنیوسیس امیدواریم که یه چیزی هم تو اون وسط ها گیرت بیاد، از نظر کنسکاب، از نظر اینفورماخون دانش. دوباره دوستم برم دنبال تحصیل، تو دانشگاه هم میخوام تحصیلات بکنم، درس بخونم برای پاییز، همینطور فورلیسا سخنرانی هم در کنار کار هندلگینگ و اوت بیلدینگز کنسولت هم دارم. امنهایی که صحبت میکنم توی فورلیسنگ هم در مورد همجنسگرایی، در مورد فمینیست، در مورد توانخواهی یا در مورد اینکه اوتن فشکاب، اینکه بیرون از نرم باشی. من توی سخنرانی هام زیاد به اوروالی که کرکت باشه زیاد فکر نمی کنم. من سخنرانی هام همه مقدار روی تحصیلاتم هست، همه مقدار نظریات بیشترش میتونه خیلی چیزای شخصی و نظریه من به عنوان سحر باشه، اون چیزی که من فهمیدم از جامعه. کلا وقتی من دعوت شدم توی استکهلم نبود، انجمن یا حالا هر چیزی که می نمایندگی که من دعوت کرد، خیلی ترسیده بودن که کسایی که انملا کرده بودن که بیان دلتا بکنن، یعنی باشن توی اون سخنرانی من، اکثرا اکتیو های توی کمون سوریه دموکرات که هستن اونها بودن. رفتم سخنرانی کردم و میتونم بگم سخنرانیم یک ساعت سخنرانی بود، نیم ساعت سوال و جواب بود. حدود 27 بار من آبریج شدم، یعنی قطع شدم، سکوت نمی کنم. حالا میخواد شخصی باشه یا جزو گروه هایی باشه که جامعه سفید منو خطاب میکنه.

تیکه بود از زندگی و فشت و السه‌ای که من از دنیای خودم دارم تقسیم کردم و فکر میکنم که بعد از چند سالی که من توی سوئد بودم و سفرهایی که داشتم و شخصیتی که الان برای خودم هستم و بچه‌ای که دارم، هیچ وقت تمام نکنیم که صحبت بکنیم. صحبت کردن رو من خیلی دوست دارم، میتونه صحبت انتقادی باشه، صحبت عاشقانه باشه، هر نوع صحبت باید جاشو بذاریم، پیوریتیرا کنیم. از روی صحبت هاست که میتونیم رشد بکنیم. من فکر نمی کنم فقط اینه که بگیم که چند تا کتاب خوندیم، چند نوع کتاب های خوندیم. ارتباطات های شخصی، ارتباطات اجتماعی برای هر فردی میتونه آدم ها خیلی رشد بیشتری بکنن. یکی از چیزهایی که یاد گرفتم تو سوئد اینه که احترام بذاریم به حتی به کسی که معتقد به اون چیزی که تو اعتقاد داری نیست، تا زمانی که با پرخاشگری یا ولد یا خشونت فیزیکی یا روحی نباشه. و اینو دوست دارم که بچه‌م یاد بگیره که هیچ وقت کنفلیکت رو یا خشونت روحی یا فیزیکی رو شروع نکنه، ولی هیچ وقتم تایموت نکنه. و تایموت کردنش اینه که مثلا اگر که من توی زندگیم یه ضربه روحی خوردم، اونو جمع نکنم با توی خودم، بریزمش بیرون از طریق ورد، از طریق دوستایی که خانوادهی که احساس صمیمیت میکنم صحبتش بکنم، برای خودم حل بکنم. همیشه هم جواب اینجور چیزا با بغل و عشق نیست. میتونیم سورتیرا بکنیم، میتونیم بخش بندی بکنیم، یا یه سریشو بندازیم بیرون دیگه بهش فکر نکنیم، یه سریشو به عنوان تجربه ببینیم. با این پرچم بریم، با پرچم عشق بریم بیرون. ولی اینو فکر نکنیم که اگر که مسئله برد و باخت باشه، هیچ وقت بازنده نیستیم، تجربه میشه. چون بازندگی هیچ چیزی رو برای فردا نمیاره. دوست دارم زندگی بچه های رنگین کمان ایرانی یا شرق یا دنیای بیرون از غرب بیشتر بشه. یکی از آرزوهای امید من اینه که صحبت اقلیت ها رو نکنیم. نور مایی که هست برامون بیشتر در موردش بخونیم و ببینیم که چجوری این نورم ها اجتماعی یا سیاسی به وجود اومده. و من خودم خیلی پیش‌داوری داشتم و دارم هنوز، و یکی از کمک‌هایی که من تونستم اون پیش‌داوری‌هامو بشکنم از روی صحبت‌هاست. دنیای رنگین کمان‌ها و دنیای فمینیستی، دنیای تمام‌خواه‌ها، دنیایی که من دوست دارم بیشتر ببینم دور و برم، بیشتر شریک بدیم. انتظار اینو نداشته باشیم که حتما باید شریک بگیریم. عشق متولد می‌کنه. عشق هیچ وقت متولد تنفر نمی کنه، برای تنفر میتونه متولد تنفر بشه.

0: رادیو همبستگی گوش میکنید. بالا از حافظ خواهیم گفت، شاعر ملی ایرانیان.
1: رادیو همبستگی، همبستگی،
2: رادیو همبستگی، رادیو تو همبستگی، تو یک دهم مگاهرتز.
0: حافظ منحصر به فردترین و محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است. لسان الغیبش خواندند. شاعر شاعران، شاعر همه زمانها. بسیاری عاشق بیقرار شعر او هستند. همه نهله‌های فکری او را می ستایند. بسیاری تخیل و رویای خود را در آینه شعر او می جویند و می یابند. از خدا باور و خدا ناباور، از دیندار و بیدین، از خرد ستیز تا خردگرا، از حاکم تا محکوم، از آن که میخواهد چرخ برهم زند تا آن کس که می مینوشد و بوسه از لب یار میگیرد. هر کس از ذهن خود یار حافظ شده، یا بهتر است بگوییم میخواهد که حافظ یار او باشد. شعر حافظ آنچنان زیبا دنیای خیالانگیزی می سازد که واقعیت را از ذهن ما دور می کند و می زداید. دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم، نقشی بیاد خط تو بر آب می زدم. امروز در خانه هر ایرانی یک دیوان حافظ یافت می شود. نوروز بر سر سفره هفت سین یا شب یلدا با کتاب حافظ فال می گیرند. درباره شعر حافظ آنقدر نوشتند و پژوهش کردند که با دریایی از تفسیر و خوانش روبرو می شوید. خواجه شمس الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی حدود 727 تا 792 هجری قمری برابر با 706 تا 769 خورشیدی، سده هشتم در ایران، برابر قرن چهارم میلادی در شیراز زندگی کرده است. دیوان حافظ حدود 500 غزل دارد، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی. تاکنون صدها بار به شکلها و شیوه‌های گوناگون به زبان فارسی و دیگر زبان‌های جهان به چاپ رسیده. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. چرا حافظ محبوب ترین شاعر در نزد ما ایرانیان است؟ راز همگیری و ماندگاری حافظ در کجاست؟ اندیشه حافظ، طرز تفکر، فراز و فرودهای روحی و جریان تحول اندیشه او چه بوده است؟ از دریای پهناور شعر و اندیشه حافظ هر کس به فراخور فهم و ذوق و نیاز خود بهره می‌گیرد. چرا برداشت‌ها و تفسیرها از خوانش متن شعر حافظ بسیار متفاوت و متضاد است؟ مهمانان برنامه امروز ما دکتر علی حسودی، نویسنده، زبانشناس و پژوهشگر تاریخ، منوچهر تقوی بیات، حافظ پژو، و دکتر شکوفه تقی، استاد دانشگاه در اپسالا در رشته مذهب شناسی و تصوف.

0: در نظر بازی ما بی خبران حیرانند. من چنینم که نمودم، دیگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. زاهد ار رندی حافظ نکند فهم، چه شد یا چه باک؟ دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانند.
1: من بسیار سپاسگزارم از حضورتون در استودیو. آقای حضوری بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید برای شرکت در این گفتگو.
2: خیلی ممنون.
1: خانم شکوفه تقی، از شما هم سپاسگزارم.
3: من سلام میکنم خدمت شما و خدمت آقای حضوری و خدمت شنوندگان شما، و به سهم خودم من هم سپاسگزارم.
1: از شما هم سپاسگزارم آقای منوچهر تقوی باید.
0: خواهش بکنم. منم یه سلام به شنوندگان عزیز و شما بدهکار بودم که ادا کردم. خواهش بکنم.
1: متشکر. من فقط خواهشم اینه که سوالات بسیاری وجود دارد، اگر هرچه فشرده تر پاسخ بدین من سپاسگزارتون خواهم شد. از آقای حضوری شروع کنم و با این پرسش، چرا حافظ محبوب ترین شاعر نزد ایرانیان است و فارسی زبانان؟
2: با سلام خدمت شنوندگان گرامی، حافظ دارای یه موقعیت خاص تاریخی است. حافظ در یک دوره بسیار متحولی زندگی می‌کرده. متحول نه از لحاظ اینکه خیلی پیش رو باشه، رو به پیش باشه، نه، از لحاظ اینکه در طول عمر او چندین پادشاه عوض شدند، زد و خوردهای مختلف صورت گرفته، بازی برای قدرت خیلی رواج داشته، و حافظ در این تلاطم در واقع یک ذهن هوشیاری داشته است که این وضع رو بشناسه. از اونجا که اوضاع تاریخی در کشور ما در 600 سال گذشته تغییری نکرده، یعنی هنوز هم زاهدان این جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند، یا صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، همه اینها هنوز هم صادقه. به همین دلیل شعر حافظ هنوز صادقه و انگار که امروز داره حرف میزنه.
1: از کی به محبوب ترین شاعر ایرانیان تبدیل شده؟
2: از زمان خودش، در زمان خودش،
1: در زمان خودش.
2: بله، به شعر حافظ شیراز میخوانند و میرخصند سیه چشمان شیرازی و ترکان سمرقندی. وقتی خودش این رو اون موقع میگه، از زمان خودش این محبوبیت رو پیدا کرده، برای اینکه در واقع میشه گفت وجدان بیدار زمانه خودش بوده.
1: خانم شکوفه تقی، شما چی فکر میکنید؟ چرا حافظ محبوب ترین شاعر در میان ایرانیانه؟
3: حسوری فرمودن تاریخ زمان حافظ بسیار اهمیت داره که مطالعه بشه، اما من فکر میکنم که حتی اگر حافظ رو ما بیرون از اون تاریخش و جغرافیاش نگاه کنیم، هنوز دلایلی داریم برای اینکه اون رو شاعری محبوب بدونیم. دلیل در ذات شعر حافظه و گونه ای که حافظ انسان رو میبینه، خودش رو میبینه و جهان رو میبینه. اگر که من بخوام حرفم رو خلاصه کنم، اینطور میگم که در درون همه ما رندی وجود داره، زاهدی وجود داره، صوفی وجود داره، پیر مغانی وجود داره، ولی ما صدای این مجموعه رو همیشه با یک صدای غالب خفه می کنیم و اون رو صورت موجه خودمون می کنیم، همون که شاید حافظ تعبیر به ریا بکنه. و ما کسی رو قهرمان می دونیم که خلاف ما عمل کنه، شجاعت نشون دادن خودش رو داشته باشه، همونطور که ما شجاعت نشون دادن خودمون رو به دلایل سیاسی، به دلایل تاریخی، به دلایل انسانی نداریم. پس حافظ رو اگه شما ترجمه کنین به هر زبانی، حتی معانی حافظ رو ترجمه کنین، میبینین که خیلی حرف برای انسان داره، خیلی حرف برای همه دوره ها داره. پس من باور دارم که در زمان حافظ اتفاقات تاریخی بسیاری افتاده و همونطور که آقای حسوری فرمودن، شرایط هنوز همون شرایطه، ولی میخوام بگم انسان هم در 600 سال خیلی عوض نشده. پس صدای سخن حافظ صدایی که انسان همیشه آرزو داره بشنوه، ولی خودش توان گفتن نداره.
1: آیا تقریبا باید راز دیرپایی و ماندگاری شعر حافظ چیه؟
0: راز محبوبیت و دیرپایی حافظ در شیره عشق ورزیدن حافظ به مردمه. خودش میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این خلاصه ترین معناییست که حافظ گفته و میشه گفت که رازش این است که اونجوری که او انسان رو دوست داره، اونجور انسان او رو دوست داره.
1: بله، مرسی. آقای حسوری، حافظ این هنر زبانی رو چطور پدید آورده؟
2: اولا زادگاه حافظ زادگاه زبان فارسی است. فارسی با نام فارس شناخته میشه. این یکی. شعرهای دیگه از این لحاظ به اون نمیرسند. شعرهای بزرگ ما، حتی مثلا فرسون شاعری مثل مولوی، به اون نمیرسند به دلیل اینکه فارسی رو زبان گاهی زبان دومشون بوده، زبان اصلیشون فارسی نبوده، لهجه مادریشون یک چیز دیگری بوده. فرض کنید که در بلخ که مولوی متولد شده، احتمالاً در زمان او به یه لهجه محلی صحبت میکردن، نه فارسی. فارسی زبان عام ایرانیان بوده، اما فارسی زبان مادری حافظه و زبانی است که با وجود شاعران و نویسندگان بزرگی در فارس دائما روش کار شده، پرورده شده و تبدیل شده به یک زبان ایدئال ادبی در کشور ما. یکی به این دلیله. حالا اگر سوال دیگری دارید بفرمایید.
1: نه، من همین میخواستم، این هنر زبانی که وجود آورده و بعد توی شکل خاصی این بیان میشه، یعنی غزل، چون غزله این کمک کرده به
2: بدون شک غزل در واقع میشه گفت دلخواه ترین فرم شعر فارسیه. رباعی خیلی زیباست ولی گفتنش بسیار دشواره، چون یک معنای بسیار بزرگی رو شما باید پیدا کنید. مثلا در مقابل رباعی خیام شما باید یک معنی بسیار بزرگی رو پیدا کنید در دو بیت بگنجونید. اما غزل شکل دلخواه در واقع شعر فارسی شده، به این دلیل که توش روایت هم میشه کرد، در رباعی روایت نمیشه کرد، خیلی کوتاه‌تر از این است که بشه روایت کرد. به علاوه موسیقی که غزل داره هیچ گونه شعر فارسی نداره. البته قصیده اگر به خصوص در قالب هایی باشه که غزل ها هم هستن، خب این رو داره، ولی هیچ شعر فارسی موسیقی غزل رو نداره. شما اگر به اصطلاح بشمارید به قول قدما استقصا بکنید، کمتر غزل اصیل حافظ هست که نتوانید اون رو در یه دستگاهی با ریتم بخوانید. مسئله مهم با ریتم خواندنشه.
1: بعد این شگرده ها و شیوایی که به کار میگیره،
2: بله خب اون دیگه در واقع یک اقبال این شخص داشته که ما از تربیت کودکیش خبر نداریم، ولی از شعر 20 سالگیش خبر داریم. از حدود 20 سالگی شعر گفته، بسیار پخته، هم از نظر زبان پخته است، هم از نظر فکر پخته است. این نشون میده که یه تربیت بسیار والایی در بچگیش داشته.
1: خانم تقی، شما نکته‌ای دارید در پاسخ به این سوال من؟
3: من معتقدم که این نکاتی که آقای حسوری فرمودن کاملا درسته، ولی ما میدونیم که سبک عراقی سبکیه که توش شاعران خیلی بزرگی پروریده شدن و تفاوت‌های بسیاری با سبک خراسانی داره. چگونه در سبک خراسانی حرف رو میزنه ولی در سبک عراقی این در واقع غزل هست که حرف میزنه. و در زمان حافظ، قبل از حافظ، شعرای خیلی بزرگی بودن که در حیطه سخن بی همتا بودن و تأثیرشون هم بر حافظ بسیار بوده. ما خواجو رو داریم که خود حافظ میگه که سبک سخن رو از اون اثر گرفته. عراقی رو داریم، خیلی سعدی رو داریم، اما هیچ کدوم اینها حافظ نیستن. پس در حافظ، در شکل بیان حافظ، نگاهی که در شعرش داره، رازیه که در اشعار، در غزلیات شعرای بزرگ همزمان او و قبل از او نیست. من نمیتونم بگم 100% اون چیه، چون اگر بگم من شعر حافظ رو آب گرفتم و بستم و به نوعی به حافظ خیانت کردم، چون اون نمیخواد در قابی بگنجه. اما میتونم نظر خودم رو بگم به چه دلیل از نظر من حافظ این سخن پردازی زیبای بی همتا رو داره که بر همه دلها می نشینه. شاید یکی این باشه که حافظ وقتی که شعر میگه قصد شعر سازی نداره. در واقع اونجور که میشه از شعرش برداشت کرد و او رو شناخت، شاید جام می در برابرش میگذاره و قدری از اون مینوشه. اون جام می نگاه میکنه مثل بسیاری که در فنجان قهوه نگاه میکنن و اون چرا که در اون جام میبینه به کلمه در میاره. اما یک تفاوت بزرگ داره با یک تماشا کننده معمولی، یک رویابین معمولی یا حتی یک شاعر بزرگ. حافظ حافظه‌ای بی همتا داره. همونطور که آقای حضوری فرمودن اطلاعات بسیار هم داره، یعنی از کودکیست، از نوجوانیست، از قبل از تولده، اما دانشی بزرگ در ادبیات داره، در تاریخ داره. وقتی در اون فنجون نگاه میکنه، وقتی در اون جام نگاه میکنه، با ذهن خالی میره، ولی چون ثروت بزرگی از قبل اندوخته، هر چی که شکار میکنه در و گوهره، به قصد در و گوهر نمیره، ولی وقتی که از اون جام میاد بیرون، یک گردنبند مروارید بی همتا ساخته که بسیار بسیار زیباست، ولی هیچ کس هم قبل از اون گردنبند رو نساخته، در حالی که اون دونه های مروارید تو اشعار خواجو، سعدی، همه کسان قبل از او یافت میشه، اما نه کسی بعد از اون مروارید رو ساخته، نه کسی قبل از او. در این حال که خود حافظم هرگز این آرایش گردنبند رو تکرار نمی کنه. هر غزل حافظ یک جواهر بی همتاست که فقط در اون غزل ساخته میشه.
1: متشکرم خانم شکوفه تقی. آقای تقوی، شما هم در این رابطه نکته‌ای دارین؟
0: بله، نکته خیلی مهمی این است که اولا دکتر منوچهر مرتضوی، استاد دانشگاه تبریز، یه روز در تلویزیون در ایران صحبت می‌کرد، گفت حافظ به اون دلیل حافظه که بعد از سعدی غزل گفته و مقبول افتاده. این خیلی حرف بزرگی، ولی فرق حافظ با تمام شعرهای ایران در اینه که با تعداد بسیار کمی غزل که ما از او داریم حافظ شده. سعدی کلی مطلب داره و انواع اقسام، ما با سعدی روبرو هستیم، نثر داره، نثر مسجع داره، خیلی نوشته داره، مولانا خیلی نوشته داره، ما به 500 تا نمیرسه غزلهای حافظ. ما یه مختصری از حافظ در دستمونه و او با این مختصر جهان رو فتح کرده. این خیلی اهمیت داره.
1: آقای حسوری یک کتاب نوشتن، حافظ از نگاهی دیگر، و نظرشون بیشتر این هست که حافظ شاعری اجتماعی معترض و طغیانگره، از چهره صوفیان و عارفان نقاب برانداخته و مهمترین آموزش رو هم میدونن در شعرهای حافظ که درس بردباری و فداکاری انسان در راه انسان داده. این نکاتی است که در کتاب حافظ از نگاهی دیگر خیلی برجسته است. اندیشه حافظ، آقای عصوری، طرز تفکر او، یا اساسا جریان تحول اندیشه حافظ در طول عمرش چی بوده؟
2: ببینید، حافظ خودش رو خیلی بیش از همه رند معرفی میکنه.
1: یعنی چی
2: رند؟ دقیقا من اخیراً ریشش رو پیدا کردم، یعنی منکر. توی فرهنگ های فارسی دادن منکر و این معنی خیلی دقیقیه.
1: یعنی منکر چی؟
2: منکر خیلی چیزها، منکر اون چه که باور نداره دیگه، اون چرا که به نظرش نپذیرفتنی میاد انکار میکنه. این ریشه، این لغت رند با راندن از یه ریشه است و با رندیدن فارسی، با رنده از یه ریشه است. یعنی رد کردن، انکار کردن، راندن، نپذیرفتن. رند یه موجودی است که به قول ابن مقفع، شنیده را باور ندارند و ندیده را باور ندارند و شنیده را نیازموده از کسی نپذیرند. این تعریف اهل نظر در کتاب سیبوی در ادب پارسی، به اصطلاح ادب الکبیر ابن مقفع. حالا دقیقا میبینیم حافظ اینطوریه، حافظ رنده و کسی رو نمیپذیره، یعنی به سخن و با استدلال زبانی صرف نمیپذیره. حافظ خیلی زیاد اجتماعی است، خیلی زیاد تجربه گراست و با عینیت زندگی خیلی بیشتر سر و کار داره. و به همین دلیل یکی از دلایل دلنشین بودن شعر حافظ هم همین است که با عینیت زندگی بیش از همه سر و کار داره.
1: شما تو کتابتون نوشتین که نه تنها از حافظ پژوهان مثل صبی بهروز، اکبر آزاد، مسعود فرزاد زیاد آموختید،
2: بله.
1: از مردم کوچه و بازار شیراز هم بسیار آموختید. از اونا چی آموختید؟
2: خیلی چیزها. اولا آدمهایی در شیراز من دیدم از مردم عادی شیراز که شعر حافظ رو با دقت میخوندن و با دقت تفسیر میکردن. آدم های عادی تحصیل نکرده، فرض کنید آدمی که یه آدمی رو میشناختم که تو شیراز و بیل کلنگ این چیزا میفروخت، ولی این
1: بازار شیراز هم بسیار آموختید. از اونا چی آموختید؟
2: خیلی چیزها. اولا آدمهایی در شیراز من دیدم از مردم عادی شیراز که شعر حافظ رو با دقت میخوندن و با دقت تفسیر میکردن. آدم های عادی

0: رو میخوند و بیان میکرد و توضیح میداد که حد نداره. این یکی دوتا هم نبودن، از اینا من چند نفر در شیراز دیدم که حافظ رو خیلی دقیق میخوندن و همونطور هم رندانه معنی میکردن و خودشون هم یه همچین مشرب هایی داشتن. مثلا یه همسایه‌ای داشتیم، این دقیقا آدمی بود که میشد شراب میخورد و حافظ میخوند. این رفتارهای مردم شیراز برای من خیلی آموزنده بود.
1: خواهی اصولید، حافظ موضوع جداله، یعنی هر کسی از این دریا آبی برمیداره و تفسیرهای بسیار بسیار متفاوتی میشه، همینطور که من در مقدمم گفتم، از خدا باور تا خدا ناباور، از عارف تا صوفی و تا دهری، همه اینها حافظ رو قبول دارن. چطور و چرا چون این پدیده ای اساسا وجود داره که همه اون رو ازش کمک میگیرن و فکر میکنن که حافظ اونجوری که اونها میپندارن؟
0: بله، خب این درسته از این نظر که یه عده او رو صوفی میدونند، یه عده او رو رند میدونند، رند یعنی اهل انکار که خیلی چیزاره انکار میکن. علت در واقع یه مقداری در نقص دانش ماست. مثلا من یه کاری اخیراً کردم که پاسخ بدم به این که آیا حافظ صوفی بوده است یا نبوده است. بدون شک حافظ صوفی نبوده است، همطور که خب وقتی میگه صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد و اینا معلومه نیست. به علاوه
1: خب ممکنه
0: اصلا این رفتاری که به حافظ نسبت میدن، مثلا فرض میکنید سعی میکنن شراب شعر حافظ رو تأویل کنن به چیز دیگری که شراب واقعی نیست و شراب صوفیان است، که شراب صوفیان ها را هم میگن واقعی نیست. حالا من در یه تحقیق اخیراً روشن کردم که شراب صوفیان هم شراب است، شراب واقعی است. ببینید عرفان ایرانی، عرفان اصیل ایرانی از شرق ایران آمده، به خلاف تصور عمومی که فکر میکنند از عرفان غربی آمده، یعنی از عرفان قنوسی یا عرفان ناستیسیز. این عرفان از شرق آمده، از آسیای مرکزی آمده. در این به همین دلیل است که اولین خانقاه ها در خراسان ساخته شده. اگه عرفان از غرب آمده بود به ایران، از عرفان مسیحی ما گرفته بودیم، باید اولین خانقاه ها در همدان، کرمانشاه، نهاوند، اصفهان، کاشان، اینجاها پیدا می شد، در حالی که اولین خانقاه ها در سمرقند و بخارا و مرو و اونجاها پیدا شده. عرفان ما عرفان شرقی است. در عرفان شرقی چهار چیز هست که تو شعر حافظ هست. یکی شعر، عرفان شرقی عرفانی که با شعر بیان میشه. دوم، در این عرفان موسیقی وجود داره، با اینکه حرامه، همه هر دو اینا در اسلام حرامن، هم شعر و هم موسیقی. سوم، این که در این عرفان رقص وجود داره، هنوز وجود داره، یعنی تنبور نوازان خراسان شعر میخونن، تنبور مینوازن که آلت موسیقیه و میخوانند، سرود میخوانند. چهارمی شرابه که در عرفان شرق ایران که صوفیان و عارفان شراب میخوردن. حالا چطور است که شعرش واقعیه در زمان حافظ، موسیقیش واقعیه، رقصیدن هست، رقصیدنش واقعیه، ولی شرابش هپروتی است، مال یه عالم دیگری است؟ نه، اینطور نیست.
1: شما در یه علت این که گفتید تفسیرهای متفاوت میشه، گفتید یک علتش برمیخیزه از دانش ناقص ما. آقای عطوری، شاید بشه جوری دیگه نگاه کرد، اون خیال انگیز بودن شعر حافظ باشد. یعنی ایهامی رو که در این شعر وجود داره
0: به تردیدی نیست و کمک میکنه، ولی در این حال اگر ما یک پیشفرض غلط داشته باشیم، دنبال اون پیشفرض

0: غلطمون در دیوان حافظ میگردیم. یعنی صوفی هم شعر حافظ رو میخونه و به خیال خودش حافظ از زبان او حرف میزنه. درویش معمولی گداپیشه هم در واقع میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته. رند بی ایمان و بی دین هم میخونه و فکر میکنه حافظ از زبان او گفته. کاملا درسته، برای اینکه زبان فردوسی همونطور که زبان حافظ، همونطور که خانم تقید فرمودند، یک زبان بسیار پخته عامی است که یک دنیا تجربه تاریخی پشت سر خودش داشته. این است که به گویاترین شکلی در واقع شعر فارسی رو روایت می‌کنه.
1: شما عارف بودن حافظ رو رد کردید در این کتابتون. مطمئن خیلی ها معتقدن که در برابر صوفی، چون برای صوفی رو خیلی ها رد کردن و شعرهای زیادی دارن، همینجوری شما هم گفتین صوفی نهاد دام و سر وقع باز کرد، میگن حافظ از عارف با نیکویی یاد کرده و اگر در شعرش در جایی گفته که مورد انتقاد قرار داده، بسیاری کسای دیگر گذاشته، هم خودش هم حتی مورد انتقاد قرار داده. مثلا میگی که مفتی، شیخ و مفتی و قاضی و محتسب، اینا همه رو با هم گرفته که انتقاد کرده.
0: بله، ببینید فرق خیلی زیادی بین صوفی و عارف نیست. عرفان یه چیز بیشتر نیست، که تصوف رنگ ایرانی عرفانه. ما نباید این رو اشتباه کنیم، فکر کنیم صوفی یه چیزیست، عارف یه چیز دیگه است. نه، تصوف که در ایران به عرفان گفته میشه در واقع شکل ایرانی عرفانه. بنابراین عارف و صوفی کم و بیش مثل هم هستن، منتها به طور عادت در ایران اینطوری شده که عارف اون پخته ترها رو، پیشروترها رو، متفکرترها رو، اونایی که بیان فلسفی دارن اونها رو عارف میگن، و صوفی به دراویش عام.
1: یعنی همون عرفان نظری، عرفان عملی؟
0: نه، مسئله عرفان نظری و عملی نیست. البته عارف بیشتر به عرفان نظری میپردازه و صوفی به عرفان عملی، اما این معنیش این نیست که این صوفی و عارف رو از هم جدا کنه. اینا هر دو راهشون یکیه، هم تجربهشون یکیه و هم راهشون یکیه، منتها تفاوت در میزان اطلاعات و معلومات و تجارب این هاست. در تاریخ عرفان ایران یا در تاریخ تصوف ایران ما میبینیم که فرقی اساسی بین صوفی و عارف وجود نداره.
1: خانم شکوفه دقیق، دیدگاه شما چیه؟ آقای عرفوری عارف بودن حافظ رو رد میکنن، شما چه نگاهی دارید؟
2: ببینین، همونطور که من از اول حرفم گفتم، من فقط نظر شخصی خودم رو میگم، یعنی من باورم این نیست که حافظ این گونه است، این گونه هست یا این گونه نیست. میگم با توجه به اطلاعاتی که دارم، شکل نگاه کردنم، من میتونم این گونه ببینم، ولی راه رو برای دیدنهای دیگه نمیبندم. بنابراین هر کسی میتونه در این دریا فرو بره و مرواریدهای خودش رو به دست بیاره و قواسی کنه. اما چند تا نکته رو باید توضیح بدم، بعد نظر اصلی خودم رو بگم. یکی این که یکی در مورد کلمه رنده و در مورد مرام رندیه و سابقه رندیه. همونطور که آقای حسوری فرمودند، حافظ یک رنده، خودش رو رند معرفی میکنه، نمیگه صوفیه، نمیگه عارفه و نمیگه که محتسبه. اون غالب ترین چهرهی که پیش روی ما میگذاره، که ما میخواد او ما ببینیم، رنده. رند تعریفی داشته در زمان حافظ و تا امروز هم اون تعریف مصداق داره، که این رو به راحتی میشه به فرهنگ لغت مراجعه کرد، به کتاب‌های بسیاری که در این باره نوشته شده مراجعه کرد و از حد حرف ما اینجا بیرونه. و قبل از حافظ هم ما میدونیم که خیام در مورد رند گفته، میدونیم سنایی گفته و میدونیم که عطار گفته، حتی عطار توضیح داده که من از اون رندا نیستم، من رند شکل دیگری هستم، و توضیح میده که رندها چنینن، که ما میدونیم رندها آدمهای سودجو، همه کار، خلاف قوانین موجود اجتماعی، و به خصوص افرادی هم که هرج و مرج طلبن، یعنی به این معنا که یه فرد مرکزی رو، حکومت مرکزی رو، شکل مرکزی رو، یک فرم قالب رو قبول ندارن و به اون لحظه، به اون به اصطلاح دقیقه، در اون حالی که هستن فقط به اون باور دارن. حالا صحبت اینه که آیا این بخشی از عرفانه، بخشی از تصوفه، بخشی از شریعته؟ برمیگرده به این که یک، ما باید در واقع عرفان رو از دید حافظ تعریف کنیم، از دید خودمون تعریف کنیم و به این نتیجه برسیم که آیا حافظ در این غزلش عارفه یا عارف نیست. چون گاهی حافظ در یک غزل نظری رو میده، در غزل دیگه نظر دیگه ای رو میده. من کاملا موافقم که می یک مفهوم قابل لمسه در اشعار حافظ، چه بسا مثل قهوهی که هر روز کسی می نوشیده، حافظ قبل از اینکه شروع به شعر گفتن کنه یک پیمانه می زده، جامی می نوشیده و از اونجا به بعد وارد عالم شاعری می شده. اما خود حافظ عمد داره چه بسا که ما رو به غلط بندازه، راهو گم کنه و ما دقیقا نفهمیم که منظورش آیا اون میی هست که در معنا به کار میره، یا اون آب حیات خضره که بهش رسیده، یا پیمانهی که پیش روشه، یا هر دوه، یا معنای ورای این هر دوه. حافظ در تک به تک غزلیاتش سعی کرده که به دست ما یک برگه مشخص نده که ما بخونیم بگیم منظور حافظ این بوده، و به نوعی این معنای رندیه، یعنی حرفشو بزنه بدون اینکه ذهن شما رو قالب بگیره، بدون اینکه دست منو ببنده. و این هم با خصوص
1: همچی تعریفی از رند هم بسیار متداوله، یعنی همین امروز هم از رند چنین برداشتی میشه.
2: دقیقا همینه. ولی خود حافظ در معنای رند هم فرو میره و چندین لایه رندی رو مطرح میکنه. پس ممکنه یک جایی ممکنه خودش رو با عرفان مربوط کنه، ممکنه در مرحله ای از وجودش عارفی رو تحسین میکنه، خودش رو با صدای عارف هم صدا میبینه و صدای عارف رو در شعرش منعکس میکنه، در شعر دیگه اونو باور نداره، کما اینکه در یک غزل، در یک بیت داره از دنیا شکایت میکنه، در بیت دیگه داره به این شکایت میخنده، در بیت سوم نصیحت میکنه، در بیت چهارم به نصیحت میخنده. یعنی حافظ دائم داره صداهای مختلف رو وارد شعرش میکنه، ولی به شما نمیگه که کدوم صدا صدای نهاییه و کدوم صدا صدای منه.
1: بله آقای منوچهر تقوی بیات.
3: ببخشید گاهی ما بین شما یه چیزی گفتید امروز هم راجع به رندی نمیگن. میدونید اون چیزی که امروز تو بازار و توی مردم ما به رند میگن، یعنی یه آدم حقباز بی پرنسیپ، در حالی که حافظ اینطور نبوده. من اینو توضیحاً عرض میکنم، برم سر اصل مطلب. ببینید از نظر تفکر یه مطلبی رو خدمتتون بگم. خانم من، خانم زهرا شمس، دو تا تز دکتری نوشته، یکیش تو اوپسالا چاپ شده، یکیش تو فرانسه. این دو تا
1: درباره حافظ.
3: بله درباره حافظ. اینها حافظ رو حلاجی میکنه، کلمه به کلمه دنبالش رفته. موقعی که یکی از اساتید فرانسوی در حدود 200 صفحه نومانکلاتور، یعنی لغت نامه، لغت نویسی خانم منو راجع به حافظ دید گو اینا چیه تو آوردی با خودت؟ یعنی قبل از اینکه وارد بحث راجع به حافظ بشه، یه ماتریالیه، یه ماده اولیه مرکب از چندین صد صفحه لغت جدا جدا در آورده بود که اینا یعنی چی؟ یعنی مثل یه لغتنامه. ببینید حافظ کسیه که در قرن چهاردهم، قرن چهاردهم
1: میلادی،
3: چهاردهم میلادی آسمان رو عزل کرده. این کار رو فیلسوفای اروپایی دو قرن 18 و 19 کردن. یعنی خیلی حافظ از نظر تفکر فلسفی از اروپایی ها جلوتره. این تز دومی خانم من که در اوبسالا الان هست، احتمالا خانم تقی هم تو کتاب خونشون دیدن، اسمش هست لو اوتانتیسمان دو لا پوئزی دو حافظ آن فرانس. آن فرانس یعنی تنین پژواک شعر حافظ در فرانسه، سمبولیزم فرانسه. اگر به تز این خانم نگاه کنیم، ایشون میگه که سمبولیزم فرانسه الهام از حافظ گرفته. یعنی موقعی فرانسوی ها سمبولیست شدن، سمبولیزم رو پیدا کردن که حافظ خوندن. یعنی اشاره به سمبول بودن و سمبول داشتن در حافظ یه چیز خیلی عمیقی است. ولی این سمبول ها معنا دارن. ببینید صریح ترین کاری که حافظ کرده و هیچ هم گمراه نمی کنه اینی که با شیخ مخالفه، با صوفی مخالفه، با حقبازی مخالفه، با زاهد مخالفه، با مفتی مخالفه، با شریعت مخالفه، با قرآن خوندن به یه ترتیبی مخالفه. میگه دام تزویر مکن چون دیگران قرآن رو.
1: آیه دقیقی بیاد بین شعرهای حافظ تفاوتی وجود داره به لحاظ دوره زمانی، مثلا شعرهای و سروده های جوانی، میان سالی و پیری؟
3: اینو هم آقای هومن یه تلاشی کرده، هم یه آقایی به اسم سیریوس نیرو سعی کردن این دوره ها رو پیدا کنن. اصلا کتاب سیریوس نیرو شما فهرستش رو نمیتونید بخونید چون اینقدر در همه، برای اینکه اومده بر حسب زمان غزلا رو پشت هم گذاشته و خیلی عجیب غریب این دیوان.
1: خانم تقی شما به همین مسئله برخوردین. خانم شکوه تقی سرگرم نوشتن یک کتاب درباره حافظ هستن. شما در مطالعاتتون اساسا به چنین مسئله برخوردید؟ تونستید چنین پدیده رو کشف کنید که مثلا این شعر مربوط به دوره جوانیش بوده و یک شعری دیگه مربوط به میانسالی یا پیری؟
2: متاسفانه من به چنین چیزی بر نخوردم، چون که به نظر من حافظ به اکثریت قریب به اتفاق شعرهاش و این مجموعهی که ما داریم در دوران پختگی و بعد از سن 50 سال گفته. یعنی اگه باور کنیم حافظ حدوداً 60 خورده‌ای سال داشته، یعنی تمام عمر 60 خورده‌ای سال بوده، میبینیم در این غزلیاتی که برای ما مونده خیلی زیاد از سپیدمویی خودش، از پیری خودش، از کهنسالی خودش، از جوانی دیگران میگه، از خمیده بودن خودش و راست قامتی دیگران میگه.
1: البته آقای حسوری الان میگفتن که نخواستی شعرشو در 20 سالگی خیلی پخته گفته.
2: من متاسفانه چون هرگز به تاریخ زندگی حافظ به معنای درست کلمه بر نخوردم و تاریخی از زندگی حافظ به اون معنا ما نداریم که حافظ حتی کی به دنیا اومده. میدونیم حدوداً کی از دنیا رفته، ولی در مورد تاریخ تولدش، در مورد آموزش دیدنش، یا به عمد خود حافظ اینها حذف شده، یا ما هیچ اطلاعی تقریبا نداریم. اون چرا که داریم شعرهای حافظ که احتمال داره خیلی هاش خودش از بین برده و اونی که داریم این تعداد غزلیات محدوده، ولی به نظر من اینها همه متعلق به تقریبا یک دوره 10 ساله شعریه.
1: متشکرم آقای تقی‌بایی.
3: شعرهای حافظ در زمان حافظ دست به دست میگشه و حافظ شعراش رو اگر نوشته و اگر نوشته هایی داشته که داشته، اینها احتمالاً در یک غارتی، در یک خسارت عمده‌ای که حتی جان حافظ را احتمالاً گرفته انجام شده، چون آقای حسودی کاملاً میدونن که در زمان پیری حافظ اوضاع حافظ، اوضاع شیراز بسیار در هم بوده.
1: زمان امیر مبارزالدین
3: آخرش دیگه میدونید تیمور میاد و بعد یه سری از خاندان همین
0: مظفری
3: بچه هاشون نواهاشون آخریش شاه منصوره. ببینید من عرض کردم که یه عده‌ای کردن این کار رو از نظر تاریخ تقسیم بندی کردن. یعنی چی؟ آمدن از روی وقایع، از روی کلمات، از روی اشاراتی که حافظ کرده تاریخ رو پیدا کردن، یعنی زحماتی کشیدن که همطور عادی نمیشه از غزل فهمید، آدرسایی رو پیدا کردن، بر اساس اون آدرسا گفتن این غزلا مال این دوره هاست. یعنی حتی کرونولوژی لغت ها رو دنبالش رفتن، یعنی رفتن که یه سری لغت ها یه موقعی اومدن، یه سریشون یه موقعی نیستن. اصلا در زبان روزمره هم اینطوره، ما یه سری لغت هایی که در ایران بودیم به کار می بردیم اونا الان منسوخ شده در کلمات روزمره. امروز یه لغت های دیگه آمده که ما نمی شناسیم، برای اینکه حافظ هم در زندگیش، در زندگی شعریش این سری رو کرده، لغت هایی رو داشته که در آغاز به کار می برده، یه سری رو در پیری به کار برده. ولی جالب این است که پیری حافظ که زمان شاه منصوره بسیار غزلاش جوندار و جوان و سرحاله، یعنی قرنش زیباترین و جوندارترین غزلای حافظ مربوط به پیری حافظ که آقای حسوری کلی روی این قضیه نظر دارن.
1: آقای حسوری که اینا رو در کتابشون حافظ از نگاه دیگر شرح دادن. من یک سوالی داشتم آقای حسوری، مثل اینکه شما میخواید این نکته در ارتباط با همین مورد بگید.
0: ببینید اون کاری که من تو اون کتابم کردم، به قول یه منتقدی میان ده 15 تا نقل نوشته شد در کتاب
3: میشه ده
0: من.
3: بله.
0: به هر حال نوشتن، یک منتقدی دقیقاً متوجه شد که من چی کار کردم و اون نوشت که حسوری سعی کرده حافظ رو تاریخی بکنه،
1: تاریخمند
0: بکنه. ما حافظ رو در یه جایی قرار میدیم که معلوم نیست کجاست. این معمولاً اینطوری
3: پاشو زمین بوده.
0: حالا من تو اون کتاب روشن کردم که حافظ اولین غزلش رو که معروفه برای به مناسبت جلوس شاه شیخ ابو اسحاق گفته، حدود 20 سال داشته. بنابراین در حدود سال 720 قمری متولد شده. بعد نشون دادم که آخرین غزلهاش که مال زمان حمله تیمور به شیراز، مخصوصا حمله دوم تیمور به شیراز، نشون دادم که حافظ اون موقع زنده بوده و خودش از حمله تیمور بیمناک بوده و شعرهای نگران کنندهی گفته در اون آخر عمری. و به این ترتیب در حدود 795 که تیمور به شیراز متولد شده دیگه خبری از حافظ نمی بینیم. من حد زدم که ممکن است که حافظ در همون حمله 795 کشته شده باشه. بنابراین عمر حافظ دقیقاً 75 سال یا یک سال کم و بیش ممکنه باشه.
1: ترتیب غزلایی که در دیوان حافظ اومده،
0: بله اینا رو من تو کتابم دادم،
1: اینا به ترتیب سرود شدن که نیست.
0: چرا دقیق این که این دیوان هایی که الان هست، نه خیر، اینا به ترتیب حروف قافیه است اینا، ولی نه میشه یه دیوانی ترتیب داد
3: هستش
0: که نشون داد
3: بله هستش.
0: بله
3: هومن هم داره
0: ولی خب اشکال اونها اینه که در واقع بررسی نکردند که یک غزلی که مدعی از جوانی حافظه واقعا مال جوانی حافظ نه. هست یا نیست. با تصور رفتن سراغ شعر حافظ، یعنی از تصور کردن که در جوانیش باید بی تجربه باشه، در میان سالی کمی پخته شده باشه و بهترین شعراش مال حتما مال همه آخر عمرش باشه و چنین نیست. و چنین نیست، چون ما غزلهای بسیار زیبا از جوانی حافظ پیدا کردیم.
1: آقای حسنی، شما به هر حال در این کتاب سعی کردید که حافظ رو از آسمون به زمین بیارید و استدلال کردید که حافظ عارف نبوده. خب عارفان معمولا برای شناخت هستی استدلال نمی کردن. آیا حافظ استدلال میکرده؟ یعنی خردگرا بوده؟
0: ابدا. حافظم یه شاعره و هیچ شاعری استدلالی نیست. حافظ یک هنرمنده، با زبان هنر مطلبش رو میگه.
1: آدمو طرز تفکر، اون اندیشه، این سیر تحولات فکریش رو شما داشتین اشاره میکردین.
0: بله.
1: یعنی بلاد اندیشگی شما وقتی که وارد مثلا میگید این اندیشه فلسفی است. بله. بالاخره داره حرف میزنه دیگه.
0: بله، تردیدی نیست. اما حافظ بسیار مسائل، خیام هم همینطوره، بسیار مسائل فلسفی رو مطرح کردن، اما این رو به زبان فلسفه بیان نمی کنن، این رو به زبان هنر بیان می کنن. بنابراین تأویل یا تفسیر این که این زبان هنری دقیقا یعنی چی، این تجربه، مقداری اطلاعات و کار راجب حافظ و زمان حافظ و بلکه شعر فارسی داره، یعنی احتیاج به این چیزها داره، باید این لوازم جمع بشه تا بشه که راجب حافظ
1: بروسه. چقدر پرسشگره؟
0: بسیار. برای اینکه در واقع میشه گفتش که حافظ هم مثل خیام معتقده که خیلی چیزها رو نمیدونه، اسرار فلک رو نمیتونه تشخیص بده و در نتیجه شادی و خوشباشی پیش میگیره.
1: خانم تقیش شما بفرمایید.
2: من باورم به اینه که حافظ اگر قابل مقایسه باشه با داستایوفسکی، چون ما میدونیم که باختیم که زبانشناس بسیار بزرگیه، تولستوی و داستایوفسکی رو با هم مقایسه میکنه. تولستوی یکی از بزرگترین رمان نویس‌های جهانه، داستایوفسکی هم یکی از بزرگترین رمان نویس‌های جهانه، ولی در رمان نویسی داستایوفسکی این چند صدایی وجود داره، مضافاً به این که خود داستایوفسکی هم بارها گفته که من وقتی شروع به نوشتن میکنم از پیش هیچ پلاتی تو ذهنم نیست، هیچ طرحی نیست، شروع میکنم به نوشتن و اینها نوشته میشه. حالا آیا میخواد داستایوفسکی حرف به خصوصی رو بزنه؟ فلسفه به خصوصی داره؟ اینجا یه علامت سؤاله. یا فقط داره سؤالهای بی نهایتش رو مطرح میکنه؟ از اون طرف تولستوی جواب رو داره، از ابتدا پلات داره، شخصیت ها رو طراحی میکنه، همه در قالب فکری تولستوی میان جلو و صدای قالب، صدایی که توش به آخرت باور داره، نیکی و بدی رو میشناسه و بخواد اینو تعلیم بده. ما در تمام شعرهای همدوره حافظ، بعد از حافظ، قبل از حافظ که نگاه میکنیم، به طور مثال مولوی شروع میکنه توضیح دادن، حتی وقتی فکر میکنه ما حرفشو نفهمیدیم یا ممکنه برداشت غلط کنیم، دوباره توضیح میده برای اینکه مبادا به غلط بیفتیم. شما در سعدی میبینین که داره خودش رو بیان میکنه، داره فلسفهش رو باز میکنه، ولی ما این اصرار رو در حافظ نمیبینیم. حتی از این جهت با خیام هم متفاوته. ممکنه که خیام کاملا دهری مرام باشه، به نوعی رند باور باشه و به همه چیز به نگاه انکار دیده بدوزه، ولی دقیقا داره یک صدا رو میگه، میگه که چیزی وجود نداره که من بهش باور داشته باشم، یک کوزه است که میسازی و خرابش میکنی. و جهان رو کارگاه کوزه‌گری میبینه. اما تفاوت خیام با حافظ در اینه که حافظ تأکید میکنم یک نمیخواد با اصرار فلسفه مشخصی رو مطرح کنه، برای همین از صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات صوفیه مدد میگیره، از اصطلاحات عارفانه، از اصطلاحات رندانه، گاهی از شریعت، گاهی از دین، گاهی از هیچ کدوم، و در اینجا یک وجود جهان شمول میسازه که همه توش میگنجن، این خود ذات جهان. و به نظر من حافظ سعی نمی کنه تابلو درست کنه و توی اون تابلو حرف مشخصی رو بزنه. حافظ یه آینه پیش روی خودش میگذاره، حتی نمیخواد شما تو اون آینه نگاه کنین، بعدن ما توی این آینه نگاه میکنیم و نقش خودمون رو میبینیم.
1: بله، مرسی.
3: ببینید، من شروع امروز رو با غزل نظربازی حافظ که این روی نت هست و من خیلی وقت پیش تفسیرش کردم انجام دادم. اونجا میگه در نظربازی ما بی خبران حیرانند. خیلی مشخص و روشن، اونایی که نمیدونن نمیفهمن من چی میگم. برای چی؟ نظربازی و نظر معنا داره. بگذاریم که لغتنامه ها اون رو به غلط معنی چشم چرانی و نمیدونم این چیزا دادن، ولی حافظ خودش یه مجموعه لغت داره، از نظر، نگاه، از دیده، در تأیید این مطلب نظربازی حافظ مولانا قبل از او گفته: پس دو چشم روشن ای صاحب نظر، بهتر از صد مادر است و صد پدر. یعنی نظر که داشتی، صاحب نظر که بودی، نظرباز که بودی، با نظر دقت جهان رو که دیدی، اون موقع اون نظر جهان رو به تو از صد تا پدر و از صد تا مادر بهتر میفهمونه. یعنی چی؟ شما اگر به مسئله نظر، دیده، نگاه، عین به تو حافظ نگاه کنید، آن کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. اگر شما به مسئله نظر و دیده و نگاه در حافظ نگاه کنید، میبینید همطور که آقای حسوری فرمودن از ابن مقفع، کسانی که جهان رو با دیدن تجربه میکردن و اون چیزی رو که میشنیدن تا تجربه نمیکردن نمیپذیرفتن، اینها جهان رو تن کردی، مادی میدیدن. حافظ دقیقاً خرمیه، دقیقاً جهان رو با دیده علمی نگاه میکنه و منتها سمبولیک حرف میزنه، از دین میگه، از شریعت میگه، از صوفیه میگه، اینها رو خیلی جاها به مسخره میگیره، یعنی اینها رو نقد میکنه به زبان خودش، منتها اونقدر ظریفه، اونقدر زیباست که نقدش رو مردم نمیفهمن. موقعی که مسخره میکنه مردم فکر میکنن جدی میگه، در حالی که جدی نمیگه. حافظ خیلی آدم ظریفیه و خیلی سمبولیک حرف میزنه، ولی بسیار جهان رو مادی میبینه و آقای حسوری هم اشاره کردن درسته، و حافظ دقیقاً پاش رو زمین بوده و زمین رو حس میکرده.
1: آقای حسوری، یک گرایشی در میان کسانی که با ادبیات سرکار دارن، حتی تاریخ نگاران، اون گرایش و حتی مثلا فعالان مسائل اجتماعی، سیاسی، یک گرایش وجود داره به توجه به متون کلاسیک و کهن، به خصوص حالا اینجا حافظ در مرکز این قرار داره. بون اندازه ادبیات مدرن ایران مورد توجه قرار نمیگیره به اندازه‌ای که توجه نشون میده به ادبیات کهن. از منظر اگر این استاد رو باشه، انسان ایرانی این چه اهمیتی داره؟ یعنی چرا اینقدر مراجعه میشه به ادبیات کهن، به متون کهن؟ چی از تو میخوان در بیارن؟
0: ببینید، این
1: یعنی خود شما مثلا بله مراجعه کردید.
0: این سوالی است که همه ما هنوز از خودمون مکرر میکنیم و اون اینکه چه شد که چنین شدیم. همه ما این سوال رو میکنیم. این سوال یک سوال تاریخی است و مبنا داره، یعنی بی جهت نیست که انسان به این فکر میفته.
1: بعد به پاسخی هم میرسه.
0: بله به پاسخی هم بعضیا میرسن. قضیه این است که حافظ به عنوان یک روایتگر تاریخ، به قول آقای پرویز عهوری کتابی نوشته حافظ روایتگر تاریخ، به عنوان روایتگر تاریخ و هم به عنوان اینکه از میان همه اونچه که بر میخانه و میبینه، به قول سرکار خانم تقی، نهایتا حرف خودش رو میزنه، نهایتا اون بوت زیبای خودش رو آرایش میده، در واقع نوعی پاسخ میده به تاریخ. بنابراین در شعر حافظ ما یه نوع پاسخی به تاریخ هم میابیم، یه نوع پاسخی در مقابل تاریخ هم میابیم. به همین دلیل است که بهش زیاد توجه میکنیم، یا به شعر یا ادبیات کهنمون. ولی اینطور نیست که ادبیات معاصر ما مورد توجه قرار نگیره. عده زیادی الان در کار نقد ادبی ادبیات معاصر هستند و حتی به نظر من گاهی به کارهای خیلی کوچیک، به کارهای که من نمیدونم تا چه حد ماندگار خواهد شد، میپردازند و نقد میکنند و نقد درست میکنند، یعنی با دیدگاه‌های نو بررسی میکنند.
1: ولی در این مراجعه بسیار نتیجه‌گیری‌ها و پاسخ‌های متفاوتی ما دریافت میکنیم. مثلا در رابطه با همین حافظ، حالا از آقای غنی گرفته تا آقای خرمشاهی، مطهری، شاملو، خود شما و کسایی که دیگه، خانم تقی الان سرگرمه، خانم شمس این کارو کردن، ولی پاسخا بسیار متفاوت گرفته میشه.
0: تردیدی نیست، هر کسی از زن خودش یار حافظ میشه. ولی یک چیزی هست، اونه که همیشه ابزار تحقیق و بررسی و اظهار نظر تازه در دسترس بشر هست. یعنی مثلا همین کاری که من توی این کتاب کردم، من چند تا از غزلهای حافظ رو که اصلا معلوم نیست که تاریخش کیه، تونستم تاریخش رو تعیین کنم. وقتی که میگه که فرض کنید که عید نوروزه و ماه سیام است و عید فطر، خب این قابل محاسبه است، در زمان حافظ فقط دو بار این اتفاق افتاده در عمر او. بنابراین دقیقا میشه گفتش که این غزل او که حالا اسم شاه رم برده، دقیقا در چه سالی گفته شده. یعنی در مثلا یکی از غزلهای حافظ سال 742 گفته شده، بدون شک سال جلوس شاه شیخ ابو اسحاق، برای اینکه در متن اونه و در اون است که میگه که حافظ منشین بیمه و معشوق زمانی که ایام گل و یاسمن و عید سیام است. خب عید سیام و نوروز با هم جمع شده بوده یه جا، جلوس شاه شیخ ابو اسحاق هم بوده، این میشه سال 742. بعد حتی رمضان سال 742. یعنی
1: آقای اصولی میشه مثلا اینگونه تصور کرد که بی یک پرسش چند پاسخ میداده؟ یا آدم ها میتونن بی یک
0: نه ببینید، همچنان که ما بسیاری از تناقض‌های وجود خودمون رو نمیتونیم حل کنیم و بسیاری از پاسخ‌ها رو نداریم، به بسیاری از چیزها نمیتونیم پاسخ صریح بدیم، حافظ هم همینطور بوده. او هم که از جامعه انسانی بیرون نیست، که یه انسان متفکر فهمیده باهوشه، او هم تناقض‌هایی میبینه و نمیتونه برای بعضی از اونا پاسخ پیدا کنه. او نمیتونه برای راز فلک رو بشکافه.
1: حافظ از کی متاثر بود؟ از خیام؟ چون شما در کتابتون، یه بخش از کتابتون به مقایسه حافظ و خیام پرداخته. خانم شکوفه دقیقم که البته هنوز کتابشون منتشر نشده، ایشون هم یه بخش رو اختصاص دادن به همین مقایسه حافظ و خیام. من جاهای دیگه هم دیدم که وقتی از حافظ صحبت میشه، اگر بخوان از تأثیری که او پذیرفته صحبت کنن، به خیام مراجعه میکنن.
0: حافظ از خیام تأثیر پذیرفته، از استادش خاجو تأثیر پذیرفته، از زبان غزل سعدی تأثیر پذیرفته، نه از فکرش. از نظر فکری حافظ و سعدی در دو راه کاملا جدا هستن، ولی از زبان پخته و نرم شیرازی سعدی استفاده کرده، تحت تأثیر همه اینا هست، ولی مثلا به طور مشخص نه از مولوی، یعنی از تحت تأثیر افکار مولوی نبوده و در یکی دو تا شعرش هم تعریض داره به مولوی و اشاره میکنه که در واقع
1: ما یواش یواش داره وقتمون تموم میشه. حالا برمیگردم، حتما برمیگردم، چون یکی دو تا سوال دیگه هم دارم، فقط همین کوتاه. تا اینجا خانم تقی شما چون پشت تلفن هستین نکته‌ای دارید؟ اگر فقط کوتاه باشه ممنون میشه.
2: نکته‌ای که اضافه سوال و نه ندارم.
1: آره فعلا آقای تقی پیات،
3: این نکته‌ای که شما الان پرسیدید از کی متأثر بوده، چندی پیش خدمت آقای حسوری عرض کردم، حافظ بسیار متأثر از عبید زاکانی است که غزلهایی داره که درش میگه، از اون غزلهایی که میگه یاد بادان که، جایی میگه که تو نثر منو تصحیح میکردی، تو نوشته من رو تصحیح میکردی، یعنی
1: ولی این سند تاریخی بر داله بر رابطه این دو نیست.
3: چرا؟ سندش من ارائه دادم کتاباشونه. بله ایشونم رفتن دنبال قضیه، یه مقدار خود سند ایشون در آوردن. من قبلا خدمتشون عرض کرده بودم سندش هست. اولا اینها در زمان شاه شیخ ابو اسحاق و در زمان شاه شجاع هر دو در یه دربار بودن، هر دو یه نفر رو مد کردن، هر دو رو یه موضوع صحبت کردن. وقت شما اگر این دوتا متی رو که این دوتا آوردن یه روز برای یه نفر گفتن بخواید مقایسه کنید، همزبانی و چی میگن دوتا موضوع انشا بوده، دست دوتا آدم، یکیش دست عبید زاکانی بوده، یکیش دست حافظ. این خیلی روشنه شاه شجاع و شاه شیخ ابو اسحاق که کم هم نیست مدتشون، اینها هم دوره هم بودن و در یک دربار بودن و در اون دوره که محتسب یعنی امیر مبارز الدین در شیراز حاکم میشه، شبانه عبید از شیراز فرار میکنه میره بغداد و به خاطر همین هم حافظ در مدح حسن ایلخانی غزل داره به خاطر اینکه لانسه کنه عبید رو اونجا، یعنی رفیقش اونجا خوب پذیرایی کنن، برای یک پادشاهی که خیلی از خودش دورتره غزل گفته، یعنی اینا معنی داره و از دوری عبید بسیار گله داره و عشق میریزه، خیلی تو غزلاش اینو نشون میده.
1: آقای حسوری، انتقاد حافظ نسبت به دین یا مذهب، این انتقاد از کل دین بود یا روایت و خانش خاصی از دین؟
0: نه ببینید، وقتی میگه که کسی نمیتونه به حکمت این معما رو، یعنی این راز دهر رو پاسخ بده، معنیش انکار دینه.
1: بله.
0: در این تردیدی نیست. حافظ به دلیل شغلش که خوانندگی بوده، شغلش خوانندگی بوده، حافظ یعنی کسی از حفظ داره، موسیقیدانه، قرآن رو از حفظ داره، اینا معنی حافظ در قرن هشتم و نهم، حافظ به این معنی. قرآن هم میخونده، مجبور بوده تو دربار قرآن بخونه. اما این آدم بارها در شعر خودش صحبت از این میکنه که جهان بر ما ناشناخته است، راز جهان بر ما ناشناخته است، ما از مثل خیام از آغاز و پایان جهان بیخبریم. بنابراین حافظ تمام عمرش رو در مقابل یه معما زندگی کرده، به همین دلیل است که شعرش پرسشگره و وقتی پرسشگره ما رو به چالش میطلبه، ما مجبوریم با شعر او درگیر بشیم.
1: خانم شکوفه تقی، ممنونم از حضورتون در این گفتگو. این صحبت‌های آخری که شد، اگر شما نکته‌ای دارید می‌خواید اضافه بکنید بفرمایید.
2: یک نکته میگم و البته از شما تشکر میکنم که این وقت رو به من دادین، همینطور از شنوندگان شما، و خوشحالم که در حضور دو سرور گرامی نظرها مطرح شد. یک نکته که میخوام اضافه کنم اینه که شعر حافظ روانشناسی مخصوص به خودش رو داره که روانشناسی انسانه، و این انسان سعی نمی کنه، هیچ سعی نمی کنه، نه سعی در شعرسازی می کنه، نه سعی در پرسش سازی می کنه. بزرگترین هنر حافظ اینه که در خلوص محض با تمام تکنیک هایی که بلده، با تمام وسعت بی همتایی که در عرصه ادبیات داره، خودش رو، اون جهان درونش رو در برابر دیدگان ما میگذاره، بدون اینکه بگه من اینم یا آنم، ولی هم اینه و هم آنه.
1: بله، مرسی. آقای تقوی بیات، شعر حافظ رو چطور باید خون؟ چون نقطه نداره، ویرگول نداره، خیلی اشتباه میکنه.
3: جالبه یه حرفی که میزنید. آقای شاملو که من همیشه گفتم که یکی از نقاط ضعف زندگی شاملو دیوان حافظ شاملوه، آمده اینو پانکچویشن کرده. اصلا کاری که نمیشه با غزل و شعر قدمای ما کرد همینه، برای اینکه اونها با رندی گاهی کلماتی رو کنار هم گذاشتن که شما نتونید بفهمید که داره متلک میگه یا جدی میگه، برای اینکه خب اگر میفهمیدن جدی میگه سرشون میبریدن. یعنی اینها یکی از محدودیت‌های تاریخی مردم ما در 1400 سال گذشته دین اسلام بوده که سر میبریده، یعنی شوخی هم نداشتیم، یعنی جدی بوده این مسئله. و اینها از ترس چنین تنبیهی همیشه سعی میکردن لاپوشی کنن، در لفافه بگن. یک نکته خیلی مهم در زمینه حافظ هست، اون تحریف و تغییر و تفسیر شعر حافظ به ترتیبی که اسلامی بشه. اینو تو این 700 سال گذشته خیلی سعی کردن بکنن، خیلی جاها از شعرهای حافظ زدن، اینا رو حذف کردن، خیلی جاها اضافه کردن، غلط زیاد بهش اضافه کردن. الان در جمهوری اسلامی یکی از کتابایی که زیاد چاپ میشه حافظ، خرجش میکنن برای اینکه توش تغییرات ایجاد میکنن، برای اینکه عوضش میکنن، میخوان تفکر ملت ما رو به لجن بکشن. و برای همینه که شما آقای خرمشاهی رو دارید که پولش میدن با پول کاغذ خیلی خوب. این آقای کی بود که دوست شما بود آقای دکتر، که خواهرشون دکتر ادبیات بود، ثروتیان؟
0: بله.
3: ایشون یه روزی به من گفتن که آقای دکتر ثروتیان از حافظ شناسان، ما هم با اشتیاق فرستادیم چهار جلد کتاب کلفت و قطور آقای ثروتیان از تهران آوردن. بعد من خوندم دم این که هرچی که نوشته چرت پرته، واقعا چرت پرته. یه روز آقای حسوری آمدن منزل ما، من کتاب دادم از دست ایشون، ایشون کتاب رو گرفتن، چهار جلد کتاب با کاغذ ظریف با چاپ خوب بسیار بسیار مرسخ خیلی جالب، دادم دست ایشون. ایشون خوند، یه روبی که خوند سرشو بالا کرد گفت من معذرت میخوام، این خودش نشسته اینجا، گفت من معذرت میخوام یه آدم به تو معرفی کردم، این کتاب تو رفتی خریدی، واقعا پول گنده ای دادیم. یه مزخرفات این مرد اونجا نوشته، یه کتاب چهار جلد کتاب تفسیر کرده، اصلا سر ته نداره، بی حساب و بی کتاب. برای چی؟ برای اینکه پول بهشون میدن، مثل زمان اعلی حضرت که پول میدادن، یه سری کتابا چاپ میشد، اینا هم پول میدن. این کتابا عوضی حافظ و بله، بزرگان ما رو به ترتیب دیگه ای معرفی کنم.
1: من یه سوال، یک شما نکته داشتین آقای عصری؟
0: ببینید، همین که حافظ رو
1: خیلی کم نزدیک‌تر
0: نقطه و ویرگول و فلان نذاریم و بخوانیم خیلی بهتره، برای اینکه حافظ اینجوری نوشته. حافظ اینجوری نوشته، حافظ تعیین
1: نکرده. خب اساساً در متون قدیم ایران ویرگول نمیذاشتم، نقطه هم نداشتم.
0: البته چرا، در برخی نوشته های قدیمی پایان جمله های اساسی رو سه نقطه میذاشتن، از بعضی علائم بوده. ولی این رو میخوام بگم که شعر حافظ همونطور که خانم تقی فرمودن اینطوریست که شما واقعا نفهمید که این جمله سوالیه یا اثباتیه یا تردید توش هست. چه کرده این رندی حافظ؟ یعنی همین، یعنی طوری حرف بزنه که شما نتونید.
1: طنزم داشته مثلا این پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرف، آفرین بر نظر پاک.
0: بدون شک اصلا یه آدمی مثل حافظ، به پختگی حافظ، به با تجربه هایی که حافظ، تجربه های تاریخی، ما در عمرمون یه دونه 28 مرداد دیدیم، یه دونه انقلاب بهمن دیدیم، کلی تجربه تاریخی اندوختیم. حالا حافظ در عمرش 5-6 تا انقلاب دیده. بعد دوست عزیز معلم گرامی مثل عبید زاکانی رو از دست داده، عبید فرار کرده رفته برای اینکه بتونه جون در ببره، از این تجارب داشته و در نتیجه شعر او مملو و از همه این هاست. او اگه علامت گذاری میکرد شعر خودش رو، در واقع محدود میکرد خودش رو.
3: این یه مشتی از شعرهای حافظ عرض کردم
0: و به علاوه چیزی که بعد عرض کنم اینه که من تو همون کتابم نشون دادم که با این که شعر حافظ رو کاستن، در واقع اون چیزایی که بهش اضافه شده بوده مثل مدح امام رضا مثلا فلان اینا رو جدا کردن به 450 غزل رسوندن، من هنوز معتقدم که در حدود 50 تا از این غزل ها از حافظ نیست و تو کتابم دلیل چند تاشو آوردم.
1: من سال پایانی رو میپرسم از هر سه مهمان، اهمیت حافظ برای امروز ما، امروز چه درسی میشه گرفت از شعر حافظ؟ اینکه این چند صداییه، اینکه تخیل ما رو بهش اجازه میده که پرواز بکنه، چیه به نظر شما؟
3: بفرمایید.
0: بنده جواب بدم. ببینید، باز همونطور که سرکار خانم تقی گفتند، این یک در واقع شاهکار هنری است. ما هیچ وقت از شاهکارهای هنری نمیتونیم صرف نظر کنیم. مثلا مجسمه‌ای که در مصر باستان یا در دوره هخامنشی ساختن و گویای یک فرهنگ و یک هنر و یک سبکیست، برای ما تا جاودان با ارزشه و هر موقع به این نگاه کنیم لذت میبریم. حالا شعر حافظ از اونجایی که هنوز عرض کردم اوضاع تاریخی در مملکت ما عوض نشده، اوضاع سیاسی عوض نشده و انگار روزگار امیر مبارز الدین محمده، به همین دلیل است که دلچسبه برای ما، نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم. این یکی. دوم این که یک شعریست چند صدا به قول شما، یه شعریست که هر کسی میتونه اون رو از دیدگاه خودش بخونه و تفسیر کنه و ازش لذت ببره و باش زندگی بکنه. این است که تا اوضاع حداقل در ایران چنین است که هست، حافظ همچنان پر رونق خواهد.
1: خانم شکوفه تقی.
2: بله، من هم باورم به اینه که تا انسان چنین هست در جهان حافظ پر رونق خواهد بود و اون حافظ قابل تقلید نیست. اگرم تقلیدش بکنن هرگز حافظ نخواهد شد. برای همین حافظ رو مثل همون شاهکار هنری ابدی باید نگاهش کرد و نو به نو تماشاش کرد و اجازه داد که هر کسی با چشم خودش حافظ رو تماشا کنه و نتیجه رو به نظر من به عهده تماشا کننده باید گذاشت. ما میتونیم نشون بدیم که من این گونه میبینم، ولی اگر به قطع و یقین و با جزمیت بگم حافظ این گونه است، من اجازه پرواز تخیل رو از دیگری گرفتم.
1: متشکر از شما خانم شوفه تقی و آقای منوچهر تقوی بیات.
3: خواهش میکنم. اون چیزی که ما امروز از حافظ میتونیم یاد بگیریم و تا دنیا دنیاست برقراره، انسان دوستی و ضد سالوس بودنشه. یعنی دین رو و نظرات دینی رو وسیله قرار دادن تا انسان رو گول زدن. این چیزیست که حافظ سعی کرده به ما بیاموزه و عشقش به انسان اونچنانی که هر انسانی صدای حافظ رو میفهمه عاشقش میشه. یعنی من عرض کردم یه آقایی به اسم موسیو دو فوشکور، استاد ادبیاتی که حافظ رو به فرانسه ترجمه کرده، ایشون هنوز میگه من هر صبح که بیدار میشم یک غزل حافظ رو میذارم، چلوم از صبح تا شب با اون غزل حافظ سر میکنم و درش سیر میکنم. یعنی همچنان این کتاب که ترجمه شده به فرانسه، ایشون کلی حاشیه نوشته، همچنان هر روز یک غزلش رو مثل دعا میذاره جلوش از صبح تا شب میخونه. عرض دیگه این هم
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون.
3: خواهش بود
1: در این بحث و گفتگو.
4: سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت زبیگان تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا میکرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا میکرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما میکرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا میکرد. آن همه شعبده ها عقل که میکرد، آنجا ساحری پیش عصا و ید بیضا میکرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا میکرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله‌ای از دل شیدا

0: آری، و من با چشمان خیش سبیل اهل کومی را دیدم که در بطری آویخته بود، و آنگاه که کودکان پرسیدن سبیل چه میخواهی؟ پاسخ میداد، میخواهم بمیرم. تدفین مردگان آوریل بی‌رحم‌ترین ماه است. یاس‌ها را از خاک مرده می‌رویاند، خاطره و اشتیاق را به هم می‌آمیزد، با باران بهاری ریشه‌های خواب رفته را بیدار می‌کند. ما را گرم نگه داشت زمستان، با برف فراموشی زمین را پوشاند، با ریشه‌های پوک به زندگی کمی جان داد. غافلگیرمان کرد تابستان با رگباری از جانب استرمبرگرسی. میان ستونها پناه گرفتیم و بعد به آفتاب رفتیم، به هافگارتن قهوه نوشیدیم و ساعتی گپ زدیم. روس من اصلا اهل لیفانی، آلمانی اصیل، و ما وقتی بچه بودیم نزد اشرف والا پسرمویم میماندیم، او مرا به سورتمه سواری برد و من خیلی ترسیدم. گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر شدیم. در کوهستان انسان احساس آزادی می کند. تا نهایت شب می خوانم و زمستان به جنوب می روم. چه ریشه هایی چنگ می زند به سنگ؟ چه شاخه هایی رشد می کند در زباله و سنگ؟ پسر انسان، تو نمیدانی و گمان هم نمیتوانی کرد. فقط تصویرهای شکسته را میبینی آنجا که خورشید فرو میریزد و درخت مرده سایه ندارد و زنجره آرامش نمیدهد و از این سنگ خشک صدای آب نمیآید. اینجا زیر صخره سرخ فقط سایه است. به زیر سایه صخره سرخ بیا تا نشانت دهم، نه چیزی چون سایه در روز که در پیت میآید، نه چیزی چون سایه در شب که به دیدارت می آید که وحشت را نشانت دهم با مشتی خاک. باد خنک می وزه از جانب خونتونه بچه گی ایرلندی. منتظر چی هستی؟ تو به من سنبول دادی اول بار یک سال پیش. دختر سنبول صدایم می کردند. اما هنگامی که دیرگاه از باغ سنبول بر می گشتیم، تو با آغوشی پر و موهای خیز زبانم بند آمد. چشمم سیاهی رفت. میان مرگ و زندگی بودم، نفهمیدم هیچ. وقتی نگاه کردم به دل روشنی، به سکوت. دریا خالی و ویران. مادام سوسوتریس فالگیر شهیر سرمایی سخت خورده بود. او که میگویند از عاقل‌ترین زنان اروپا هم هست، دستی ورق شوم دارد. گفت این ورق توست، ملاح مغروق فنیقی. نگاه کن، چشمهایش اینک مرواریدند. و این بلادونا بانوی صخره‌ها، بانوی وضعیت. این هم مردی با سپاره چوب و این هم چرخ. و این تاجر یک چشم و این ورق سفیدی که میبینی بر دوشش چیزی است که من رخصت دیدنش را ندارم. مرد به دار آویخته را پیدا نمی کنم. بترس از مردن در آب. انبوه مردمی را میبینم که در دایره میچرخند. خیلی متشکرم. اگه خانم اکیتون عزیز را دیدید بگویید جدول تاله را خودم میآورم. این روزا آدم باید خیلی محتاط باشد. شهری غیر واقعی، روزی زمستانی در مهی قهوه‌ای، انبوه مردم بر پل لندن روان بودند. انبوه، گمان نمی کردم مرگ این همه را از پای انداخته باشد. آه می کشیدند بریده و کوتاه، چشمها بر زمین دوخته، از شیب تپه بالا شدند و پایین آمدند، در خیابان کینگ ویلیام، جایی که کلیسای سنت ماری ولنات ساعتها را می شمرد و صدای مرده داد بر نهمین، آخرین ضربه. آنجا آشنایی دیدم، صدایش کردم. استتسون، تو که در مایلی تو کشتی با من بودی،
1: جسدی را که پارسال در باغچه خانت کاشتی جوانه زد؟ شکوفه می دهد امسال یا سرما خراب کرد خوابش را؟
0: مراقب سگ دوست انسان باش. با پنجه قبر می شکافد و مرده گور به گور می کند. تو خواننده درو، شبیه خودم، برادر من. مردان پوک، مردان پوکیم ما، انباشته از پوشال، انا چون باد در علفزاری خشک، چون پنجه های موش و شکسته های شیشه در سرداب های خشک من. قالبی بیغاب، سایه بیرنگ، نیروی فلج، حرکت ساکن. آنها که با چشمهای باز به سرزمین دیگر مرگ رفتند، چون مردان پوک، انباشت از پوشال. چشمهایی که در رؤیاها نمیتوانم دید، در سرزمین رؤیای مرگ ظاهر نمیشوند. اینجا چشمها نور خورشید بر ستونی شکستند، درختی جنبندان جاست و صداها در باد آواز خان قریبتر و مهیبتر از ستاره رنگ پریدند. مگذار نزدیکتر شدم در سرزمین رؤیای مد، نه نزدیکتر، نه آن دیدار بی بازگشت در سرزمین غروب. این سرزمین مرگ است، این سرزمین کاکتوس است. اینجا پیکرهای سنگی بر پای ایستاده دستهای ملتمس مردی مرده را می‌گیرند. اینجا در پرتوی ستاره پرید رنگ. چنین است خواهان بوسند و اشتیاق به سنگ شکسته بدل می‌شود. اینجا چشم‌ها دیده نمی‌شوند، اینجا هیچ چشمی نیست. در این دره ستاره‌های رو به مرگ، در این دره پوک، این آرواره شکسته سرزمین از دست رود متورم. کوریم، مگر چشم‌ها دوباره ظاهر شوند، همچون ستاره ابد، گل‌های بیشمار سرخ سرزمین غروب مرگ. تنها امید مردان تویی. دور کاکتوس میچرخیم، کاکتوسی پرخار، کاکتوسی پرخار. دور کاکتوس میچرخیم در ساعت پنج صبح. میان تصور و واقعیت، میان حرکت و عمل سایه میفتد، چون زمین از آن توست. میان خیال و آفرینش، میان حس و تأثر سایه می افتد. زندگی طولانی است. میان تمنا و تشنج، میان توانایی و وجود، میان بودن و سقوط سایه می افتد، چون زمین از آن توست. چون از آن توست زندگی هست، چون از آن توست. چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، چنین به پایان میرسد جان، نه با انفجاری که با ناله‌ای.

0: خاطره،
1: آنچه بر کسی گذشته و در حافظش مانده،
0: معنی حافظه،
1: آرزوی ضبط و نگهداری مطالب و بقایی،
0: معنی آرزه،
1: اتفاق پیش آمد مرزش،
0: معنی فاصله،
1: مسافت بین دو چیز.

0: انتخاب،
1: یعنی کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود،
0: معنی التهاب،
1: افولت شده از زبان کشیدن، استرام،
0: معنی استرام،
1: هیجانی ناخوشایند همراه با بیقراری،
0: معنی اجتناب،
1: سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند.

همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست و خنکای مرهمی بر شعله زخمی، نشور شعله بر سرمای درون. آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست. غبار تیره تسکینی بر حضور وهم و دنج رهایی بر گریز حضور. سیاهی بر آرامش آبی و سبزه برگ چه بر ارغوان. آی عشق، آی عشق، رنگ آشنای چهرت پیدا نیست.

0: عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که این قصه فراموش کنید.
1: شمع بزم دیگران شو، جام دست اینان شو، هرچه بودی هرچه بودم، بی خبر رفتم که رفتم.

به اسم انفجار بزرگ. این چاپ نشد. میگویم چرا یکی زنگ نمیزند بگوید فضل الله خان اولین دندان پسرم کیومرث همین امروز صبح نیش زد. میشنوی امین آقا؟ اینها همشان فقط بلدن نفوس بد بزنند، ناله کنند که عمه جانم فوت کرده. دنده ها، این دنده راستم اینجا درد میکند، آن وقت من حرفی نمیزنم. چندین و چند سال است میشنوی زن؟ پای راستم دائم انگار که گر گرفته باشد میسوزد، اما من نمیزنم. رفیق راه پیری من است این درد، گفتن ندارد. به قول استاد کلوخه غم را باید به آب دهان خیس کرد و به زبان هی چرخاند و چرخان و بعد فرو داد. گفتن ندارد. آمده است که مثلا مرا ببیند، میبیند که من افتادم اینجا، این دوتا دیلاغ را میبیند که ندیم منند شب و روز. آن وقت میگوید نمیدانید تاکسی چقدر گران شده است، تا نگوییم 100 تومان داد نزنیم 200 تومان میدان ونک حتی نگاه آدم نمی کنن. گوشت با من است امینه جان؟ اسقر داداش محمد یعنی آمده بود دیدن عمو جانش که من باشم. گفتم چه خبر عمو؟ گفت چه بگویم؟ گفتم یک چیز خوب بگو عمو، خبری که دل من را شاد کند. آهی کشید که گفتم چه میخواهد بگوید؟ میفهمی؟ میگفت کرایه رب و رب من را در آورده، هرچی از این دست میگیریم از آن دست میدهیم به صاحب خانه. گفتم اما زنت چی؟ چی میپوشد؟ گاهی که میروی خانه و مثلا یک شاخه بیقابلیت نرگس بهش میدهی دست نمیاندازد دور گردنت؟ شنیدی چی جوابم داد؟ گفت دلت خوش است اما دروغ میگویند امینه، باور کن من میشناسم این مردم را. اگر شاد باشند سورسات بزمی را بخواهند بچینند، اول پرده هاشان را کیپ تا کیپ میکشند. اما وای اگر عمه دختر عمه ایشان بمیرد، یا حتی پای خواجه با خواجه شان ناغافل مو بردارد، نه که بشکند فقط مو بردارد. آن وقت بیا و تماشا کن که چطور میکنندش توی بوغ که آی ایها الناس. آن وقت دیشب خواب بودی تو، من بیدار شدم دیدم صدا می آید، گوش که دادم فهمیدم باران می بارد، نرم نرم می بارد و گاهی یکی دو تا به همین شیشه می خورد. خواستم چراغ روشن کنم که ببینم، گفتم بیدار می شد. خوب دست بردم آهسته تلفن را از عسلی برداشتم گذاشتم روی سینه‌ام، میخواستم به یکی زنگ بزنم که بلند شود اگر میتواند چراغ روشن کنم برود توی حیات، برود توی مهتابی سرش را همینطور کجکی بگیرد زیر باران تا دانه های ریز و سرد بخورد به پیشانیش، بچکد روی گونه هاش. همینطور هم فقفق گریه میکردم و فکر میکردم به کی تلفن کنم که نگوید زده به سرش. راستش باز ترسیدم که تو بیدار شوی و دیگر بیخوابی بزند به سرت. بعد گفتم خودم بلند میشم، خودم را اول میکشم بالا، مینشینم میچرخم، بعدم دست دراز میکنم یک دیلاغ به زیر این بغل و یک دیلاغ به زیر این یکی، بلند میشم خورده خورده میروم تا برسم به در، برسم به آسانسور، بعد دیگر میتوانم به مشرحمت یا آن یوسف یا هر کس که نگهبان ورودی ما باشد بگویم کمکم کند بروم تا حیات ساختمانم. نشد. این تن وفا نکردم این آقا، نامردی کردن این دوتا پا، گله ای ازشان ندارم. مرا راها بردند
به بیراهه هم رفتم، به تو نگفتم، از ابقلی بودم، عاشق بودم، میرفتم توی کوچه این طرف و آن طرف را میپاییدم و میپریدم لبه دیوار را میگرفتم و به یک خیز میرفتم بالاش. سگ کی بود ترس؟ بیدار بود، میشنید، میگفت توی فضلی؟ میگفتم مگر یکی دیگر هم هست؟ میگفت داد نزن، بیدار میشوند. آن وقت اینها فقط از عرض حرف میزنن که مثلا شده 200 و چند، بلکه اخیراً گرونتر هم شده. طوری هم میگوین انگار میکنی که اگر 10,000 تایی خریده بودن حالا روی گنج قارون نشسته بودن. توف به این روزگار، صفت ندارند این مردم. نشده به جان خودت یکیشون یک روز بیاید که ببین چه پیراهنی خریدن؟ دل من که هنوز هستش میزند، میگویم بچند دختر این روپوش را، بچرخ ببینم چین چین دامنت را. میگوید من دامن نمیپوشم. شنیدی چی گفتم؟ صفیه گفت من همیشه بلوز و شلوار تنم میکنم، راحت تر است. این هم از اقبال من. آن دامن سفید و سرخش یادت هست؟ باید یک جایی گذاشته باشیمش. همین چند سال پیش دیدمش و گرفتم جلوم و هی زار زدم، از خوشحالی بود. باور کن یادم آمد، میچرخید و دامن چینچین سرخ و سفید دوران پاهای کوچک توپل و سفیدش میچرخید. میگوید من بلیز و شلوار میپوشم. میگوید گرمتر است. گفتم توی خانه جلو حاجاقاتون چی؟ گفت بابا کسی دیگر حوصله این حرف ها را ندارد. ای وای، اگر می توانستم، اگر تو بودی و کمکم می کردی، می توانستیم دوتایی بگیریمش و بخوابانیمش روی همین تخت و من دوتا شلالی می زدم با آن کفل نازنینش، جگرم حال می آم. می گفت بچه ها تا بوق سگ پای تلویزیونن، آقا محمود هم تا بگویی چی خورخورش بالاست. راست که نمی گوید، زمحریر زمحریر که نشده هنوز. راستش را بگو پیر زن، آن بیرون چه خبر است؟ پشت این پنجره آن طرف این دیوار چه می گذرد که آقا محمود به دختر من هر شب خدا پشت می کند و تا صبح هی خورناس می کشد و این صفیه بی پدر هی فرت و فرت سیگار می کشد و به پنجره نگاه می کند تا کی صبح شود، تا باز بلند شود و اول بچه‌هاش را برساند، بعد برود اداره کاکلش را بدهد تو و نمیدانم باز مقنعش را زیر گلوش سنجاق کند تا 3 یا 3.5 همش مواظب باشد که موهاش نیاین بیرون. خودش گفت به من، آتش گرفت دلم، میشنوی زن؟ پرسیدم کدام دیواران بیرون می افتد، کجای این فلک سوراخ می شود اگر موی دختر گنب گل من یکم فقط به اندازه این بوتجقه روی این دستمال اصلی از لبه مقنعش جوانه بزند. گفتم کی می ترسد از دختر من؟ بفرمایید. همین دیروز توی روزنامه خواندم که 15 میلیارد سال از آغاز هستی این آسمان و این زمین می گذرد. عکس آغاز خلقت رو هم گرفته بودن. تازه گوشت با من است؟ میلیاردها میلیارد سال هم باید بگذرد تا هر ذره هی تجزیه بشود و هی هوا سرد بشود. هوا که سرد نشده، زمحریر که نیست بیرون، از زمحریر هم بدتر باید بشود. همین دیروز بود که آن رنگ نارنجی غروب افتاده بود با آن دیوار. آن وقت صفیه میگوید شربت سینه نیست بابا، آقا محمود 10 تا داروخانه را بیشتر رفته، داروخانه بنیاد هم گفته ندارن، رفته ناصر خسرو پیدا کرد. من میخوانم، تو که میدانی روزی 2 تا روزنامه رسمی تیراژ بالای این ملک را میخوانم، کتاب هم میخوانم،
توی اینها که این حرف ها نیست، رادیو هم که مدام میگیرم، سلام صبح بخیر را هر روز صبح گوش میدهم، سر ساعت 2 هم همین امروز اخبار را گرفتم. از 100 یا 1000 درجه زیر صفر هم باید بگذره. دروغ نمیگوید این صفیه؟ بفرما. این هم مجله روشنفکری. این حرف ها نیست، نخ البته میزنند، ولی هیچ کس نمیبینم بنویسد که دماوند صبح ها وقتی خورشید هنوز پشت افق آن روبرو باشد چه شکوهی دارد. مردند انگار، چسناله می کنند مدام. نبودی تو رفته بودی نان بگیری یا نمیدانم سبزی، صبح اول وقت یکی تلفن کرد گفت 2 جوان قرار گذاشتن سر 5 عصر وسط میدان ونک برخصن. من اول زنگ زدم به 2-3 جا، همینطور شماره می گرفتم و همین را می گفتم. یکی هم به خودم زنگ زد و گفت، من هم غلطیدم و خودم را انداختم پایین و همینطور سینه خیز رفتم تا کنار پنجره و بالاخره بلند شدم. دلم گرفت والله، پشت این همه پنجره یکی نبود، مردن مگر این مردم. بعد هم که دست دراز کردم و به هر وزاریاتی بود پنجره را باز کردم و روی این دوتا آرنجم خودم را کشیدم بالا که مثلا این نیمکت پایین ساختمان را ببینم، دیدم که خالی است. آن یکی هم که جلو ورودی 3 هست خالی بود. کجا هستند این جوان ها که دوتاشان نمی آیند روی این نیمکت زیر این پنجره ما بنشینند؟ دخترک آن سر و پسر این سر و بعد هی یکی روی چوب نیمکت به ناخن خط بکشد و بپرسد خوب چطوری؟ و آن یکی هم بگوید خوبم. و باز آن یکی دوروبرش را نگاه کند، دست بر چوب سرد نیمکت بکشد و بگوید خوبی؟ و دختر بگوید بد نیستم. اشکم پاشید والله، خودت که دیدی، نگفتم بهت؟ ترسیدم که باز زنگ بزنی به آن صفیه یا زنگ بزنی به آن الدنگ بی غیرت که من پس این باباتان بر نمی آیم. گفتم دیر کردی، دلم شور زد. دلم شور می زند وقتی نباشی، وقتی بروی و هی من گوش بدهم و هی صدایی نیاید. سرما سرما می شود، می شنوی همین آقا؟ سردم می شود و هی دلم شور می زند برای آن صفیه و صدیقه، حتی دریغ از یک بند انگوش کاغذ. پسر کاکل به سرتان هم که دستش به دهنش می رسد، حتی وقت نمی کند هفته یک بار تلفن بکند که چطوری بابا؟ کی بود زنگ زد؟ گفت چطوری بابا؟ گفتم من خوبم، می سازم. تو چطوری؟ هنوز هم ماهیگیری می روی؟ گفت ساعت خواب بابا. گفتم آخر نامد جمعه را که ازت نگرفته، دست و زن بچهات رو بگیر و برو کنار رودخانه، چند تا ساندویچ هم توی راه بگیر تا طلعت ناچار نشود باز غذا درست کنند. قلاب هم که داری بنشین کنار رودخانه روی یک تکه سنگ. توی حرف من دوید که بیداری بابا؟ گفتم من 65 سال و 3 ماه است که بیدارم، تو خوابی نامر. بعد هم گوشی را گذاشتم، برای همین زنگ نمیزنم. حتما جمعه ها تا لنگ زور خواب است. صفیه میگوید 2 بچه کنکوری دارد، اگر بخواهد برایشون معلم خصوصی بگیرد کم کمش ساعتی 3 تومان میشود، محصول 3000 تومان هم. راست میگوید این صفیه؟ دانشگاه آزاد رشته پزشکی کرمی کم میگیرن، پس چرا توی روزنامه ها همین راحت ها نمی نویسن؟ اما
از من بشنو امین جان، گیرم که قحطی باشد، گرانی باشد، اما یک چیز دیگر هست، هم هست، یک چیزی که من نمیفهمم. آن پایین یک اتفاقی افتاده، کسی مرده که من صدای تار همسایه را نمیشنوم؟ مدتی است نمیشنوم. یادت هست گفتم برو ببین این همسایه زیری نمرده باشد؟ گفتی نه، صداشان میآید. گفتم من هم میشنوم. آن شب از صدای جیغ زن و یا نمیدانم دخترش بیدار شدم، اما آخر نمیزند. یادت هست که عصرها سر ساعت 3:15 در گوشی بیداد نیم ساعتی میزد؟ تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خوب با بی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند. نه، خبری هست، یک چیزی هست که صفیه هم نمیداند، تو هم نمیدانی. بیرون که میروی همش مواظبی که مبادا بیفتی و مثل آن دفعه لگن خاصرت بشکند. برای همین دور و برت را خوب نمیبینی. نگاه کن زن، ببین چه خبر شده است. 15 میلیارد سال از آن انفجار بزرگ تا همین حالا هی این سنگ و کلوخ ها چرخیدن و هی به هم خوردن تا شدن ما، شدن دو جوان که دو طرف نیمکت بنشینن و هی یکی بگوید چطوری و آن یکی بگوید خوبم و هی کنسرک بیاین کنار هم. آن وقت ما مردم خم نمی شویم زمین را ببوسیم. حرمت باید گذاشت، کفران نعمت می کنند این مردم، نمی رخصند. مثل کهکشان شیری خودمان که هی دور خودش چرخ و نیم چرخ میزند. گوش میکنی امین آقا؟ این پنجره ها رو نگاه کن، توی هر بلوک همین شهرک اکباتان اقلن 200 تا 400 خانوار آدم هست، همه هم پنجره ها رو بستن. تازه اگر هم باز باشد فقط زرزل تلویزیون میآید. نگفتم برات، رفته بودیم کنار یک چشمه بالای ده خسروآباد، طرف های چهارمحال. من بودم و 5 تا از دوستان، 2 تاشون نیستن، شاید هم باشن اما نشنیدم که باشند. چشمه استخطوری بود که از تهش آب می جوشید. ما همان روی صفه زیر یک نارون کهن کنار استخر پتو می انداختیم یا گلی و از صبح تا شب یا توی آب بودیم یا این طرف آن طرف ولو می شدیم. آبش آنقدر سرد بود که وقتی بیرون می آمدیم دندانها من تریک تریک به هم می خورد. اما ما می دویدیم یا دست و پایی تکان می دادیم و باز از نو می پریدیم توی آب. هر روز هم یکی آشپزی می کرد. قرار هم بود هیچ کس نه کتاب بیاورد و نه نمیدانم شطرنج یا کاغذ. استاد را که دیده ای، او هم بود. 6 روز ماندیم. شبها هم میرفتیم خسروآباد توی مدرسه ده میخوابیدیم و صبح باز برمیگشتیم سر چشمه. اسمش را هم گذاشته بودیم ییلاق و قشلاق. غروب هم که میشد هر شب یکی مجبور بود سرمان را گرم کنه، برقصد یا نمیدانم آواز بخواند یا قصه بگوید یا یک بازی اختراع کند. آخرش هم بهش نمره میداد. شب 4 نوبت استاد بود. گفت من کاری بلد نیستم، صدام هم بد است، خاطرات شخصی هم نمیخوام برایتون بگویم، فقط میخوام چیزی را که شنیدم بگویم. 4-5 ماه پیش رفته بودم دربند به عیادت دوستی. وقتی برمیگشتم توی سرازیری متوجه شدم که دنده جا نمیرود، باد تایرها هم میزان نبود. سر پیچ توی سرازیری دیدم یک مکانیکی هست، نگه داشتم و عقب زدم تا کنار دکانش. پیرمردی بود، گفت که باید ماشین را ببرم توی دکان. کلی جلو عقب کردم تا بردمش سر چال. دست تنها بود، گفت نیم ساعت همین دوروبرها قدم بزنید تا درستش کنم. من رفتم کنار نهر، دیدم چه آبی دارم، سایه غروب و نمیدانم سایه یک شاخه خشک افتاده بود توی آب. نشستم همان لب نهر و همین طور نگاه میکردم. زلال بود،
و آب هی غلط میزد و میرفت. یک دفعه دیدم پیرمرد مکانیک کنارم ایستاده با دستمالی دست پایش را پاک میکند. پرسید قشنگه ها؟ گفتم بله. گفت خیلی قشنگ. گفتم خیلی. گفت بله میبینم. 40 سال است میبینم. 100 جا برام پیدا شد که بروم دکان بزنم و بروبیایی پیدا کنم، اما هر دفعه که آمدم لب این آب نشستم دیدم نمیتوانم دل بکنم. اینجا خودتون که میبینید برای مکانیکی جای مناسبی نیست، اما من میدانی آخرش چی گفته بودم این آقا؟ مکانیکی گفته من گرفتارم آقا، گرفتار خم این باریک خیابان و این نهر. گرفتار نیستند این مردم. مثلا می آید که مرا ببیند، کتابی هم برایم آورده، اما ننشسته شروع میکند به ناله که بچه ها خرج و مخارج سرشان نمیشود. گفتم همکار محترم من هم ندارم، مثل تو بازنشسته بانکم، این پاها هم که میبینی جفا کردند، اما هستم و هر روز صبح به کمک این زن بلند میشم و چند دانه برنج و 2 تکه نان شب مانده را که شب قبل خورد کردم میبرم میریزم روی حره این پنجره، تا بعد که آمدم اینجا دراز کشیدم صدای قورقورشان را بشنوم. نمیبینمشان، فقط صداشان میآید. وقتی هم میپرند اگر یکیشان اتفاقا از این طرف بپرد رو به غروب میبینمش. گفت خوش به حالت که هنوز برایت حوصله مانده. من که نمیفهمم که غروب میشود یا اصلا خورشید به کدام طرف غروب میکند. گفتم بگیر زیر بغل مرا تا نشانت بدهم. نگرفت. هی حرف توی حرف آورد تا من یادم برود. وقتی میرفت گفت اگر سر بهت نمیزنم باید ببخشی، گرفتارم به خدا. گرفتاری دارد. گرفتار نیست این صندوق دار سابق بانک صادرات. آن بابا گرفتار بود. استاد میگفت از آن وقت تا حالا من در بند نرفتم، حتما گرفتار نشدم. بهمن گفت قبول نیست، باید یک چیز دیگر تعریف کنی، چیزی که سر خودت آمده باشد. جناب صداقت گفت نه نه باید برخصد. استاد گفت باشد میرخصم، اگرچه هیچ وقت نرخصیدم. خوب رخصید، خوش بود بدنش، مثل نسیم اون شب میخواست برخصه. خوب رخصید، خوش بود بدنش، دست و پاش انگار چند تک چوب بود، اما رخصید. میشنوی امین آقا؟ رخصید و هی سر و دست تکان داد، چرخ و نیم چرخ زد و هی مثلا قر به کمرش گذاشت. بالاخره هم نشست و یک دفعه زد زیر گریه، میگفت من نمیتوانم. کجاست حالا؟ گوشت با من است؟ گفت نمیتوانم، من هیچ وقت نرخصیدم، ترسیدم که برخصم یا بخوانم، حتی توی حمام تک و تنها صدام را ول بدهم. میترسند آن پایین شاید، مثلا این همسایه زیری که دیگر در گوشی بیداد نمیزند. شاید هم خبری هست که نمیخواهید به من بگویید. خبری شده امین آقا؟ مرگ بچه ها، راستش را به من بگو. این مدت که من افتادم رخصیدن که بر نیفتاده، کوچه باقی خواندن، گرفتار طره زلفی شدن. من میخواهم بفهمم، حق دارم. وقتی میشود عکس آغاز خلقت را گرفت، چرا من نتوانم بفهمم که در آن 30-40 متر پایین پشت این ساختمان چه خبر است؟ بیا بگیر زیر بال مرا، بروم ببینم چه خبر شده که دختر من عزیز بابا 15 سال است یک تلفن نمی کند یا یک بند انگشت نامه نمی نویسد و هی صفیه می آید می گوید صدیقه سلام رسان. 100 سال سیاه نمی خواهم سلام برساند. شنیدی چی گفتم؟ گفتم 100 سال سیاه نمیخواهم سلام برساند. وقتی من نمیبینمش سلامش به چه دردم میخورد؟ نکند بلایی سرش آمده؟ با تو هم امین آقا گرفتاری بد است، اما اگر آدم گرفتار چیزی باشد
مثل آن مکانیک که طوری نیست. بیدار که می شود می فهمد که چرا بیدار شده. همین را می خواستم بگویم. اما نه، یک چیز دیگری داشتم می گفتم. آره می گفتم یک بابایی همین یک ساعت پیش تلفن کرد که امروز از دو تا جوان ساعت 5 می آیان تو توی میدان ونک که برخصن. تو که رفتی بیرون تلفن کرد. مطمئن نیستم که گفته باشد ونک، اما مطمئنم که گفت می خواهند برخصند. من هم زنگ زدم به اسخر، گفتم عمو شنیدی که دوتا جوان خیال دارن سر 5 بعد از ظهر توی میدان ونک برخصن؟ گفت که چی؟ گفتم چیش را نمیدانم، اما مطمئنم که میرخصن. از خودم دارم در میآورم. هی هم زنگ زدم به استاد، گفتم به شادی عکس گرفتن از آغاز خلقت میخواهن برخصن. گفت این یک چیزی، من هم حتما می آیم. وقتی صدای در آمد و تو انگار آمدی داشت همین را می گفت، بیا تو هم زنگ بزن و همین را بگو به هر کس که دلت خواست زنگ بزن. بعد هم کمک کن بنشینم، شلوارم را هم بده تنم کنم، نو باشد. بعد هم با هم می رویم پایین، هی از این و آن می پرسیم. از راننده تاکسی من می پرسم راسته که گفتند امروز یک پسر و یک دختر جوان میخواهند بیایند توی میدان ونک برخصند؟ اگر پرسی چه ساعتی، میگوییم سر 5 عصر. بعد هم میرویم همانجا کنار میدان روی یک نیمکت مینشینیم. فقط هم کافیست به یکی دو نفر خبر بدهیم و بعد برویم آن وسط. اگر سر 5 دو تا آمدن که هیچ، اگر نه این دیلا را تو میدهی زیر این بغلم و آن یکی را هم زیر این، تو هم بلند میشوی و بعد دوتایی. شنیدی چی گفتم امین آقا؟ چرا حرفی نمیزنی؟ متشکرم.

0: شنونده رادیو همبستگی هستید. همونطور که میدونید در هفته گذشته رادیوی آکادمی سوئد جایزه‌ای رو جشنواره‌ای داشت و جایزه‌ای هم به سعید افشار دادن. یک گفتگوی کوتاهی با سعید میکنیم. سعید جان، این جشنواره رادیویی چه بود؟
1: والا هر سال رادیو آکادمی سوئد یا آکادمی رادیو سوئد به وسیله یک هیئت جوری بهترین های سال رو در زمینه کار رادیویی در رشته‌های مختلف و در میان رادیوهای گوناگون برمی‌گزینه که هم برنامه‌های رادیویی، هم برنامه‌سازان رادیویی و هم خود رادیوها رو در بر می‌گیره و تقریبا همه رادیوهایی که در سوئد هستند، از رادیوهای پابلیک سرویس، رادیوهای همگانی گرفته تا رادیوهای منطقه‌ای، لوکال رادیو که عمدتاً رادیوهای کمرشیال و تجاری هستند، تا رادیوهای محلی و شهری رو، یعنی رادیوهای نر رادیو رو در بر می‌گیره. برای نمونه رشته‌های مانند بهترین برنامه رادیویی، بهترین رادیوی لوکال، بهترین برنامه اجتماعی، بهترین برنامه که در زمین‌های مختلف هستن و حتی بهترین آگهی تبلیغاتی رو در بر می‌گیره که حدود مجموعاً 20 رشته میشه. در عرصه نر رادیو دو گروه بندی رو اختصاص داده بودن: بهترین برنامه نر رادیو که جایزش نصیب یک برنامه رادیویی در برشون یوتبری شد و گروه بندی دوم زیر نام التشل بود که من هم از رادیو همبستگی در همین گروه بندی کاندیدا شده بودم و همراه دو نامزد دیگه.
0: التخل چه جایزه ایه؟ به چه کسانی تعلق میگیره؟ یا همون جان شیفته یا جایزه تلاشگر یا روح آتشین؟
2: التخل در واقع به معنای آرمانی کار کردن، نوعی آرمانگرایی و جان شیفتگی به کاری است که فرد یا افرادی با علاقه آتشین برای تحقق هدفهای معینی کوشش میکنند و در اینجا کار رادیویی مراد بوده و در همین کاتگوری بود که من هم شرکت داشتم و جایزه هم که تعلق گرفت یک تندیسی از گوش طلایی است و یک دیپلم افتخار و بیشتر ارزش معنوی داره و هیچ جایزه نقدی هم همراهش نیست، فقط همون تندیس گوش طلایی است، نوعی تحسین و تأیید. در جشنواره 30 ثانیه فرصت میدادن که هر کسی صحبت بکنه. اون چیزی هم که من گفتم این بود که رادیو همبستگی 16 ساله که برنامه پخش میکنه بدون درآمدی از آگهی های تبلیغاتی و دریافت کمک از نهادهای دولتی و تمام برنامه ها توسط خود رادیو همبستگی ساخته میشه از طریق برنامه سازان رادیو بدون اینکه رادیوهای دیگر رو رله بکنه. رادیو همبستگی یک رادیوی چپ و فمینیستی است که از دیدگاه چپ گسترده در جامعه به مسائل نگاه میکنه.
0: چه احساسی داری؟
2: شما پرسیدید که چه احساسی دارم؟
0: بله،
2: انسانهای آرمانخواه، آدمهای جانشیفته معمولا در زندگیشون نگاه نمیکنن که آیا کسی اونها رو تحسین یا تأیید میکنه یا نه، در سمت هدفها و آماجه های خودشون میکوشند، یعنی هر عرصی از زندگی رو برای تحقق آرمان ها و هدف هاشون به مبارزه ای تبدیل میکنند. فقط زندگی نمیکنند، میرزمند در زندگی. اما همین آدم های کوچک آرمانگرا، همین آدم های کوچک جان شیفته، هنگامی که مورد تحسین و تأیید قرار میگیرند به هر شکل و در هر زمینه ای، بسیار خوشحال میشن. دریافت این جایزه به ویژه در زمینه تلاشگری و جانشیفتگی برای من بسیار غرورانگیز بوده. و در آخر یک نکته دیگه هم بگم که این جایزه در واقع نه فقط متعلق به من، متعلق به همه کسانی است که در رادیو همبستگی کار میکنن، همه کسانی که در سالهای طولانی در این 16 سال با رادیو همبستگی بودند، کار کردند و بخشیشون همچنان با رادیو همبستگی کار میکنن، برخی به دلایلی یا نخواستن یا نتونستن ادامه بدن کار با رادیو همبستگی رو. این جایزه متعلق به همه این افراد، همه کسانی در رادیو همبستگی روزی روزگاری کار کردن و همچنان کار میکنن. سپاسی هم هست برای شنوندگان رادیو همبستگی که از طریق پیشنهاداتشون، انتقاداتشون، کمک های مالیشون و کمک های اینجا و اونجاشون در زمینه های مختلف و حمایت هایشون ما رو دلگرم کردن در تمام این سالها. سپاس از شما شنوندگان رادیو همبستگی و سپاس به برو بچه های رادیو همبستگی.

تو کجایی در گستره بیمرز این جهان؟ تو کجایی؟ من در دور دست ترین جای جهان ایستادم، کنار تو. تو کجایی در گستره ناپاک این جهان؟ تو کجایی؟ من در پاکترین مقام جهان ایستادم، بر سبز شور این رود بزرگ که می سراید برای تو.

80مین قسمت رادیو مرز بود. رادیو مرز هفته پیش 7 ساله شد. ممنون که در این سالها شنونده و حامی و همدل بودید و ممنون از گروه کلی برای ساخت موسیقی شروع و پایان پادکست. مرزیه تیر ماه 1404.

چند رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید. زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

دادن برای درخت. تو قامت بلند تمنایی ای درخت، همواره خفته است در آغوشت آسمان بالای ای درخت. دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار، زیبایی ای درخت. وقتی که بادها در برگهای درهم تو پام تو را شانه می کنند، قوقایی ای درخت. وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است در بزم سرد او، خنیاگر غمین خوشاوایی ای درخت. در زیر پای تو اینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان صبحی ندیده. تو روز را کجا، خورشید را کجا در دشت دیده غرق تماشایی ای درخت. چون با هزار رشته تو با جان خاکیان پیوند می کنی، پروا مکن زرد، پروا مکن زبر که بر جای ای درخت. سر برکش ای رمیده که همچون امید ما با ما یگانه و تنها ای درخت.

0: 101.9 مگاهرتز.
1: گفتمان و گفتمان سازی به چه معناست؟ چه کارکردی دارد؟ در گستره سیاست به این موضوع پرداخته ایم. رقابت فشرده گفتمانی چپ و راست و نگاه و راه و مسیری که متفاوت ارائه می دهند. در گستره هنر، ادبیات و کنشگری فرهنگی گفتمانهای چپ و راست چگونه خود را نمایش می دهند، برساخته می شوند، چگونه با رویدادهای زمانه مواجه می شوند. در یک قیاس تاریخی اکنون گفتمان چپ ادبی و فرهنگی در ایران امروز چه مؤلفه ها و خصوصیاتی دارد؟ با شهروز رشید، منتقد ادبی و شاعر و نویسنده گفتگو میکنیم. آقای رشید، درود بر شما.
2: درود بر شما سعید جان و درود بر شنوندگان شما.
1: یه تقسیم بندی راست و چپی که در گستره سیاست هست در ادبیات و هنر هم میشه اینو دید؟
2: عرض کنم وقتی که ما به سوژه ها یعنی همین سازندگان گفتمان فکر میکنیم، خب طبیعتا این مفهوم پیدا میکنه که یه عده‌ای در جهت رهایی، در جهت رهایی انسان یا حتی طرح امکان رهایی انسان، عدالت اجتماعی هستند و یه عده دیگر یعنی کسان دیگری در این جهت در این طرف هستند که اون شرایط موجود رو حفظ کنند و به هر حال دیسکورس های اونو بسازه. به این مفهوم بله وجود داره، ولی وقتی تو حوزه ادبیات وارد میشیم، چون حوزه ادبیات کارکردش متفاوت هست یا حوزه کلن هنر، خلاقیت، آفرین

0: بیان در میاد.
1: مثلا چطور خودش نشون میده؟
0: مثلا میتونیم ما دوره پس از مشروطه رو در نظر بگیریم، مثلا شرایطی که نیما توش بوده. نه؟ خب برای این که اون موقعیت رو، یعنی بگیم که جامعه‌ای که برخواسته یه مقدار متوجه شرایط خودش شده و متوجه شده که چگونه باید گذر کنه از سنت ها، از عشیره ها و فکرهایی که اون جامعه سنتی ایجاد میکرده، محدودیت ها کجاها هستن و طبیعتا این محدودیت، یعنی دیدن این که این محدودیت در عرصه خلاقیت، در عرصه ادبیات، در عرصه فرهنگ، در عرصه نقد ادبی کجا خودشونو به نمایش میگذارن، این همواره بوده. ببینید مثلا بعدها هم در نقدهایی که رضا براهنی نوشته این رو خب تشخیص میداد که فرمهایی، بیانهایی، جهتگیریهایی در این سمت هست که از همون گذشته تغذیه کنی، یعنی چشماندازی برای آینده نداره. حالا برگردی فرض کن به نیما. نیما چون یه دید امروزی داره، یا به تعبیری که شما به کار بردین به اصطلاح چپ به این مفهوم که امکان نقد یا ابزار نقد رو داره، این چیزی که من از چپ میفهمم این تو مرکزش قرار گرفته، یعنی میتونه نقد بکنه، میتونه ببینه و میتونه به اصطلاح نقد بکنه، اون موانع رو میتونه ببینه و ابزار نقدش رو به اصطلاح داره. میبینید نیما اینها رو نامگذاری میکنه. وقتی که ما اونها رو میخونیم متوجه میشیم که این آدمی هست که توانایی این دیدن رو داره. اون چپ بودنش تو عرصه دیگری خیلی اوریانتر خودش رو به نمایش میذاره، به این مفهوم که وقتی که عمل اجتماعی میکنه، یعنی وقتی که یک کنشگر اجتماعی هست خیلی به جلوه در میآید. ولی اونجا به طور مستقیم اینها مفاهیمی نیستن که زیاد به کار ما بیان. یعنی من میخوام بگم که اون پرسپکتیو رو یک انسان، یه سوژه که فاعل هست میسازه، میخواد دنیای خودش رو بسازه، اون باید اون پرسپکتیو ها رو داشته باشه در نزد خودش، بتونه نگاه بکنه، اون موقع وارد یه لایه دیگه میشه. یعنی به تعبیری ما چند تا آگاهی داریم، یه آگاهی عمومی، یه آگاهی کلی، یه معدلی از آگاهی ها، آگاهی فرض کن اجتماعی، آگاهی سیاسی، آگاهی جامعه شناسانه، روانشناسانه، اینها آگاهی هستند که معدلی از آگاهی ها هستند. نه ادبیات یا کار خلاق از اینها به نظرم باید عبور کنه، باید بتونه به طرف به اصطلاح فردیت، به طرف یه تجربه مشخص انسانی حرکت بکنه، وگرنه همونها رو به زبانی دیگر بیان خواهد کرد، یعنی یا بلندگوی حزب سیاسی خواهد شد که ما در گذشته تجربه کردیم، نمیدونم جعفر کوشابادی، نمیدونم سیاوش کسرایی، از اون طرف یه نویسنده ها و شاعرانی رو میبینی که این بینش رو دارن، یعنی میتونن نگاه بکنن، میتونن انتقادی نگاه بکنن، پرسپکتیو های آینده رو میبینن و امکان رهایی انسان رو میبینن. ولی وقتی به خلاقیت دست میزنن خب از اینها عبور میکنن، یعنی در واقع این گام اوله، تو اون گام موندن در واقع تکرار و کپی کردن همون چیزی هست که احزاب سیاسی یا آگاهی عمومی، این معدل آگاهی ها به بیان در میاره.
1: ولی در گوهر خودش گفتمان چپ در ادبیات میشه گفت که نقد رادیکال.
0: دقیقاً نقد رادیکال. ببینید وقتی نیما میگه که این ادبیات به بن‌بست رسیده، شعر ایران مد نظرشه و یک سد سدیده، یعنی سد سکندری هست، باید این شکونده بشه، با چه چشم‌اندازی این رو میگه؟ یعنی چه چیزی مد نظرشه؟ خیلی عجیبه که نیما همواره رهایی اندیشه، رهایی انسان، رسیدن به آزادی، رسیدن به طبیعت، به اصطلاح عبور از اون تجریداتی که سنت ایجاد کرده، از اینها عبور کردن و رسیدن به این دنیایی که توش زندگی میکنیم، انسانها برابر هستن، همه حق حیات دارن، گل و گیاه هم حق حیات دارن. میبینید

0: اونجا خودش رو به اصطلاح به نمایش میذاره، یعنی بدون هر کس تو عرصه خودش که به اصطلاح اون مانع کجاست، چگونه خودش رو به نمایش میذاره و چه ابزاری وجود داره برای عبور کردن از اونها. و نیما تو اون عرصه، یعنی نیما هگل خونده بود، مارکس خونده بود، این جریانات سیاسی رو از نزدیک دنبال میکرد، برادرش تو حزب کمونیست بود اینها، و اینکه یه آگاهی عمومی در فضا وجود داشت، این تونست مسئله خودش رو فرموله کنه. برعکس یه عده‌ای که همون آگاهی رو منتقل میکردن یا کپی میکردن، خب اون تحول رو نتونستن ایجاد بکنن، مثل فرض کن مثلا لاهوتی، یکم پیشتر مثلا فرخی یزدی، نه؟ یعنی در واقع فرم جدید نمیتونه ایجاد بکنه، یعنی در واقع به تولید جدید نمیرسه. ببینید مثلا یک فرمول بندی وجود داره، من خیلی این رو دوست دارم، رولان بارت میگه که اینها رو میشه گفت که چپ هستن، یعنی در واقع اون دید چپ رو همواره داشتن. اون میگه که ادبیات دو گونه است. وقتی که ما یه نوشته رو میخونیم، نوشته یا به اصطلاح مصرفی هست، یعنی خواندنی هست، یک بار میخونیم و تموم میشه، غیر مولده، فقط برای مصرفه، مصرف میکنیم و تموم میشه. یک بار هست که نوشتنی هست، یعنی مولد هست، یعنی ایجاد فکر میکنه، طوری هست که ما وسوسه میشیم یک بار دیگر اون رو بنویسیم، در پیرامونش نقد بنویسیم. میدونی این یک برداشت مارکسی از قضایا هست، اینو تونسته تو عرصه ادبیات ببینه. کسی که کار خلق میکنه باید بتونه تو اون عرصه خودش این رو ببینه، وگرنه میشه بلندگوی حزب سیاسی، بلندگوی جریانات سیاسی. این نکته بنیادی هست به نظرم، این که آگاهی که منجر به خلاقیت میشه لزوماً اون آگاهی نیست که در عرصه اجتماعی در سطح جامعه عمل میکنه، ولی اون شرطشه. یعنی نمیتونه کسی که دید نداره، نمیتونه مثلا یه جنگ رو آنالیز کنه، تحلیل کنه، نمیتونه یه شعر خوبی هم از طریق احساسات و نمیدونم غلیانات یه سری هیجان ها و فلان یه چیزی بنویسه، چیزی بی ارزشی خواهد بود. باید بتونه از این پل عبور بکنه، باید اون آگاهی رو داشته باشه، به اضافه این که اون خلاقیت رو داشته باشه که ببینه در عرصه نوشتن، در عرصه خلاقیت به چه معناست دگرگونی جهان، به چه معناست رهایی، به چه معناست آزادی. که شما وقتی شعر نیما رو میخونین واقعا یه قطعه شعر، یه کمپوزیسیون خیلی خیلی طبیعیه، کاراکتر داره، همجوری که یک شهروند باید کاراکتر داشته باشه، شناسنامه برای خودش داشته باشه، رها از همه اضافاتی هست که سنت بر او بر فرهنگ سوار میکنه.
1: یعنی تأکیدی که شما میکنید این گفتمان عدالت خواهی، آزادی خواهی توی عرصه سیاست یه گونه بیان میشه، توی هنر و ادبیات به شکلی دیگه. حالا برحال ادبیات متنه، شما اگر بخواید یک واکاوی برون متنی، یعنی نگاه جامعه گرایانه یا درون متنی مثلا بلاز زبانگرایانه و حتی بینامتنی داشته باشید، اینو چگونه توضیح میدید این گفتمان چپ رو از همین واکاوی برون متنی و درون متنی؟
0: ببینید یعنی در واقع ما یعنی اونجور که شما بیان میکنید همواره یک چند تا مفهوم دارید، این مفهوم رو از عرصه
1: یعنی
0: سیاسی میگیرید بعد اونو میارید تو عرصه ادبیات میگید که مثلا اینجا چگونه عمل میکنه.
1: یعنی میخوام اینم شما توضیح که میدادید یه بخشیش مربوط به محتوات، بخشیش مربوط به فرمه،
0: بخشیش مربوط بله بخشیش مربوط به محتواست، بخشی مربوط به فرمه. دقیقا یعنی در واقع شما وقتی یه محتوایی رو بیان میکنید، اگر اون محتوا یعنی اون
1: تجربه یا مثلا مربوط به زبانه، نوع زبان
0: دقیقا تو همه اینها خودش رو به نمایش میذاره. یعنی ما باید یکم عمقی نگاه کنیم به قضیه. وقتی عمقی نگاه میکنیم این میشه که جهان محافظه‌کار، دنیای سنتی، دنیایی که میخواد این شرایط موجود رو نگه داره، خب یک سری گفتمان ها، دیسکورس ها، مفاهیم درست میکنه، بعد این رو به اصطلاح خالکوبی میکنه تو اذهان. نه، ولی فکر رونده، فکری که خلاق هست، مدام تکیهش بر تجربه فردیه. تجربه فردی خیلی نزدیک به واقعیته، به طبیعته، یعنی این که پیوسته در تغییره، پیوسته در غلیانه. یه پراکسیس اجتماعی رو شما در نظر بگیرید، اون خودش هم زاینده هست و هم شرایط جدیدی رو ایجاد میکنه. وقتی که توجه هنرمند به این روندگی، به این حرکت باشه، طبیعتاً به طرف تجربیاتی که خودش با اونها مواجه میشه، اونها رو به بیان در میاره. ببینید مثلا فروغ فرخزاد رو در نظر بگیریم، نه، مسائلی رو بیان کرده که ما به تدریج اونها رو متوجه میشیم. این لزوماً اون آگاهی اجتماعی نبوده، ولی یک آگاهی اجتماعی داشته، یه مسیری داشته، یه پرسپکتیوی داشته، نتیجتاً تونسته وارد عرصه تجربه های فردی خودش بشه، اونها رو مورد کنکاش قرار بده، بتونه اونها رو ببینه، به عنوان زن اونها رو ببینه، بدن خودش رو ببینه و نترسه از این دیدن. این خود این دیدن، خود این روند زاینده هست، خود این روند انتقاد کننده هست، خود این شکلهای نوینی رو با خودش میاره. بعد اینو مقایسه کنید با اونهایی که در دوره فروغ مثلا بودن یا بعد از فروغ اومدن، مثلا با شعر چند تا مردی که فروغ اتفاقا از اونها متأثر بود، مثل توللی، مثلا نادرپور. میدونی دنیایی که اونا دارن یه دنیای تعریف شده ای هست، پیوسته اون رو داره میگه. مثلا یه تعریف خیلی مشخصی از عشق داره، یه تعریف خیلی معینی از حقیقت داره، یه تعریف معینی از زیبایی داره. ولی فروغ چون در حرکت هست، به اینها میتونه نگاه بکنه، یعنی اون ابزار اون نگاه رو داره، پنجره های اون نگاه رو داره، بعد میتونه وارد عرصه های نوینی بشه، در نتیجه فرم ها، محتوای جدیدی رو ایجاد بکنه. فرم هایی که فروغ ایجاد کرده پیوسته تغییر میکنه، یعنی از آغاز تولد دیگر شما در نظر بگیرید تا پایانش که زیاد هم عمر رکرد، پیوسته تغییر میکنه. این تغییر یعنی چی؟ یعنی این اون بینایی رو داره، یعنی اون موانع، اون حجاب ها رو کنار زده، میتونه خودش رو ببینه، خودش رو در پیوند با اتفاقاتی که در پیرامونش میفته. به این لحاظ بله، این منتقده، این چپه، ولی اینجا زیاد معنا پیدا نمیکنه. به اصطلاح ما از اون مفهوم چپ استفاده بکنیم، میگیم خلاقتره. چپ هم از نظر من کسی هست که خلاقه، میتونه شرایط نوین رو ببینه، وگرنه فرقی نمیکنه که ما از اون ایده های بسیار نو و خلاق مارکسی یا هر آدم منتقد دیگری، ما یه سری به اصطلاح گفتمان های منجمد میسازیم.
1: آقای رشید، چه رابطه
0: جدید میسازیم؟
1: چه رابطه ای بین همین گفتمان چپ در هنر، ادبیات با ایدئولوژی وجود داره؟ یعنی اصلا وجود داره، یعنی این رابطه مستقیم خطی بین ایدئولوژی با این خلاقیت های ادبی وجود داره؟
0: ایدئولوژی، خب ببین، من فکر میکنم ما باید مثلا منتقد ایدئولوژی باشیم. ایدئولوژی ها بگیم که یه سری ایده هایی هستن، نه، ایده های منجمدی که سعی میکنه دنیا رو توضیح بده دیگه، یه آگاهی کاذب هست. همه چیز رو میتونه توضیح بده، توجیه بکنه. هنر وقتی اتفاق میفته که از این عبور کرده باشه، نه، اونجا هاست که میتونه، ولی بستگی هم داره به جاهای مختلف. یعنی این که مثلا همین ایدئولوژی رو کجا مطرح میکنیم، چپ کجا، تو کدوم کشور، چه شکلی،
1: همین
0: حزب کجا. این فرق، ببخشید، مثلا فرض کنید ما شاعرانی داریم مثلا در فرانسه، در یونان، اینا حزبی هم بودن. مثلا یانس ریتسوس حزبی هم بود همواره، تا جایی که من به خاطر دارم یا دوربر حزب کمونیست بود یا عضو مثلا بود. ببینید اون چجوری ساخته میشه، خلاقیتش رو میتونه حفظ کنه، یه مقدارش برمیگرده به حزبی که توش هست، یه مقدارش برمیگرده به زیرکی ها و هوشمندی های خودش، یا نرودا رو در نظر بگیرید که همواره بوده. بعد شاعران چپ خودمون رو در نظر بگیرید که یه مقدار برمیگرده محدودیت اینها به اون حزب و سازمانی که ایدئولوژی ساخته از مارکسیسم. نه، ایدئولوژی ساخته، یعنی یک ایدئولوژی کهن رو برداشته، یک چیز جدیدی ساخته، دوباره ایدئولوژی هست، یعنی یک چیز منجمدی هست. این طبیعتا به خلاقیت منجر نمیشه. هنر وقتی اتفاق میفته که بتونه آدم از اینها عبور بکنه، بتونه ببینه، اون تنوع رو ببینه. و من فکر میکنم متفاوت میشه چپ رو کجا تعریف میکنه. ببین والتر بنیامین هم چپ هست و یه سری مقاله نویس‌های مام که خب می‌دونیم چپ هستن، ولی تفاوت رو شما اونجا می‌بینید. برمیگرده به جامعه، به پیشینه جامعه، نمی‌دونم به نیروهایی که در اونجا وجود دارن، می‌دونیم مجموعه اینها می‌سازه. کلی نمیشه
1: همین پرسش رو میشه در رابطه با طبقه هم مطرح کرد، یعنی نگاه طبقاتی داشته باشه یا نگاه انسان محور.
0: دقیقا، ببینید خود اینها محدودیت ها هستن، یعنی این که ما شاید بتونیم اینجور بیان کنیم که یک شاعر نویسنده احساس هراس میکنه چون واقعیت هراسناکه، هر کسی نمیتونه به واقعیت نگاه، چشم در چشم واقعیت بشه، واقعیت رو باید یه مقدار رقیقش بکنه، یه مقدار اون طرف رو نگاه کنه، کامل نبینه. به خاطر این هراس برای خودش یه پوشش درست میکنه. این پوشش میتونه یه حزب سیاسی باشه، میتونه سازمان سیاسی باشه، میتونه به تعبیر شما یه ایدئولوژی باشه. به هر حال یه لباس، یه پوششی، حفاظی برای خودش درست میکنه، با اونها حرکت میکنه. بتونه، به نظرم هنرمند باید بتونه که از اینها عبور کنه، اینها رو بدونه، بدونه اینها رو، یعنی باید آگاه باشه، باید هوشیار باشه به تحولاتی که در پیرامونش میگذره، جریانات رو بشناسه، اتفاقات پیرامونش رو بشناسه، بعد اون موقع اون اختیار رو به خودش بده و این توانایی رو داشته باشه که ببینه و تعبیرهای خودش رو بیرون بکشه. و اینجوری هست که فرمهای جدید شکل میگیره، ایده های جدید شکل میگیره. تفاوت فروفرخزاد با اونهای دیگه یا یه جاهای شاملو و نیما از آغاز تا پایان همین هست که میتونه نگاه بکنه و همواره این واقعیت، این روند دیدن هست که تعیین میکنه که این حرف رو بزنه یا اون یکی رو بزنه. ولی این که یه آدمی نخست برای خودش پوشش درست میکنه، نه دیگه تو اونجا خانه خودشه، بعد دیگه بر اساس اونها میگه دیگه. فرض کنید مثلا کسرائی رو در نظر بگیریم، از سال 57 تا نزدیکی های پایان زندگیش که تو حزب توده بود، همون در واقع مکنونات قلبی حزب توده رو نمیگفت، یعنی تحولات روزمره حزب توده رو میگفت که ربط زیادی هم به جامعه نداشت. همون موقع میدونستن بسیاری، بعدها بسیاری تر دانستن که بر ضد مردم هم بوده. این که مثلا روزنامه مردم تعطیل شده یا تعطیل نشده، کیانوری نمیدونم چجوری شده، خمینی اومده، میدونی مسائل روزمره ای رو مطرح میکنه، چون یه حزب پوشششه، حزب در واقع پنجره اونه دیگه، فراتر از اون نمیتونه بره. قبل هم همین مسائل رو داشت. در واقع اون چه که براهنی اون موقع مطرح کرده بود این که ارتجاع کجا خودشو نشون میده، ارتجاع خودشو تو فرم نشون میده، یعنی اینجور نشون میده که به فرمهای کهن میچسبن، آن چه که فرض کن تو جمهوری اسلامی شما میبینید، دوباره بازگشت به فرمهای کهن هست، تو جامعه هم میبینید، میبینی غزل مثنوی مینویسن، دوباره اونایی که تو دربار بیت خامنه ای جمع میشن همون در فرمهای قدیم عمدتا مینویسن. میدونی فرم بیانگر در واقع اندیشه ماست، این که یک چیزی، اندیشه، یک شعری، نقاشی فرم میگیره به این معناست که این طرز نگاه ما رو داره نشون میده. نه شما مثلا فرض کنید پیکاسو رو در نظر بگیرید، همواره دوربر حزب کمونیست بوده، حالا حزب کمونیست اون موقع هم واقعا حزب کمونیست بود، نه ولی اون خلاقیت رو میبینید چقدر تحرک داره، بعد در واقع مانع نیست اون حزب، یعنی برای خودش از طریق اون حزب، از طریق اون تفکری که هست مانع نیست. ما در واقع خیلی وقتا تو جامعه ما اینجوری بوده که ما اون چپ رو میگیریم که در واقع به معنای خلاقیت هست، به معنای روندگی، در جریان بودن، دیدن خود پروسه، دیدن خود این امر نقد مهمه، بعد این رو منجمد میکنیم، بعد حرفهای منجمد از طرف زحمتکشان میگیم. حالا فرصت شد من میگم که مثلا چطور میشه.
1: حالا بو میرسیم، اجازه بدیم من یه سالی پیش از اون بکنم. ببینید توی دهه های گذشته هم در ایران هم در اروپا این گفتمان چپ، من منظورم تو سیاست نیست، تو گستره ادبیات، هنر، سینما، این همین هاست، یعنی با اون مؤلفه‌ای که شما برشمردید، یعنی عدالت، رهایی، ضد تبعیض، یعنی انسان محور بودن، این به نوعی تسلط داشته یا غلبه داشته، یه گفتمان با نفوذ و پرنفوذ بوده.
0: بله.
1: امروزه در اروپا و در ایران این وضعیت رو چطور میبینید؟ یعنی فکر میکنید این گفتمان چپ همچنان اون نفوذ گذشتهش رو داره اگه بخواید یه قیاس بکنید؟ چون به نظرم میاد که ما در یک حالت تعلیق قرار گرفتیم، مثلا در عرصه روشنفکری پدیده روشنفکری محافظه‌کار پیشروی کرده، حتی مناطق نفوذ چپ رو هم جایی متصرف شده، این گونه بوده. شما برداشتتون چطوره؟
0: درسته، من فکر میکنم که برمیگرده به شرایطی که ما درش هستیم، درش به اصطلاح گرفتار آمده ایم، و در جامعه ایران این خودش رو به شکل‌های مختلفی نشون داده. یعنی فرض کنید مثلا اتفاقاتی که در دهه 60 در ایران افتاد، یعنی یه انقلابی صورت گرفت، بعد کشتار عظیم که در واقع میشه گفت که اون دهه 60 دهه لعنت خورده، این به اصطلاح دهه کشتار این قرن لعنت خورده ماست. خب این یه واقعیت بسیار بسیار عظیم و تکون دهنده است، مرکز انفجاره، این رو باید بتونه آدم ببینه، ولی عموم روشنفکران یا نتونستن این رو بیان در بیارن، به اصطلاح ابزارش نداشتن، هراس داشتن از دیدن این واقعیت، همینه دیگه. یا این که مثلا یه ارزیابی کردن که آها اون به اصطلاح پدیده‌ای بوده مربوط به ایدئولوژی، چون ما ایدئولوژی زده بودیم، مصرق ایدئولوژی ها دنیا رو بیان میکردیم و این ایدئولوژی هم چپ بوده، بعد دیگه رهایی پیدا کردیم از ایدئولوژی چپ، دیگه فارغ شدیم، ولی کجا قرار گرفته؟ یعنی چگونه داره میبینه دنیای خودش رو؟ میدونی این یک به اصطلاح بحرانی هست. یعنی میشه وضعیت روشنفکری رو اینجور سنجید که به واقعیت‌های خودش، به آنچه که بر اون جامعه، بر افراد اون جامعه گذشته چگونه نگاه میکنه، چگونه نگاه کرده جامعه ایران، روشنفکر ایرانی به واقعیت‌های پیرامونش در گذشته، یعنی قبل از به اصطلاح 57 اون منظرها به تعبیر شاملو تنگه، یعنی انگار از پیش آماده است که چگونه نگاه بکنه، انگار صفبندی روشنی وجود داره. بعدها جامعه پیچیده تر میشه و روشنفکر گیجتره، در واقع تحلیل روشنی نه از خودش داره، نه از پیرامونش داره، نه برنامه روشنی داره بگیم که مثلا این مسائل رو میخواد پیش ببره، اینها مد نظرشه، این واقعیت ها رو این گونه میخواد مطالعه کنه. نتیجتا یک دهه رو نمیبینه، یک دهه خودش رو سرگردان میکنه با یه تئوری های شگفت انگیزی که معلوم نیست از کجا میاد. تئوری در واقع باید از اون واقعیت برخیزه دیگه، نه؟ و یه تئوری که از یه جای دیگه ای که مربوط میشه مثلا به جامعه اروپا در دهه مثلا 70 اروپا، اون نمیتونه کارایی داشته باشه در دهه 70 ایران، چون از یه جای دیگه میشه از اون تغذیه کرد، میشه از اون استفاده کرد. تئوری ها همواره از طریق نگاه کردن به پیرامون هست. من فکر میکنم گیجی الان اونجاست که چگونه ما نگاه کنیم، چگونه به این نظام جمهوری اسلامی نگاه کنیم، چگونه به این تبهکاری که پیرامون ما رو گرفته و جامعه رو در واقع تباه کرده سرتاپاش رو، به این نگاه بکنیم. بعد برنامه کاری ما چجوری هست، یعنی نسبت به فرهنگ غرب چه دیدی داریم، چگونه نگاه میکنیم. میدونی اینها مسائلی هست که دیگه اون دید چپ که همه چیز رو نمیتونست توضیح بده کارهای خودش رو از دست داده. یه جورهایی میشه گفت که آره این تعبیر شما درسته که یه چیزهایی در پیرامون خودش میبینه، همون چیزهایی که موجود هستن، اون چیزهایی که بالاخره از طریق فکرهای محافظه‌کارانه ایجاد شده، بعد با اونها به اصطلاح گذران میکنه دیگه. یعنی نسبت به اون شرایطی که داره زیاد هم پنداری ناراضی نیست، یعنی چیز نوینی در ذهنش، یا این که بگیم یه امکان رهایی رو طرح کنه یا اون در چشم اندازش باشه، نمیبینه. و یه چیز دیگه ای هست که به طرز عجیبی الان همه جا آدم این رو میبینه، امر خلاقیت، امر هنرورزی، شعر نویسی، داستان نویسی رو تلاش میکنن از امر اجتماعی جدا بکنن. میگن مثلا ربطی به همدیگه نداره، ما فقط هنرمندیم. فقط هنرمند که تو کره مریخ نیست که، این هنرمند در اون جامعه هست، در اون جامعه هست، از اون متأثر میشه، باید نسبت به اون یه روی کرد مشخصی داشته باشه.
1: حالا آقای رشید، حالا این گفتمان چپ چگونه میتونه خودش تقویت بکنه، یعنی موج ایجاد بکنه؟ در زمینهای مختلف میتونید بیان اشاره کنید، مثلا زبان. مثلا خیلی ها انتقاد میکنن زبان چپ یک زبان آمرانه بوده، حتی توی ادبیات. مثلا فاصله گرفتن از این میتونه کمک بکنه یا نه به یک مؤلفه دیگه ای نیاز هست؟
0: من فکر میکنم تو هر امری نخست این کاری که میتونه آدم بکنه برگرده نگاه کنه که چگونه بوده، چگونه عمل کرده و چه تأثیراتی گذاشته، محدودیت‌هاش کجاها بوده. این به اصطلاح به اندازه کافی صورت نگرفته، یعنی ما تغییر و تحول رو میبینیم، نه؟ یه تغییری به وجود اومده، ولی بعد مثال میزنم، یعنی یادم نرفته الان بگم. ببینید مثلا شما کارهایی که محمد مختاری کرد، حالا دیگران هم کردن ولی رو اون خیلی نمادین شده دیگه، یعنی انسان در شعر معاصر رو که نوشت نقدی هست بر عملکرد کانون نویسندگان در سال 58، نه؟ 5 نفر توده ای ها رو اخراج کردن، بعد به این اندیشه کرده که این حذف کردنه و می‌بینی به یه سری گفتمان ها میرسه، درک حضور دیگری، مثلا مدارا، بعد نمیدونم همین آبرانه برخورد نکردن، فرزانگی یا فروتن، میدونی به مفاهیم و گفتمانهای جدیدی میرسه. یعنی در واقع این روی کرد وجود داشته ولی از طریق حاکمیت خب اینا حذف شدن دیگه. وقتی که حذف شده تا آدم دیگری یا آدمهای دیگری، نیروهای دیگری بیان اون رو ادامه بدن یا از جای دیگه کار رو شروع بکنن، میگینه دهه ها میگذره. من فکر میکنم که یکی از راه ها اینه که ما هم اون چپ رو در گذشته ببینیم، محدودیت‌هاش رو تو عرصه روشنفکری، منظورم فعلا محدودیت‌هاش رو ببینیم، ببینیم که چه چیزهایی رو ندیده. فرض کن همین چپ، روشنفکر چپ در اصطلاح که کار خلاق هم می‌کرده، این محدودیت‌ها و بن‌بست‌های فرهنگ گذشته رو به اندازه کافی آنالیز نکرده، اینها رو اصلا ندیده، بسیاری از اینها رو ندیده. بعد تو دید مختاری اینها هست و دیگرانی که تو اون دوره ها کار میکردن هست، ولی باز محدودیت ها و مشکلات خودش رو داره. این ادامه پیدا نکرده، یعنی اینکه بتونیم انتقادی به خودمون هم نگاه کنیم، انتقادی به این گذشته نگاه بکنیم. اینها ماتریال ما هستن، نه؟ اینها اون واقعیت هایی هستن که از طریق اینها ما طرز فکر کردن و اندیشه ورزی رو میتونیم یاد بگیریم. یعنی همین ها هستن که ما رو فرزانه میکنن، ما رو روشن فکر میکنن، ما رو به اصطلاح منتقد شرایط خودمون میکنن. با خوندن چند تا اثر یا پیوستن به یه حزب چپ این اتفاق نمیفته، باید از این طریق صورت بگیره که خب نقصش بوده، الان هم من فکر میکنم متوقف شده تو عرصه های مختلفی با اوجگیری جنبش هام. به اصطلاح آدم ها بیشتر سنگر اونجا میگیرن که احزاب و سازمان های سیاسی میگیرن، نمیگم که دوری کنن، بلکه مسئله اینجاست که باید اون عمل خودش رو پیدا بکنه، باید اون چجور بگم پراکسیس خودش رو باید پیدا کنه که عرصه کارش، موضوع کارش چجوری، آنچنان که فرض کن نیما یک طرح و برنامه بزرگی داشت، آنچنان که همین محمد مختاری و دیگرانی که تو اون دوره کار میکردن یه برنامه‌ای داشتن برای خودشون و اون رو تو جامعه پیش میبردن، بین خودشون پیش میبردن، طرز بحث کردن تغییر کرده بود، طرز نوشتن تغییر کرده بود، موضوعاتی که قرار بود به اونها بپردازن تغییر کرده بود. این خب یه بخشش از طریق سرکوب نابود میشه، یعنی حذف فیزیکی اینها شدن و ترسی که ایجاد شده، آدم ها وارد اون عرصه ها نمیشن، در یه یعنی یک چیزهایی رد و بدل میشه که بنیادی نیست، یعنی بنیادها باز سر جای خودشون میمونن. یعنی همون مسئله که ما دلیری و شهامت نگریستن، یعنی با تمام توجه، با چشم مرکب به تعبیر مختاری به این واقعیت نگاه کردن، اون موقع است که اون طرز فکر جدید، طرز فکری که امروز میتونه به کارمون بیاد میتونه شکل بگیره. این رو من اونجور نمیبینم، یعنی غایب میبینم این رو.
1: آقای رشید بسیار ممنون که در این گفتگو شرکت داشتین، دعوت ما رو پذیرفتین. من میخواستم سالای بیشتری بپرسم، من جمله میخواستم اشاره کنم ببینم این تحولات بیشتر تو چه عرصه‌ای، تو شعر، داستان و رمان، سینما، نقاشی چجگونه هست، یعنی خوردش بکنیم، شاید توی یک موقعیت دیگه بتونیم کار بکنیم. ولی در پایان اگر شما بخواید خودتون توی این بحث جنبندی داشته باشین یا نکته‌ای بخواید اشاره بکنید بفرمایید.
0: یه نکته چند دقیقه‌ای ببینید، مثلا یه چیزی، یه مفهومی، یه گفتمانی هابرماس به کار میبره و در واقع کنش ارتباطی و در واقع اون چی که کومنیکاسیون هست میگه مهمه و اینجا زبان بسیار مهمه. این که چپ، روشنفکر چپ، روشنفکری که میتونه نقد بکنه، بتونه به این فکر کنه که چطور ما برای کارگران، برای زحمتکشان این شرایط سخن گفتن، شرایط به اجرا در آوردن خود در زبان رو به وجود بیاریم. ببینید مثلا وقتی انقلاب شد، در انقلاب اول در نیکاراگوئه ساندینیستا اومدن، ارتگای دور اول، یه شاعری اونجا بود، ارنستو کاردینال، کشیشم بود،
1: آره، بعد وزیر فرهنگم شد بعد،
0: بله، کاری که اونجا اون کرد، کلاس گذاشت برای کارگران که بنویسن، میدونی؟ بنویسن ببینیم از چی مینویسن، یعنی ادبیات غیر به اصطلاح نامتعارف بنویسن، چون همه آدم هایی که مینویسن فلان خب بالاخره متعارفه دیگه، یعنی توی چهارچوبی قرار میگیره، ولی اون طبقات پایین خودشون بنویسن، آنچنان که تو ایران اندکی صورت میگیره، مثلا کودکان کار بنویسن، همون از رنج و بدبختی خودشون بنویسن، کارگرا خودشون بنویسن، مثلا اسماعیل بخشی مثلا یه شعر بنویسه خودش، ما ادیتش نکنیم، ما به جای شعر نگیم، ما به جای یه پرستار شعر نگیم، ما به جای فلانی شعر نگیم، شرایط رو فراهم بکنیم که خودشون به سخن در بیان، خودشون بتونن خودشون رو بیان بکنن، اون موقع ادبیات فاخر نمیشه، خب نشه. میدونی این یه گرایش هست، تو غرب هست، تو آمریکا خیلی این رو دنبال کردن که بتونن آدم‌ها سخن بگن، بتونن آدم‌ها خودشون حرف بزنن. بعد ببینیم چه چیزی به بیان در میاد که موقع این ادبیات جا افتاده، ادبیات حرفه‌ای‌ها، ادبیات نوابغ اصلا نمیتونه اونها رو ببینه. میدونی این یه چیز به اصطلاح نوینیه، این یه دید چپه. میتونیم مثلا به این امر فکر کنیم تا اینکه به اصطلاح سخنگو همواره به اصطلاح روشنفکر سخنگوی دیگران باشه، بلکه شرایط به وجود بیاره که آدم ها سخنگوی خودشون باشن و ما وارد گفتگو بشیم. یعنی این امر گفتگو این به این شکل میتونه سامان بیابه.
1: یعنی به گفته شما زبان به خاطر اون خصلت ارتباطی که داره، در واقع ارتباط از طریق زبان ایجاد میشه، در محور
0: این... بله زبان در محوره. یعنی این که
1: قرار داره و باید هم از اون بایدها فاصله بگیریم دیگه، همش این زبان
0: دقیقا.
1: باید و آمرانه
0: دقیقا.
1: بله. من بسیار سپاسگزارم از شما.
0: بله ممنونم از شما، خیلی لطف کردین.
1: روزتون بخیر.
0: روزتون

چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه، چرا تیر میندازی؟ تو که خالکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن.

0: کتاب‌ها و اندیشه‌ها. مصطفی خلجی.
1: از شدت گرمای بعد از ظهر کاسته شده بود که از لانه بیرون آمدم و تنها شروع به قدم زدن کردم. صدای جنگ به شدت بالا گرفته بود و صدای خوش طبیعت را خفه کرده بود. نه صدای گنجشک‌های کاکلی و نه صدای پرندگان بی‌آزار دیگر می‌آمد. به جز لاشخورهای سنگین وزن و بدهیبت و کفتارهای مرده‌خوار که از گوشت جوانهای کشته شده پروار شده بودند، هیچ پرنده‌ای در آسمان پرواز نمی‌کرد و هیچ چرنده‌ای در بیابان دیده نمی‌شد. به وضوح می‌دیدی که جنگ تنها برای لاشخورها و کفتارها نعمت بوده و نه برای آدم‌ها. آنچه را شنیدید قسمتی بود از کتاب چشم باز و گوش باز نوشته زکریا هاشمی که به تازگی چاپ دوم آن از سوی انتشارات مهری در لندن منتشر شده است. این کتاب روایتی دست اول از جنگ ایران و عراق است که به نوشته عباس میلانی، مورخ و استاد دانشگاه، حاصل چشمی باز و زبانی ساده است. زکریا هاشمی که ساکن پاریس است، خود در این زمینه به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چنین میگوید:
2: این کتاب 8 سال پیش در آلمان چاپ شد. منتها خب بدون غلطگیری و همین به چیز سابق هم نوشته سابق همینطوری درست حسابی چاپ نشد. خلاصه خیلی حقیرانه بود کلن و زودم تموم شد. خیلی ها در موردش صحبت کردن و اینا. بعد حالا دوست ما آقای هادی تصمیم گرفتن که اینو چاپ بکنه، چاپ دومشون. به هر حال اینو من یه دوستی دارم در لندن که اصلا خیلی راغب بود که این رو حتما به هر شکلی شده به طور خیلی درست حسابی در بیاره، غلطگیری بکنه و چاپش کنه و این کارو کرد دیگه. این همش مستنده جز کابوسام خود به خود دیگه مستنده، چون کابوسی بود که منم میازردی شب روز کلن، چه در جنگ و چه در بعد از جنگ. چون این اتفاقات برام افتاده بود و اینقدر من جسد بچه نش دیده بودم که اصلا دیوانه بودم. بعد از جنگم که من بودم به هر حال خارج، من تا 2 سال دیوانه بودم. یعنی واقعا میگم یعنی به طور وحشتناکی من شبها فریاد میزدم و همه رو ناراحت کردم، خانوادم. تا اینقدر ناراحت بودم تا بازنشست شدم. بازنشست که شدم استادم گلستان به من خیلی خدمت کرد. از این بابت چیزی که بشین بنویس و نشستم نوشتم. اینی که نوشتم راحت شدم، یعنی هر چی بود ریختم بیرون و آنچه که اتفاق افتاده بود در جنگ دیده بودم واقعی است. تمامش.
1: قدم زنان از روی تپه ماهورهای پشت جهاد به طرف سکوی پرتاب موشک رفتم. در کنار سکو یک دکل فلزی 15 متری کار گذاشته بودند. همانطور که به دکل فلزی نگاه می کردم متوجه شدم که کسی سر و صدا کنان به طرفم می آید. جوانی حدوداً 22 ساله هراسان با یک اسلحه کمری به دست نزدیک شد و با خشونت داد زد: هی، اینجا چه کار داری؟ نگاهی به اسلحه‌اش کردم و گفتم: هیچی، ببخشید اومدم ببینم میشه از اینجاها فیلم گرفت. نه خیر، قدغن آقا. پس اینجا ایستادنم قدغنه؟ شما از گروه صدا و سیما هستین؟ بله. جوان اسلحه‌اش را غلاف کرد و صورت تو هم رفته‌اش از هم باز شد و چند قدمی به من نزدیک‌تر شد. دستش را به طرفم دراز کرد و با من دست داد و گفت: معذرت می‌خوام که اینطوری با شما روبرو شدم. نه خواهش می‌کنم، من اشتباه کردم که بی‌خبر اومدم اینجا. مهم نیست، ولی اینجا چیز جالبی نداره که بخواید ازش فیلم بگیرید. این سکوی موشک اندازه؟ بله. چه جور موشکی؟ موشک ضد هواپیماهای بمب افکن. پس موشکاش کجاست؟ اونجا تو اون اتاقه که، ولی زیاد نیست، یه چند تا موشک عهد عتیقه. خب با اجازه، میبخشین مزاحم شدم. مهم نیست، موفق باشی. با او دست دادم و به راه افتادم. در حالی که به سمت تپه‌های روبروی سکوی پرتاب میرفتم، صدای نامفهوم دست جمعی عده‌ای بچه به گوشم رسید. به طرف جوان برگشتم و پرسیدم: صدای این بچه‌ها از کجا میاد؟ بسیجی‌های جهادن. این جهاد خودمونه؟ نه، جهاد ما که انقدر بسیجی نداره. اینجا چندین گروه بسیجی هن که واسه حمله فردا صبح سحر آماده شون میکنن. بسیجی های ما غیر از جدیدی ها همه اونجا آماده باشن. حیوانی بچه ها. آهسته و با خودم حرف زدم. صدایم را درست نشنید ولی گفت بله؟ هیچی. بعد پرسیدم این دور برا قدم بزنم ایرادی نداره که؟ نه ایرادی نداره ولی داره غروب میشه و اینجام امنیت نداره. در ضمن هنوز بعضی جاها پاکسازی نشده و پر از مینه. سری تکان دادم و دستم را به عنوان خداحافظی بالا بردم و به سمت تپه ها به راه افتادم. با پایین رفتن خورشید در افق تپه های شنی سایه روشن شده بودند و پستی و بلندی ها واضح تر دیده می شدند. بلندی ها روشن بودند و برق می زدند و پستی ها سایه و تاریک بودند. از شیب تپه‌ای سرازیر شدم. در حین پایین رفتن سنگینی بدنم را به عقب دادم که سر نخورم تا ساق پوتین هایم در ماسه های نرم فرو می رفت. ماسه های نرمی که مانند مواد مذاب آتشفشانی به طرف گودی دره حرکت می کردند.

0: من قرار بود در تلویزیون می‌خواستم یه سریال بسازم و به من پیشنهاد شد یه سریالی بسازم از زندگی آیت الله خمینی. خب این را دست من نبود. گفتم خب باید اول از من باید برم محل ببینم و تمام تحقیقاتمو بکنم ببینم چجوری. که رفتم محل دیدم و بعد از این گفت دیدم نمیتونم، واقعا نمیخواستم، چون نمیخواستم سنگ انداختم. گفتم نه اینجوریه. خیلی همین اول کتاب عیناً من تعریف کردم اینو. من رفتم خب دیدم همه تحقیقاتمو کردم و خلاصه زیر با ساختن این فیلم نرفتم. خیلی صحبت شد و این ور و اون ور. گفتم اصلا چرا نمیری جنگ؟ گفتم جنگ؟ خب باش میرم. گفتم آره باید شما برید یه جنگ هم از این کمک رسانی مردم بگیرین، یه چند تا قسمت هر چقدر شد. گفتم باش. من رفتم ولی خب من پشت جبهه من ارضا نمیکرد. موقعی که رفتم تو جنگ دیگه رفتم، من واقعا ماجراجو هستم و نترس. رفتم گفتم که من باید برم خط اول، خط مقدم. خب رام نمیدادن. نشستم با دوستان ارتشی که اونجا پیدا کردم، کارت جنگ گرفتم و رفتم خط مقدم جبهه و تمام اون چیزایی که نباید میگرفتم گرفتم و خب ممنوع بود. اجساد رو به این شکل تیکه تیکه شده و نمیدونم، خیلی عجیب غریب بود دیگه. تمام اینام از بین رفت و هیچشم نتونستم چیز کنم. من ضد جنگ کار کردم به طور کلی. تمام تصاویرم ضد جنگ بود تمامش. و حتی از من خواسته بودن که پاسدارام فیلم بگیرم، نکردم. من گفتم اون چون که هستش میگیرم دیگه، من کاری ندارم به پاسدار بسیجی یا ارتشی یا کس دیگه، هیچ. من اون چون که واقع بود، یعنی اتفاق میافتاد، جنگ بود، کار کردم و نتیجتاً خب زد جنگ در اومد و ما رو به سینجین کردن و خیلی اذیتم کردن و قرار شد برم ولفجش چهار که خوشبختانه در رفتم از چون هر کسی رفت دیگه بر نگشت ولفجش چهار بدون استثنا. هم فیلمبردار، کارگردان، نمیدونم سرباز و بسیجی و پاسا، همه به طور کلی تیم ولفجش چهار کشته شدن که من قرار بود برم اونجا که دیگه تا اون برسیم در فرانسه بودم.
1: در خاطرات زکریا هاشمی از جنگ ایران و عراق، به غیر از روایت تلفات و ویرانی ها و جنایات جنگ، تصویرهایی بکر و زنده از فساد و تباهی برخی از جنگجویان و همچنین فرماندهان پشت جبهه را میبینیم.
0: کلن آقای خلجی، جنگ اثر بدی بود در من گذاشت. اثر خیلی اثر بد و واقعا که بهتون میگم تکونم داد. حتی یکی از فامیلای خود من از جنگ برگشت خودکشی کرد. آدم حساس نمیتونه تحمل کنه. جلو چشم من مثلا خب میدیدم یه گلوله خورد به پیشونیش افتاد، اون یکی رفیقش میگه خوش وارش رفت بهشت. خب من اصلا حاجی واج مونده بودم. من مثلا بچه‌ای رو که مثلا اونجا گم شده بود، اثر بدی بود که خیلی احساسی بود برای من دیگه. بچه پدرش میخواست، دنبال پدرش میگشت. چه موج انفجار گرفته بودش، شدیدن این آدم دگرگون شده بود به طور کلی. گریه میکرد دنبال پدرش میگشت. چون خودم پدر بودم این اثر چیزی کرد در من، اثر حسی. ناراحت شده بودم بیشتر از همه که چیزایی که خیلی خیلی من ناراحت میکرد تمام اجسادی بود که همه زیر 16 سال واقعا میگم 14 15 طوری بود که دیگه اینا رو که من میدیدم خب با تیکه تیکه شده، بعضی نصف بدن بودن. اصلا یه چیزایی بود که اصلا نمیشه گفت، یعنی حتی نمیشه نوشت. انقدر شدید بود، انقدر ناراحت کننده بود که مثلا اثر بد گذاشت در روی من. اینو که شبا همش کابوس میدیدم من.
1: به ته دره که رسیدم مقدار زیادی شن و ماسه نرم نیز مرا همراهی کرد. در گودی دره صدای جنگ خفیفتر و بم به گوش می رسید. سر جایم ایستاده و لحظه ای مکس کردم و خواستم صدای آرام و زیبای غروب طبیعت را بشنوم. سعی کردم صدای زشت و دلهور آور جنگ را از خود دور کنم. چشمانم را بستم و گوش دادم. صدای آرام صحرا از فاصله خیلی دور می آمد و ضعیف به گوش می رسید. همانطور که چشمانم بسته بود صدای عجیبی داشت نزدیک می شد. صدای خزیدن روی ماسه ها به گوشم خورد. چشمانم را باز کردم و به جهت صدا نگاه کردم. یک مار کلفت به کلفتی یک عصا و به اندازه 60-70 سانتیمتر از لبه خاکریز نرم تپه در گودی دره به سمت من موج می‌خورد و نزدیک می‌شد و انتهای دمش به اندازه یک انگشت به طرف بالا تکان می‌خورد و صدای چیر چیر که ریز می‌کرد. لحظه کوتاهی سر جایم میخکوب شدم و به افعی خاکی رنگ خیره ماندم، انگار که هیپنوتیزمم کرده بود. یک مرتبه صدای صلوات دست جمعی گروه زیادی بچه مرا به خود آورد و دنبال سنگی گشتم. در دور و اطرافم چیزی به چشمم نخورد و به طرف سربالایی دره دویدم. قدری که دویدم در مقابل خود مقدار زیادی استخوان‌های سفید شده از تابش آفتاب داغ در خم دره دیدم. سری خودم را به تله کوچک استخوان‌ها رساندم و بدون تأمل استخوانی را که درازتر از استخوان‌های دیگر بود برداشتم و به عقب برگشتم و ایستادم و آماده دفاع شدم و با دقت مسیری را که آمده بودم نگاه کردم. هیچ جنبنده‌ای به چشم نمی‌خورد. صدای هوم هوم یاهوی بچه ها بعد از صدای صلوات در دره خیلی بم و چند صدایی شده بود و صدای بامب و بومب جنگ با هم و هوم دست جمعی در هم آمیخته حالت وهم‌آلودی در آن دره و تپه ماهورها به وجود آورده بود.
0: کتاب‌های جنگی خیلی نوشته شده، خیلی. و خب منم نیومدم یه کتاب جنگی بنویسم، من اومدم یه چیزهایی که برام اتفاق افتاده بود اینها رو پیاده کنم که خودم راحت کنم، تبدیلش رو به این کتاب. من قرار بود یه فیلم بسازم از پشت جبهه، نتونستم اون فیلم‌ها رو بسازم. این کتاب همون فیلمیه که من می‌خواستم بسازم. در اصل خواسته درونم اون فیلم این کتابه.

چشمه بودم زیر آسمون پیر، اما از وقت سیاه راهم افت.

زده شد، یک بار محترم زده شد بر سر نوشته آدم. ساغرم شکسته

0: آهوی بخت من گزل، محمود دولت آبادی.
1: آهوی کوهی در دشت چگونه دودا، او ندارد یار، بیار چگونه رودا. یک افسانه برای کودکی فرزندانم.

0: آهوی سپید و زیبا، دو بر آهو، دشت سبز و یک روز پرآفتاب در زیر آسمان بلند آبی. آهو با بره‌هایش در دشت فراخ و سبز خوش می‌خرامید و خوش می‌چرید. بره آهوها تازه داشتند چریدن یاد می‌گرفتند، چون دیگر باید شیر نوشیدن از پستان مادر را کنار می‌گذاشتند. آرامشی بود، آرامشی فراهم بود. دشت و نسیم و آفتاب و آسمان بلند در کنار جنگل افلاک ایمنی و آرامشی فراهم آورده بودند. جنگل افلاک جایی با چشمه‌های خوش و گوارا، هیچ مانعی نبود و هیچ خطری هم انگار در کمین نبود. پس دنیا و زندگانی دنیا چندان خوب و قشنگ جلوه می کرد که حد و اندازه‌ای نداشت و زندگی چندان خوشایند و لذت بخش می نمود که حتی یک لحظه هم فکر مرگ پیش نمی آمد. مخصوصاً بر آهوها که اصلاً نگرانی یا دلهوره را نمی شناختند. آنها هنوز به عقل و هوش نرسیده بودند، برای همین هنوز تجربه و حتی خبری از تلخیها، خطرها و هراسهای روزگار نداشتند. آنها هنوز حتی نمی دانستند غم و غصه چه هست و دلتنگی چه طعمی دارد، چون از روزی که به دنیا آمده بودند در کنار و همراه مادر خود بودند. شیر از پستان مادر و آب از چشمه روان، از چشمه هزار نوش نوشیده بودند. گاهی هم اگر مادر مدت کوتاهی از ایشان دور شده بود، زود برگشته و زیاد تنهاشان نگذاشته بود. البته آن مدت کوتاه هم بره‌ها را ناامن و بی پناه رها نکرده بود، بلکه آنها را در پناه امنی جای داده بود. مثلا در شکاف پهلوگاه یک چنار کهن، میان فروشکستگی یک سنگ کوه، یا درون انبوه نیزار یک بیشه. بر آهوها چه دنیای خوشی داشتند، بی خیال و خوش خیال. خیال می کردند دنیا همیشه همان است که آنها دارند، دنیا را در خیال خود داشتند. بر آهوهای جمیل، بر آهوهای خوش ریخت، خوش قواره. مادر بره ها هم جمیل و زیبا بود، برای همین بهش می گفتند گزل. گزل یعنی زیبا. اما گزل به جز زیبایی چیزهای دیگری هم داشت، مثل تجربه، هوش و کاردانی. برای همین چشمهایش فقط زیبا نبودند، هم زیبا و هم روشن بودند، هم پرتجربه و هم اندیشناک. گزل به بره‌هاش که نگاه می کرد، در یک آن هزار رنگ و اثر زندگی انگار تو مردمک چشمهایش رژه می رفتند. در واقع بره آهوها مو می دیدند و گزل پیچش مو. حال هم که گزل به بره‌هایش نگاه می کرد، هم از تماشای آنها غرق شوق و لذت بود و هم در همان حال دلش دریای غم. دیگر چرا دریای غم گزل؟
1: از این که می دانم دنیا را به آسانی و بیتاوان به کسی نمی دهند، این است که غمگینم. برای بره هایم غمگینم.
0: پس چرا شاد هستی و چطور می توانی شاد باشی؟
1: شادیم گذرا و ناپایاست. شادی گذرایم از آن بیخبری است، بیخبری بره هایم. می پایمشان تا لحظه های ایمن زندگی کنند. شادم از آن لحظه ایمن و غمگینم از بی اعتباری لحظه ها. آنها انگار دوتا عروسند و از نیش دنیا هنوز هیچ ننوشیدند. آنها هنوز خبر از خطرها ندارند، اما من این آرامش را کمینگاه خطر میبینم، نه جای امن و عافیت، و چه چاره میتوانم بکنم؟
0: گزل همچنین دلواپس از این بود که بره هایش را نتوانسته بود زودتر آماده زندگی کند، دلواپس کاری انجام نیافته. شاید هنوز بسیار زود بود، شاید، و برای همین گزل دلش را نیافته بود تا از تلخی روزگار با بره هایش بگوید، از تلخی و خطرهای روزگار. گزل مادر بود. مادر دلش نمی آمد دنیای زیبا و آرامش خیال بره هایش را برهم بزند و آشوب کند، زیرا خوب می دانست که هرگاه بره ها چیزی از همان چه هست دریابند و دستگیرشان بشود، دیگر آرام و قرار از دلشان برکنده خواهد شد و چهره جمیل زندگی در نظرشان فرو خواهد شکست.
1: پس بگذار یک چند آرام و سرخوش باشند بره های نازنینم، سرخوش و بیخیال، و من دمی شاد از سرخوشی و بیخیالی آنها و همیشه اندوهگین و نگران از فردای روزگار. چندی بچرید عزیزانم، بچرید و بخرامید خوش. من و این دلشوره، این دلواپسی همیشه،
0: خطر از بطن ایمنی، هول از دل آسودگی. چه بسا اگر آن لحظه چنان به کمال فراهم نشده بود، اگر آن لحظه چنان بی نقص و زیبا نمی بود، گزل را هول و هراس خرابی و براشفتنش فرا نمی گرفت. چه بسا. و گزل چه حال غریبی داشت، چه شوقی در ظاهر و چه هولی در باطن. گرپو گرپو گرپ، گرپو گرپو گرپ. این صدای قلب خود گزل بود که او در سینه‌اش میشنی، صدایی که یک باره و ناگهان از دل دشتی که دیگر نزیبا بلکه پرهول بود برخواسته و تمام تن و جان گزل را پر می کرد. گرپ و گرپ و گرپ، گرپ و گرپ و گرپ. صدا، صدا، صدا. یک دشت پر صدا، یک دشت پر سوار. گزل سر برگردانیده بود و نگاه می کرد. بره های گزل هم چون مادرشان سر برگردانده بودند و نگاه می کردند، و این نخستین بار بود که بره ها چنان دلهره ای را در نگاه خود حس می کردند و چنان حالتی را در خود داشتند تجربه می کردند. حالا دشت پر علف در غبار خف و گم شده بود.

پهناب گوادلکویر از زیتونزاران و نارنجستانها می گذرد، رودبارهای دوگانه غرناطه از برف به گندم فرود می آید. دریغا عشق که شد و باز نیامد. پهناب گوادلکویر ریشی لعل گونه دارد، رودباران غرناطه یکی می گرید یکی خون می فشاند. دریغا عشق که برباد شد. از برای زورقهای بادبانی سویل را معبری هست، بر آب غرناطه اما تنها آه هست که پارو می کشد. دریغا عشق که شد و باز نیامد. گوادلکویر برج بلند و باد در نارنجستانها، خنیل و درو برج‌های کوچک و مردگانی بر پهنه آبگیرها. دریغا عشق که بر باد شد. که خواهد گفت که آب می‌برد تالاب تشی از فریادها را؟ دریغا عشق که شد و باز نیامد. بهار نارنج را و زیتون را اندلس به دریاهایت ببر. دریغا عشق

0: نداشت، هرچی بود بیشتر از اینها گفته بود.
1: بر شانه من کبوتری است که از دهان تو آب می‌خورد. بر شانه من کبوتری است که گلوی مرا تازه می‌کند. بر شانه من کبوتری است با وقار و خوب که با من از روشنی سخن می‌گوید و از انسان که رب و نوع همه خدا هاست. من با انسان در ابدیتی پر ستاره گام میزنم. در ظلمت حقیقتی جنبشی کرد، در کوچه مردی بر خاک افتاد، در خانه زنی گریز، در گاهواره کودکی لبخندی زد. آدم ها هم تلاش حقیقتند، آدم ها هم زاد ابدیتند. من با ابدیت بیگانه نیستم. زندگی از زیر سنگ چین دیوارهای زندان بدی سرود می‌خواند. در چشم عروسک‌های مسخ شب چراغ گرایشی تابنده است. شهر من رقص کوچه‌هایش را باز می‌یابد. هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. به صداهای دور گوش می دهم، از دور به صدای من گوش می دهند. من زنده ام، فریاد من بی جواب نیست. قلب خوب تو جواب فریاد من است. مرغ صدا طلایی من در شاخ و برگ خانه توست. نازنین جامه خوبت را بپوش، عشق ما را دوست می دارد. من با تو رؤیایم را در بیداری دنبال می گیرم. من شعر را از حقیقت پیشانی تو در می یابم. با من از روشنی حرف میزنی یا از انسان که خویشاوند همه خدا هاست. با تو من دیگر در سحر رویاهایم تنها نیستم.

دارم قرار من تو بودی در این دیار بیقراران

0: شنونده رادیو همبستگی هستید. همونطور که میدونید در هفته گذشته رادیوی آکادمی سوئد جایزه‌ای رو جشنواره‌ای داشت و جایزه‌ای هم به سعید افشار دادن. یک گفتگوی کوتاهی با سعید میکنیم. سعید جان، این جشنواره رادیویی چه بود؟
1: والا هر سال رادیو آکادمی سوئد یا آکادمی رادیو سوئد به وسیله یک هیئت جوری بهترین های سال رو در زمینه کار رادیویی در رشته‌های مختلف و در میان رادیوهای گوناگون برمی‌گزینه که هم برنامه‌های رادیویی، هم برنامه‌سازان رادیویی و هم خود رادیوها رو در بر می‌گیره و تقریبا همه رادیوهایی که در سوئد هستند، از رادیوهای پابلیک سرویس، رادیوهای همگانی گرفته تا رادیوهای منطقه‌ای، لوکال رادیو که عمدتاً رادیوهای کمرشیال و تجاری هستند، تا رادیوهای محلی و شهری رو، یعنی رادیوهای نر رادیو رو در بر می‌گیره. برای نمونه رشته‌های مانند بهترین برنامه رادیویی، بهترین رادیوی لوکال، بهترین برنامه اجتماعی، بهترین برنامه که در زمین‌های مختلف هستن و حتی بهترین آگهی تبلیغاتی رو در بر می‌گیره که حدود مجموعاً 20 رشته میشه. در عرصه نر رادیو دو گروه بندی رو اختصاص داده بودن: بهترین برنامه نر رادیو که جایزش نصیب یک برنامه رادیویی در برشون یوتبری شد و گروه بندی دوم زیر نام التشل بود که من هم از رادیو همبستگی در همین گروه بندی کاندیدا شده بودم و همراه دو نامزد دیگه.
0: التخل چه جایزه‌ایه؟ به چه کسانی تعلق میگیره؟ یا همون جان شیفته یا جایزه تلاشگر یا روح آتشین؟
2: التخل در واقع به معنای آرمانی کار کردن، نوعی آرمانگرایی و جان شیفتگی به کاری است که فرد یا افرادی با علاقه آتشین برای تحقق هدف‌های معینی کوشش می‌کنند و در اینجا کار رادیویی مراد بوده و در همین کاتگوری بود که من هم شرکت داشتم و جایزه هم که تعلق گرفت یک تندیسی از گوش طلایی است و یک دیپلم افتخار و بیشتر ارزش معنوی داره و هیچ جایزه نقدی هم همراهش نیست، فقط همون تندیس گوش طلایی است، نوعی تحسین و تأیید. در جشنواره 30 ثانیه فرصت میدادن که هر کسی صحبت بکنه. اون چیزی هم که من گفتم این بود که رادیو همبستگی 16 ساله که برنامه پخش میکنه بدون درآمدی از آگهی های تبلیغاتی و دریافت کمک از نهادهای دولتی و تمام برنامه ها توسط خود رادیو همبستگی ساخته میشه از طریق برنامه سازان رادیو بدون اینکه رادیوهای دیگر رو رله بکنه. رادیو همبستگی یک رادیوی چپ و فمینیستی است که از دیدگاه چپ گسترده در جامعه به مسائل نگاه میکنه.
0: چه احساسی داری؟
2: شما پرسیدید که چه احساسی دارم؟
0: بله،
2: انسانهای آرمانخواه، آدمهای جانشیفته معمولا در زندگیشون نگاه نمیکنن که آیا کسی اونها رو تحسین یا تأیید میکنه یا نه، در سمت هدفها و آماجه های خودشون میکوشند، یعنی هر عرصی از زندگی رو برای تحقق آرمان ها و هدف هاشون به مبارزه ای تبدیل میکنند. فقط زندگی نمیکنند، میرزمند در زندگی. اما همین آدم های کوچک آرمانگرا، همین آدم های کوچک جان شیفته، هنگامی که مورد تحسین و تأیید قرار میگیرند به هر شکل و در هر زمینه ای، بسیار خوشحال میشن. دریافت این جایزه به ویژه در زمینه تلاشگری و جانشیفتگی برای من بسیار غرورانگیز بوده. و در آخر یک نکته دیگه هم بگم که این جایزه در واقع نه فقط متعلق به من، متعلق به همه کسانی است که در رادیو همبستگی کار میکنن، همه کسانی که در سالهای طولانی در این 16 سال با رادیو همبستگی بودند، کار کردند و بخشیشون همچنان با رادیو همبستگی کار میکنن، برخی به دلایلی یا نخواستن یا نتونستن ادامه بدن کار با رادیو همبستگی رو. این جایزه متعلق به همه این افراد، همه کسانی در رادیو همبستگی روزی روزگاری کار کردن و همچنان کار میکنن. سپاسی هم هست برای شنوندگان رادیو همبستگی که از طریق پیشنهاداتشون، انتقاداتشون، کمک های مالیشون و کمک های اینجا و اونجاشون در زمینه های مختلف و حمایت هایشون ما رو دلگرم کردن در تمام این سالها. سپاس از شما شنوندگان رادیو همبستگی و سپاس به برو بچه های رادیو همبستگی.

تو کجایی در گستره بیمرز این جهان؟ تو کجایی؟ من در دور دست ترین جای جهان ایستادم، کنار تو. تو کجایی در گستره ناپاک این جهان؟ تو کجایی؟ من در پاکترین مقام جهانی ایستادم، بر سبز شور این رود بزرگ که می سراید برای تو.

0: میکنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس سکمیش تفق و تنوع ببین. با هر جنگ عقیده تموم سوشه، بذا بشتویم صدای

شاعر تو را از این خیلی بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت. فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خوان کسی نشناخت. بیشک تو را در روز قطر عام نیشابور، با آن دریل سینه عرفان کسی نشناخت. با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت. روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت. وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت. چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت. آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت. چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت. حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت. هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

0: تبعید در خدمت آقای بهروز شیدا خواهیم بود و بعد از نگاهی کوتاه به آثارشون با ایشون به گفتگو خواهیم پرداخت. از زمانی که توان انسان در شناخت عینیت از طریق زبان و مفاهیم زیر سوال رفت و معلوم شد که واژه‌ها، جملات، مفاهیم رابطه یک به یک و منطقی با واقعیت ندارند، از زمانی که حقیقت به معنای بازتاب و بازآفرینی واقعیت در آگاهی مورد سوال قرار گرفت و معلوم شد که انسان‌ها خود حقیقت‌های خود را می‌آفرینند و یک حقیقت یگانه وجود ندارد، از زمانی که معلوم شد هر فرد متناسب با ارزش‌های ذهنی و پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی از واقعیت درک معینی پیدا می‌کند، از زمانی که معلوم شد هر معنای نسبی است و معنای یگانه و تغییر ناپذیر وجود ندارد و برای هر متن معناهای گوناگون میتوان یافت که هیچ کدام معنای نهایی نیست، نقد به عرصه‌های جدید سرکشید و امکانات و چشم‌اندازهای جدیدی در مقابل ادبیات به وجود آمد. نقد از خوب و بد فاصله گرفت و به اعماق نگریست. از نگرش یک سویه به گوناگونی‌ها نزدیک شد. از قطعیت به تردید و از اطمینان به شک رسید. صریح و ناصریح را به خود گذاشت. اعتقاد صرف به داستان‌ها و روایاتی که در جهت تکامل تاریخی‌اند کمرنگ شد. از توجه صرف به ناخودآگاهی که از هستی سرکوب شده نویسنده برمی‌خواست فراتر رفت. نقد به تدریج گریماد خود را از داوری‌های تاریخی و اجتماعی، پذیرش یک متن و حذف متن دیگر، نادیده گرفتن بخشی از متن‌ها و کنار گذاشتن آنها رها ساخت و به این واقعیت رسید که هر متنی سازی از ارکستر عظیم سمفونی هستی انسانی است که بخشی از حیات انسان را بازگو می‌کند. بهروز شیدا از رهروان فعال، خلاق و نوآور در این سنت نقد ادبی است. او به سفر کشف می رود تا صدای نویسنده را در قامت یک نماد، در چهره یک واژه، در سیمای یک تمثیل، در ساختار دایره‌ای یک متن، در نقش یک شخصیت، در لحن راوی، در اندام یک توصیف و در چشم‌انداز یک فضا بشنود. او در جستجوی معناها و فضاهای پنهان، معناهای وانمود شده را می شکند. او در پی رازگشایی و برملا کردن معنای پیشنهاد شده نویسنده است که بنا به ضرورت‌های هنری در حاله از ابهام قرار گرفته است. او در پی کشف زیبایی های متن هم ما را در حیرت و تحسین خود شریک می کند و هم به توضیح چگونگی زیبایی آن می پردازد. او در معناهای وانمود شده توقف نمی کند. او شیفته دانستن آن چیزهایی است که در یک نگاه در سطح خوانده نمی شود. او غبارها را پس می زند، روی تاریکی ها نورافشانی می کند، با قلم زمین سخت متن را می کاود و با بیرون آوردن در گرانبهای آن چشم ها را به دیدن ارزش ها و پیچیدگی ها عادت می دهد. انسان شایسته آن است که زیبایی ها را حس کند و پیچیدگی ها را درک. انسان شایسته آن است که چیزی به نام لذت هنری را دریابد. انسان میتواند هم صدای خنده طعن‌آلود رندی به مقدسات را بشنود و هم در اندوه حیرت آور فیلسوفی در مقابل هزاران سوال شریک شود. در جستارهای بهروز شیدا خنده و قهقهه رند و تنین سوال فیلسوف در هم آمیخته است. اگر شعر را در پایه‌ای‌ترین سطح آشنایی زدایی در زبان بدانیم، بخشی از زبان و عنوان جستارهای بهروز شیدا شاعرانه است. او با ایجاد تأخیر در درک مطلب، با اختلال بین دال و مدلول، با به هم ریختن ساختارهای جمله در زبان آشنایی زدائی می کند. او با کنار هم قرار دادن زبان تحلیل در کنار زبان شاعرانه، با در هم آمیختن تخیل در زبان پژوهش و تحلیل، با استفاده از واژه‌هایی که به معناهای مختلف دلالت دارند، با انتخاب زیباترین و مناسبترین کلمه‌ها، با به کار بردن مناسبترین قطع و وصل‌ها در بخش‌های مختلف جستارهایش دست به نوآوری می‌زند. زبان در نثر بهروز شیدا از خدمت به هر منفعتی دیگر خودداری می‌کند و قید و بندها و هدفهای از پیش تعیین شده را به حال خود رها می کند و به خود متوجه می شود. بدین ترتیب زبان او که در حاله ای از تخیل قرار گرفته است، زبان عصیان و اعتراض است. زبان در نثر او صرفا اعتراض به پدیده‌های دیگر نیست، اعتراض در ذات زبان اوست، در آهنگ نثرش، در آزادی انتخابهایش، در بازیهای زبانی و ترفندهای شاعرانش، راز سرزندگی و پیچیده نمایی نثر او در این واقعیتها ریشه دارد. بخشهای شاعرانه و عنوان جستارهایش سنت داستان نویسی قرآنی اوستایی را بیاد می آورد. بهروز شیدا در نام جستارها و بخش شاعرانه جستارهایش به گوشه‌ای از یک موضوع و یا واقعه و داستان و اسطوره اشاره می کند و فرض را بران می گیرد که اشاره کوتاه او برای رساندن مطلب به مخاطب کفایت می کند. این بازی‌های زبانی و این ترفندهای هنرمندانه برای ایجاد تعمق و تفکر صورت می گیرد که بخشی از تلاش‌های او برای آشنایی زدائی است. بهروز شیدا که در موقعیت منتقد چون سایه بازی و ترفندهای نویسنده را دنبال می‌کند، به یاری تخیل شاعرانه‌اش در دریافت عمق حادثه، برقی که جان شاعر و نویسنده را با آتش کشیده از او نیز عبور می‌کند. بدین ترتیب او در معناها باقی نمی ماند و در زبان نیز به کار خلاقانه می پردازد. بهروز شیدا در هیچ مرزی توقف نمی کند و از هیچ سنتی مکرر نمی شود. او نه سنتی را به خاطر سنتی دیگر حذف می کند و نه روشی را از میان روش های دیگر همیشگی. هر بخشی از مجموعه‌ای که جهان ادبیات در طول هزاران سال توسط بشر آفریده شده، به قول خودش تکه‌ای از تمامیت مفقود شده انسان، مجموعه‌ای از منزلگاه موجودیت و امکانات بشری است که راهی به سوی تماشای شادی بودن را فراهم می‌سازد. اثر ادبی در هر ژانری باشد، با هر سبکی ارائه شود و در قالب هر سنتی هستی پیدا کند، به هر شکلی روایت شود، بخشی از جهان هستی بشری است، جزئی از فعالیت‌های ذهنی انسان است که محدودیت‌های تاریخیش ارزش‌های آن را نمی‌کاهد. او در گلزاری در وسعت همه جهان بر روی همه گل‌ها به پرواز در می‌آید، به آرامی بر روی آنها می‌نشیند و به آنها لبخند می‌زند. او برای ارائه چیزهای تازه بیقرار هست. بر این اساس بررسی جستارهای او بر اساس تحلیلهای معین نادرست است. دست او در پیشگاه هیچ کس باز نیست. او همیشه چیزهای تازه برای گفتن و روشهای نو برای نوشتن دارد. نقد اسطوره‌ای، نقد روانکاوانه، نقد تاریخی اجتماعی از نمونه‌هایی است که در کار خود آزموده است. نوع قرائت متن‌های دیگر در جستارهایش مرتباً تحول می‌یابد. او گاهی متن را با تئوری‌های شناخته شده در سطح ادبیات می‌خواند و گاهی با معناها و مفهوم‌هایی مانند دیوانگی و لات‌ها به سراغ مدهای مختلف می رود و گاهی 14 رمان بعد از انقلاب مبنایی برای بررسی گفتمان فرهنگ ایرانی می شود. بهروز شیدا منتقد و پژوهشگر ادبی ساکن سوئد است. از بهروز شیدا تا کنون 11 کتاب منتشر شده است. از میان این کتاب ها 4 کتاب در زمینه نقد و پژوهش ادبی در سالهای اخیر منتشر شده است. در سوک آبی آبها مجموعه جستارهای ادبی از تلخی فراق تا تقدس تکلیف نگاهی به جاپای عناصر فرهنگ ایرانی بر 14 رمان پس از انقلاب گمشده در فاصله دو اندوه مجموعه مقاله ها تراژدی های ناتمام در قاب قدرت خانش ها و پژوهش ها بهروز شیدا جلد اول کتاب‌های زندان خاطرات را نیز ویراستاری کرده است با نام کابوس بلند تیز دندان. بهروز شیدا سالهای پیش 4 کتاب ترجمه کرده و 2 مجموعه شعر نیز انتشار داده است. هرچند که سالهاست به کار ترجمه و شعر نمی پردازد و خود را مترجم یا شاعر نمی خواند. بهروز شیدا به اتفاق عباس صفاری و حسین نوشازر یکی از 3 سردبیر فصلنامه فرهنگی سنگ بوده است که 12 شماره آن در فاصله سالهای 1375 تا 1380 در 2 دوره منتشر شده است. نوشته های بهروز شیدا از جمله در نشریه های آرش فرانسه، کبود آلمان، افسانه سوئد، مکس سوئد، بررسی کتاب آمریکا، دفترهای هنر آمریکا، ایران شناسی آمریکا، نامه‌های کانون هلند، سنگ سوئد و آلمان، باران سوئد، چاپ و در نشریه‌های الکترونیکی دوات، ادبیات و فرهنگ با شما نیستم، کتاب سیاوش، مانی، قلمرو باز چاپ شدند. بهروز شیدا سامانه اینترنتی با نام در سوک آبی آبها دارد. در سال 1994 به اتفاق خانم نوری علا جایزه ادبی انتشارات باران را از آن خود کرده است. کتاب‌های در دست انتشار بهروز شیدا عبارتند از قربت تأمل و گرد حضور که پژوهشی بلند است در مقایسه‌ای میان 10 رمان تبعید و 10 رمان داخل ایران از زاویه تصویر انقلاب اسلامی، مفهوم شهادت و نقش قهرمان. 1 برگ از هزاران مجموعه از جستارها، شمای از رمان غربی در آینه نظریه پردازان ادبی، از بار تا بوردیار، از لوکاش تا دلوز. جستارهای در حال انتشار او، جستاری با نام زیر گذر تیغ و تن، نگاهی به حضور لاتها در جسدهای شیشه‌ای مسعود کیمیایی، تهران شهر بی آسمان امیر حسن چهلتن، کابوس سیامک گلشیری، بی بی شهرزاد شیوا ارسطویی، جستاری با نام یاد کودک دور در ترافیک تجدد، نیم نگاهی به چند رمان فارسی زنانه، و آخرین جستارهای چاپ شده بهروز شیدا جستاری با نام پنجره‌ای به بیشه اشاره که حاشیه‌ای بر چاه بابل رضا قاسمی است که در آرش شماره 87-88 منتشر شده است. جستاری با نام سنگینی حجاب بی‌معنایی گذری شتابان از جهان داستانهای حسین نوشازر است. جستاری با نام خواب یک دست که از معرکه به ربایدت نیم نگاهی به مفهوم دیوانگی در جهان انسان ایرانی از حی ابن یقطان ابن سینا تا آزاد خانم و نویسندهش رضا براهنی که در آرش شماره 90 منتشر شده است. جستاری با نام گرد اندوه بر چهره او قیصر پرتغال سلما لاگرلوف از منظر نظریه رمان میخائیل باختین در باران شماره 4 و 5 منتشر شده است. مخمل سرخ رویا بچه یک شنبه برگمان از منظر نظریه هنری زیگموند فروید باران شماره 6 انتشار یافته است. آقای بهروز شیدا درود بر شما.
1: خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت شنوندگان ارجمندتون سلام عرض میکنم، خدمت همکاران محترمتون سلام عرض میکنم. بی‌نهایت سپاسگزارم از این همه لطف و بزرگواری شما. در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم. آقای شیدا، گفته میشه حجم وسیعی از کار شما رو نقد اسطوره‌ای تشکیل میده. به این داوری چگونه پاسخ میدید؟
1: عرض حضورتون، البته دوستان ارجمندی که این داوری رو دارند هیچ وقت چرایی نظرشون رو مکتوب نکردن تا من بتونم به روشنی به این داوری پاسخ بدم، اما گمان میکنم این داوری دقیق نیست. در میان حدود 50 جستار ادبی و یک پژوهش بلند که تا کنون از من چاپ شده، تنها در 4 جستار اسطوره محور اصلی است. آینه نمونه های ماندگار که نگاهی است به نمونه های اسطوره‌ای در کلیدر محمود دولت آبادی، راس های سرزمین من رضا براهنی و شب هول هرمز شهدادی، تیغ ضحاک در آینه های مکرر که طرحی است از نگاه به 3 چهره شاهنامه فردوسی، در تمنای زمان اسطوره‌ای که نکته هایی است در مورد آن انسان دیگر در 7 رمان اسماعیل فصیح و تاریخ از منظر اسطوره ها که حاشیه ایست بر خسرو خوبان رضا دانشور. همینجا بگم که همون گونه که میدونید نقد اسطوره‌ای که نمایندگانی مثل یونگ، ژیلبر، فرای و بورگوس داره، به معنای جستجوی کهن نمونه هاست در نمادها، جستجوی معنای فصل ها، آیین ها، کهن نمونه هایی مثل زنانگی، مردانگی، چشمه جوانی و کردارهای کهنه. بر مبنای این تعریف، اگرچه در 4 جستار من گذر از جهان اسطوره‌ای محور اصلی است، اما هیچ یک از این جستارها به معنای اخص کلمه نقد اسطوره‌ای نیستند. در آینه نمونه های ماندگار من تلاش کردم بر مبنای نگاه به ساختار جهان اسطوره‌ای ارزش ها و ضد ارزش های اسطوره ساز رو پیدا کنم و آنگاه بر بنیان این ارزش ها و ضد ارزش ها نمونه های خیر، شر و سرگردانی در 3 رمان فارسی رو بسنجم. در تیغ ضحاک در آینه های مکرر تلاش کردم بر مبنای نگاه به بنیان های اندیشه ایرانی، یعنی اسطوره، حماسه، عرفان، آیین میترا، آیین مانی، فلسفه اسلامی و آیین زربانی، مرز ممکن شورش در جهان اسطوره ایرانی رو پیدا کنم و در آینه این مرز به سرنوشت 3 قهرمان شاهنامه فردوسی، جمشید، ایرج و کیخسرو بپردازم. در تمنای زمان اسطوره‌ای تلاش کردم بر مبنای نگاه به اندیشه میرچیلیات، عرفان ایرانی و اساطیر زرتشتی، مفهوم زمان دایره‌ای رو ترسیم کنم و آنگاه رد نگاه اسماعیل فصیح به قهرمان رمان‌هاش رو جستجو. در تاریخ از منظر اسطوره ها تلاش کردم جان ساکنان جهان اسطوره ایرانی را در تن ساکنان جهان خسرو خوبان پیدا کنم، جان کسانی مثل هوشیدر، هوشیدر ما، سوشیانس، بهرام میترا، فریدون و دیگران. پس بدین ترتیب هیچ یک از این 4 جستار خواستگاه یکسانی ندارند و بدین خاطر شبیه هم نیستند، اگرچه از زاویه‌ای به جهان اسطوره‌ها نگاه می‌کنند. البته گاهگاهی حضور نقد اسطوره‌ای به معنای دقیق کلمه در پاره از جستارهای من دیده میشه، اما این حضور به این معنی نیست که اون جستارها در تمامیتشون بر مبنای نقد اسطوره‌ای نوشته شدن. به عنوان مثال در جستار مخمل سرخ رویا که نگاهی است به بچه یک شنبه اینگمار برگمن از منظر نظریه هنری زیگموند فروید، از اونجا که تعویل نمادها بخشی از نظریه هنری زیگموند فرویده، سایه حضور نقد اسطوره‌ای پیداست. یا در جستار تاراج تن جراحت جان که نگاهی است به 3 قصه زندان‌های جمهوری اسلامی، از اونجا که در اون مایه یکی از این قصه ها، یعنی شاه سیاه پوشان زنده یاد هوشنگ گلشیری با هفت پیکر نظامی ارتباطی اوریان داره، نگاه یونگی به هفت پیکر نظامی بخشی از این جزدار رو میسازه. کوتاه کنم، گمان میکنم وزش نقد اسطوره‌ای در جهان جزدارهای من البته پیداست، اما تنها به مثابه جزی از مجموعه وزش هایی که از سر شاخه های این جزدارها میگذرم.
0: آقای بیرستیدا، شما به مکتب خاصی در نقد ادبی معتقد هستید؟ اگر جواب شما مثبته چه مکتبی؟ و اگر نه، ویژگی های نقد شما چیست؟
1: خیر، به مکتب خاصی در نقد ادبی معتقد نیستم. من گمان میکنم اگر 4 ضلع برای یک اثر ادبی و 5 قاره برای وجود انسان قائل بشیم و این 4 ضلع و اون 5 قاره رو بر یک صفحه شطرنج به همه اشکال ممکن با هم بیامیزیم، همه انواع نقد ادبی رو که تا کنون پیشنهاد شده به دست خواهیم آورد. اون 4 ضلع اثر ادبی عبارتند از خود اثر، خواننده، تاریخ، نویسنده. و آن 5 قاره وجود انسان عبارتند از قاره انسان است، قاره روان، قاره انسان نوعی، قاره کهکشانی اسطوره‌ای و قاره قومیت. قاره انسان است یعنی تعریف انسان در محدوده زمانی که در اون اسیره، نگاه به ستم اجتماعی، نظام آرمانی، شکنجه، اعدام، جدال طبقاتی، جنگ، صلح. قاره روان یعنی تعریف اون بخشی از وجود انسان که در دوران کودکی یا بعدها در لایه‌های ناخودآگاه خودش رو پنهان کرد. قاره انسان نوعی یعنی تعریف بخش‌های تراژیک وجود انسان، تعریف دردهای هستی شناسانه، ناگزیری مرگ، زندگی در جهان دو جنسی، رقابت‌های بازنده ساز. قاره کهکشانی یا اسطوره‌ای یعنی تعریف پاره‌ای از کهن نمونه‌های ته‌نشین شده در وجود انسان، مثل زنانگی، مردانگی. قاره قومیت یعنی نگاه به آن بخشی از وجود که خواسته یا ناخواسته زیر تأثیر فرهنگ سرزمین زادگاهه، یعنی نگاه به وامی که ما به خاطر نداریم در کدامین باجه پرداخت شده. نقدهای روانکاوانه با قاره روان روبرو میشن، اما همینجا اگر قاره روان رو با قاره کهکشانی اسطوره‌ای بیامیزیم، نقد یونگی داریم. اگر قاره روان رو با ناخودآگاه نویسنده بیامیزیم، نقد فرویدی داریم. اگر قاره روان رو با اثر و خواننده بیامیزیم، نقد لاکانی داریم. نقدهای تاریخی مارکسیستی با انسان عصر روبرو میشن، اما اگر قاره انسان عصر رو با نگاه به اثر و تهنگاهی از خواننده بیامیزیم، نوع نگاه آدورنو رو خواهیم داشت. اگه قاره انسان عصر رو با قاره انسان نوعی بیامیزیم، نگاه لوکاچ رو در نظریه رمانش خواهیم داشت. اگر تاریخ و انسان عصر رو با ساخت اثر بیامیزیم، نقد تکوینی گولدمن رو خواهیم داشت. نقدهای هرمنوتیکی به خواننده اثر توجه میکنن، مثل آثار گادامر. نقدهای پسا مدرنیستی یا ساختارگرایانه به زبانیت اثر توجه میکنن، به معناهای ممکن یا بیمعنایی، مثل دریدار، بودیار، بارت، رورتی و دیگران. بگذاریم، این بازی رو میشه تا بی نهایت ادامه داد. من تلاش میکنم همه رویکردهای ممکن نقد ادبی رو آزمایش کنم. به گمان من اما همه ماجرا این نیست. من تلاش میکنم رویکردهای جدید به وجود بیارم، تلاش میکنم از زاویه هایی به متن نزدیک بشم که تا کنون سابقه نداشته، تلاش میکنم همه خوانده های خودم رو تو زمینه هایی که امکان خواندن برام وجود داشته برای خواندن یک متن به کار بگیرم. بنابراین نخستین ویژگی کار من تنوع روی کرده و جنبه پژوهشی. البته ویژگی های دیگه کار خودم رو میتونم اینجوری شماره کنم: زبان شاعرانه، خوانش نظریه به کار گرفته شده در کنار خوانش اثر، کشف یک نکته، یک ویژگی، چارچوب بخشیدن به ویژگی های یک دوران ادبی، کشف نکات مشترک چندین اثر، ایجاد نوعی حس تعلیق در جستار که به این خاطر برپا میشه که عنصری از ادبیات داستانی رو وارد جستار کنه. به من اجازه بدید همینجا بگم که منظورم از خوانش نظریه به کار گرفته شده در کنار خوانش اثر چیست. مثالی به دست میدم. میدونیم و شما هم میدانید که نظریه ادبی ژاک لاکان بر مبنای نظریه روانکاوانه او بنا میشه. ژاک لاکان معتقده که در دوره ای از رشد کودک، پسر البته، پدر بین او و تمامیتی خیالی که او از خود و مادرش در آینه ساخته قرار میگیره و رابطه پسر و تصویر خیالی رو قطع میکنه. ژاک لاکان تصویری رو که در آینه خیال شده مدلول میخونه، به معنای مفهوم یا پیام یک واژه یا دال. خود جسم پسر رو دال یا واژه میخونه. دال به معنای علامتی صوتی، تصویری یا نشانه‌ای که پیامی رو در خودش داره، و بر این مبنا رابطه میان دال و مدلول، رابطه میان واژه و مفاهیم ثابت و پیام‌های ثابت رو از دست رفته اعلام میکنه. همین نظریه است که خاستگاه اونه در خانش نامه ربوده شده اثر ادگار آلن پو که یکی از متن‌های کلاسیک نقد ادبیه. در جستجوی عبس آینه پیوند که خانشی از آثار صادق هدایت، من از جمله از نظریه روانکاوی ژاک لاکان استفاده کردم. عنوان جستار رو هم جستجوی عبس آینه پیوند از نظریه لاکان گرفتم، اما نظریه ادبی او رو به کار نگرفتم، بلکه بر مبنای نظریه روانکاوی او تلاش کردم نظریه ادبی دیگری بنا کنم و بر مبنای آن نظریه بنا شده به جهان متن‌های صادق هدایت سر بزنم. بنابراین اگر بخوام ویژگی آثار خود رو به عنوان یک خواننده در یک یا چند عبارت یک بار دیگه خلاصه کنم، باید بگم که عناصری از شعر، نظریه پردازی و قصه رو به کار میگیرم تا اثری خلاقانه در کنار اثری که خوانده شده تلاش کنم که بیافرینم. گسترش این اثر خلاقانه خودش میتونه تبدیل به یه نوع ادبی جدید بشه که شما نقد نخوانیدش و دیگران هم نقد نخوانندش. و این نکته آخری البته آرزوی منه.
0: شما میگیم که به مکتب خاصی در نقد ادبی معتقد نیستید و پیروی مداوم از یک مکتب خاص سبب ایجاد محدودیت میشه، اما این اواخر ما شاهد آثاری از شما هستیم که در آنها یک اثر از زاویه نظریه یک منتقد خونده میشه، مثل مخمل سرخ رویا که نگاهی است به بچه یک شنبه اینگمار برگمن از منظر نظریه هنری زیگموند فروید، و گرد اندوه او بر چهره او که نگاهی است به قیصر پرتغال سلما لابرلوف.
2: از منظر نظریه هنری میخائیل باختین، این تناقض رو چگونه توضیح میدید؟
1: سوال خوبیست، امیدوارم بتونم توضیح بدم. ببینید، من مشغول نوشتن کتابی هستم که در اون 7 اثر رو از منظر 7 متفکر میخونم. 3 جستار از این 7 جستار چاپ شدن که 2 جستار اون رو شما نام بردید. جستار سوم موج مرگ دوسته نامش، که خانشی از پیرمرد و دریای ارنست هیمینگوی از منظر نظریه رمان گئورگ لوکاچ. 4 متفکر دیگری که 7 اثر از ادبیات جهان غرب رو از منظر اونها خواهم خوند عبارتند از دلوز، بارت، بودریار، فرد. ملاحظه می‌فرمایید، نگاه این نظریه پردازان به شدت با همدیگه متفاوته. هدف من هم در این کتاب این بوده که نشون بدم هنگامی که یک اثر ادبی بر مبنای یک دستگاه نظری خونده بشه، تنها بخشی از خودش رو عریان میکنه، بخشی که اون دستگاه نظری اجازه میده. هدف من اینه که با خوانش 7 اثر ادبی از 7 منظر متفاوت رنگین کمانی آفریده بشه که 7 رنگ اثر ادبی رو از 7 منظر خوند تا رنگین کمان به شکل دیگه‌ای حاصل بشه. در هر دو حالت میشه تعداد این نظریه ها رو تا 10 برابرم افزایش داد. در همه حالت ها اما یک چیز انکار ناپذیره، هر خانشی تنها یک پیشنهاد، تنها یکی از بسیاران پنجره های ممکن به سوی یک اثر. همه این مجموعه هم که با نام یک برگ از هزاران چاپ شده، عذر میخوام، چاپ خواهد شد، البته تنها یک پیشنهاده، یک برگ از هزاران.
2: آقای شیدا، هستن کسانی که با علاقه نوشته های شما رو دنبال میکنن، با این همه چه اونها و چه دیگران از پیچیدگی نوشته های شما گله میکنن، در این مورد چی میگید؟
1: من از حسن نظر شما متشکرم، از محبت دوستان هم متشکرم که پارهشون به لطف و علاقمندی نوشته های بنده رو دنبال میکنن، اما متاسفم که این گله هست. بیش از اون متاسفم که برای این رفع گله، برای رفع این گله با شرمندگی نمیتونم کاری انجام بدم. اولین سوال اینه، حد مجاز پیچیدگی چیه؟ ممکنه چیزی که برای یک گروه یا یک شخص پیچیده است، برای گروه یا شخص دیگه پیش پا افتاده و بدیهی باشه. اما فارغ از این سوال، من اعتقاد ندارم که نویسنده هنگام نوشتن ارتباط با گروه خاصی رو باید در نظر داشته باشه. نوشته بخشی از وجود نویسنده است. حتی اگر نویسنده بعد از تولد مخلوق خودش رو نشناسه. من به عنوان یه شخص مایلم دیگران شخصیت منو بپسندند، اما معنای این خاصی نیست که برای اینکه این هدف حاصل بشه منش خودم رو هر لحظه بر مبنای خاص به دیگران تنظیم میکنم. من منشی دارم که ریشه در 1000 باور آگاهانه و 1000 باور ناآگاهانه داره. امید که دیگران این منش رو بپسندند و بار تنهایی من رو سبک کن. من به شکلی مینویسم که ریشه در 1000 دلیل آگاهانه و ناآگاهانه داره. امید که دیگران این نوشته را بپسندند و صدای من بیش از این ناشنیده نمونه. هر دوی اینها آرزوست. اما چیزی که من رو با خودم در تناقض قرار میده اینه که به شکلی بنویسم که خودم در حد امکان و تواناییم از حاصل کار لذت نبرم. من اعتقاد ندارم نویسنده بر مبنای خاص به خواننده می نویسه. اعتقاد دارم خواننده نویسنده مورد علاقه شو انتخاب می کنه و خود این انتخاب در هزار دلیل آگاهانه و هزار دلیل ناآگاهانه ریشه داره. من چنان می نویسم که در حد امکان و به اندازه توانم لذت ببرم و آرزو می کنم تعداد هرچه بیشتری نوشته منو بپسندن، اما فقط آرزو می کنم.
2: در مورد تفاوت‌ها و تشابهات ادبیات داخل کشور و ادبیات تبعید می‌خواستم ازتون بپرسم. بسیار در این مورد صحبت میشه، نظر شما در این مورد چیه؟
1: سوال شما ای فرزین عزیزم طبیعتاً سوال خیلی بزرگی است و احتیاج به ساعت‌ها بحث داره که آدم از بی‌دقتی بحث خودش شرمنده نشه و بعد از اون 10 ساعت هم البته معلوم نیست که بی‌دقتی در کارش نباشه یا بی‌دقتی در حد شرمندگی در کارش نباشه. اما من تصور میکنم در مورد این تفاوت و تشابه در دو سطح میشه صحبت کرد، یکی در سطح کلی و یکی در سطح تقسیم این دو ادبیات به انواع ادبی، یعنی در سطح رمان، شعر، داستان کوتاه و نقد و پژوهش ادبی. البته مسئله مطبوعات چاپی و مطبوعات الکترونیکی هم بحث دیگری است که باید فصلی رو به خودش اختصاص بده. در سطح کلی نخستین تفاوت ها در حیطه مفاهیم و موضوع هاست. به عنوان نمونه ادبیاتی که در تبعید نوشته شده زندان های جمهوری اسلامی رو موضوع قرار داده، شهادت اعضای اپوزیسیون در زندان ها رو روایت کرده. اما ادبیات داخل کشور هنگامی که به مفهوم شهادت پرداخته بیش از هر چیز به جز موارد استثنایی شهادت در میدانهای جنگ ایران و عراق رو موضوع قرار داده. ادبیات داستانی در داخل کشور به شهادت در میدان جنگ ایران و عراق ابعاد حماسی داده. ادبیات خارج از کشور، ادبیات تبعید، به شهادت اعضای اپوزیسیون در زندان‌ها ابعاد حماسی داده. ادبیات داستانی در تبعید هنگامی که به موضوع تبعید پرداخته، هنگامی که به انسان تبعیدی پرداخته، موضوع تبعید رو در مفاهیم درد، بحران و پرسش رفایت کرده و انسان تبعیدی رو در قامت موجودی پر درد و پر بحران و پر پرسش. اما ادبیات داستانی در ایران وقتی که به موضوع تبعید رو کرده، یا از انسانهای چند شخصیتی سخن گفته یا از انسانهای ویران و گم کرده را. ادبیات تبعید به بحران رابطه دو جنس بسیار پرداخته و زبان اروتیک رو تبدیل به یکی از محورهای اصلی خودش کرده. به علاوه این ادبیات تبعیده که ماجرای مهاجرت یا گریز به خارج از کشور را موضوع قرار داده و سفرنامه هایی نوشته پر از مرگ و بحران و کوسه و باز و دریا. زبان ادبیات تبعید زبانی پر از واژه های ممنوعه که نفرت، خشم، میل جنسی، اعتراض، ویرانی رو به عریانی بیان میکنه. زبان ادبیات تبعید زبان سه نقطه نیست. در ادبیات تبعید، در ادبیات زنانه تبعید، میل به تجدد و رهایی تن، تصویر احساسات زنانه به عریانی دیده میشه. حالانکه رمان زنانه در داخل کشور به دو شاخه متوجه میشه، به دو سو میره. یک سو به سوی رهایی تن و تجدد میره، نوع دیگر رمان به سوی نوعی اخلاق گرایی ضد غرب زدگی میره. در زمینه رمان اما شباهت‌هایی بین نوعی از رمان در ایران و بخش غالب رمان در خارج از کشور از زاویه‌ای دیده میشه، به عریانی دیده میشه. اجازه بدید این مسئله رو کمی روشن‌تر کنم. معذرت میخوام، اجازه بدید من یه لیوان آب هم بخورم.
2: خواهش میکنم.
1: رمانی که در ایران نوشته میشه، رمانی رو که در ایران نوشته میشه، از زاویه‌ای میشه به سه گروه تقسیم کرد: رمان پاورقی گونه، رمان اسلامی، رمان کیفی. اون هنگام خود رمان کیفی رو میشه به دو گروه تقسیم کرد: رمانی که عناصر عمده فرهنگ ایران رو تو خودش بازتولید میکنه و رمانی که در مقابل عناصر عمده فرهنگ ایران میایسته. همینجا اشاره کنم، وقتی که من از عناصر عمده فرهنگ ایران سخن میگم، این عناصر رو در ذهن دارم: حضور جهانی دو قطبی که در اون نیکی بی خدشه و شر بی خلل در نبردی همیشگی درگیرن، باور به حضور منجیانی که روزی نیکی بی خلل رو یاری خواهند کرد یا بشارت دهنده آن خواهند بود، ترجیح قلمرو به جان بر محدوده غریزه، ترجیح کلیت آرمانی بر آرزوهای فردی، امید به یک آرمان شهر، بیقدری جهان خاکی در مقابل جهان روحانی و ترجیح عمل بر اندیشه غیر عرفانی که به عمل منجر نمیشه. حالا خود رمانی که در داخل کشور نوشته میشه و در مقابل فرهنگ ایران میایسته به دو گروه باز تقسیم میشه: رمان مدرنیستی و رمان پسامدرنیستی. فرق رمان مدرنیستی و پسامدرنیستی هم تا اونجا که به فرم مربوط میشه زیاد نیست. مدرنیستای هنری هم درست مثل پسامدرنیست‌ها تصویری پاره پاره و ویران از تاریخ و انسان به دست میدن با استفاده از فرم‌هایی که از جمله گزارش حضور نویسنده در روایت داستان درش به چشم میخوره نوشته میشن، در همامیزی نوهای ادبی در اونها دیده میشه، همه صداها در اونها به سخن در میاد، راویان ثابت کنار گذاشته میشن، داوری‌های اخلاقی قطعی در اونها ممکن نیست یا پیدا نیست، بر ذهنیت ناخودآگاه شخصیت‌ها تأکید میکنن. اما رویکرد و فضایی که در رمان مدرنیستی و پسامدرنیستی وجود داره یک مقدار متفاوته. رمان مدرنیستی از اونجا که به یک غایتی هنوز معتقده، بر این گمشدگی انسان مرثیه میخونه و فضایی تراژیک به وجود میاره، حالان که رمان پسامدرنیستی این فروپاشی رو به مثابه گذاری یا گذری از توتالیتاریزم تک‌صدایی ستایش میکنه. بخش عمده رمان‌هایی که در خارج از کشور نوشته میشن رمان کیفی مدرنیستی هستند که در مقابل فرهنگ غالب ایران میایستند و از این رو با این بخش از رمانی که در ایران نوشته میشه شباهت‌هایی نشان میدن. این شباهت در کجاست؟ در دو جهت این شباهت بسیاره: یکی در تکرارهای طولی در این رمان‌ها، یکی در تکرارهای عرضی. تکرارهای طولی در شخصیت‌ها، تکرارهای عرضی در شخصیت‌ها. تکرارهای طولی یعنی این که این رمان‌ها معتقدن یا این فضا رو به دست میدن که فضای تراژیکی که رمان رو انباشته برخواسته از سنگینی بار تکرار تاریخه، بار تاریخی که ما بر دوش میکشیم، ما قربانی تاریخی هستیم که بر دوش داریم، هم از ازل گویی سرنوشت ما رقم خورده. و تکرار عرضی یعنی این که ویژگی های متفاوت ما به مثابه شخصیت های متفاوت یک رمان، نه به دلیل تفاوت ذاتی ویژگی هامون، که به دلیل موقعیت متفاوتی است که درش به سر میبریم و نقش‌های متفاوتی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند که ما در روند حوادث ایفا کردیم. به روایت این نوع رمان‌ها خیلی از اوقات جلادی در هر یک از ما وجود داره که فرصت ظهور پیدا نکرده. در زمینه شعر شاید بشه تفاوت میان شعر خارج از کشور و شعر داخل کشور رو اینگونه جمع‌بندی کرد. البته جمع‌بندی تفاوت شعر خارج از کشور و شعر داخل کشور بسیار مشکله، به خاطر اینکه شعر در خارج از کشور کمتر نوشته شده و شعر داخل کشور اینقدر از موج‌های گوناگون انباشته است که هر پخش شده، هر جمع شدنی بلافاصله با پخش شدن روبرو میشه. اما به هر رو در شعر خارج از کشور تنوع موج‌ها کمتر به چشم می‌خوره، زبان اروتیک سخت خودنمایی می‌کنه، شعر زنانه شخصیتی بارزانه و جسور داره، فضای تراژیک بر مبنای ثبت لحظه‌ها به چشم می‌خوره، شعر سیاسی به معنای اخص کلمه جایگاهی ویژه داره. در شعر داخل کشور تنوع موج‌ها بیشتره، حرکت به سوی زبان آوری بیشتره و تسلط شعر پسامدرنیستی که در مقابل استبداد زبانی، توازی استعاری با واقعیت، هارمونی صداها و ارجحیت یک نوع ادبی، ارجحیت یک سبک شعری بر سبک شعری دیگه شورش میکنه به شدت دیده میشه. در شعر داخل کشور آرمان باختگی بیشتر به چشم میخوره و اعتراض سیاسی کمتر دیده میشه. چیزهایی رو که در مورد شعر و رمان عرض کردم میشه در همامیخ و در مورد تفاوت داستان کوتاه در داخل و خارج هم بیان کرد. داستان کوتاه در خارج از کشور زبان ممنوعه و سه نقطه رو پشت سر میگذاره، بر حادثه بیشتر متمرکز میشه، فرمهای مدرنیستی رو بیش از فرمهای پسامدرنیستی به کار میگیره، بر موضوعهایی مثل زندان، بحران باختگی بیشتر به چشم میخوره و اعتراض سیاسی کمتر دیده میشه. چیزهایی رو که در مورد شعر و رمان عرض کردم میشه در همامیخ و در مورد تفاوت داستان کوتاه در داخل و خارج هم بیان کرد. داستان کوتاه در خارج از کشور زبان ممنوعه و سه نقطه رو پشت سر میگذاره، بر

0: خشونت، تنکامگی، ویرانی روزمرگی، اختلاف دو نسل، شکست پدرسالاری، بحران مردانگی و شورش زنانه توجه بیشتر میکنه. در زمینه نقد و پژوهش ادبی در خارج از کشور، به جنبه های پژوهشی کار بیش از جنبه های مطبوعاتی توجه میشه. نظریه پردازی و نقد عملی با هم میآمیزن. از ترجمه کارهای نظری متفکران غربی کمتر نشانی به چشم میخوره، به سویه های مختلف اثر توجه بیشتری میشه. در نقد و پژوهش داخل کشور دوره‌بندی ادبیات بیشتر به چشم می‌خوره. ترجمه آثار نظری پردازان غربی به وفور در دسته و میل به نوعی تاریخ ادبی نویسی به شدت دیده میشه. خلاصه کنم، به گمان من ادبیات تبعید نیمه‌ایه که بدون اون هر تصویری که از ادبیات ایران پس از انقلاب داده بشه جز نیمه‌ای نیست. ادبیات فارسی در تبعید نه تنها موفق شده، آثار بسیار با ارزشی از جمله، و زیر این از جمله خط میکشم، در حیطه زبان و زبان آوری در 25 سال گذشته تولید کنه که با روکرد به موضوعها و مفاهیم و زبانهایی که روکرد به اونها در داخل کشور ممکن نبوده، فضاهای خالی ادبیات یک سرزمین رو غریبانه هم آفریده و هم پر کرده. نمونه ها البته بسیار بیش از اونن که فرصت اندک من و جناب عالی اجازه بده اونها رو یادآوری کنیم.
1: بسیار ممنون. سوال بعدیم راجع به نقد هست، داوری در نقد. گفته میشه که نقدی که داوری نکنه نقد نیست و بر این مبنا به عدم داوری در نوشته های شما به عنوان یک نقص اشاره میشه. ممکنه در این مورد نظرتون مطرح کنید؟
0: البته این مصاحبه کلن بخش عمدهیش اختصاص پیدا کرد به دفاع بنده از خودم، باعث به هر صورت بله و به هر صورت بر من میبخشید، ولی خب جالبه من اینقدر به هر صورت با منتقدین رو برسم. خدمتون عرض کنم که نخستین نکته‌ای که در پاسخ شما باید عرض کنم اینه که نوعهای ادبی رو تعاریف غیر قابل تغییر نمی‌سازن. تعاریف بعد از نوعهای ادبی میان. کسی شکل جدیدی از رمان می‌نویسه، تعریف رمان گسترش پیدا می‌کنه. کسی شکل جدیدی از شعر می نویسه، تعریف شعر گسترش پیدا می کنه. کسی شکل جدیدی از نقد ادبی می نویسه، تعریف نقد ادبی گسترش پیدا می کنه. این یه بازی بی پایانه. در جدال آرامش برآمده از تعریف ها و شور برآمده از تعریف شکنی ها این بازی جریان داره. نه تعریفی برای همیشه پایدار می مونه و نه هیچ تعریف جدیدی بدون حرکت از سکوی تعریف گذشته ممکنه. بنابراین میتونه شکلی از نقد به وجود بیاد که داوری نکنه و با درک ما از نقد متفاوت باشه. میشه این نوع نوشته رو نقد نخوند، نام دیگری براش انتخاب کرد، زیر عنوان نوع ادبی دیگری که تاکنون نداشتیم جاش داد. اما، و این یک امای بزرگه، وظیفه نقد لزومن داوری نیست. نقد میتونه نظریه پردازی کنه، میتونه کشف کنه، میتونه مقایسه کنه، میتونه روانکاوی کنه، میتونه امکانات خواننده رو بسنجه، میتونه خانشی از اثر بده که نویسنده شگفت زده کنه، میتونه جامعه شناسی ادبی رو محور قرار بده، میتونه میان خطها رو با هزار چیز پر کنه. در فرهنگ غرب به ویژه که نظریه پردازی بسیاری از اوقات با خانش نمونه ها آمیخته، چنین نقدهایی سخت فراوونه. از فروید تا یونگ، از بار تا آدورنو، از بروکس تا جنت، از تا تودوروف تا آیرباخ. سرتون رو با اسها درد نیارم، اظهار فضل هم نکنم، تنها از من بپذیرید که همون گونه که میدانید این فهرست رو میشه سخت طولانی تر کرد.
1: بله، ما الان تقریبا 5-6 تا سوالامون مونده آقای شیخ. امیدوارم که ما حدود 6 دقیقه وقت داریم یا 5 دقیقه.
0: بله، پرکاری من دوباره کار
1: داره شما دارم. امیدوارم که یک دو تا سوالو بتونیم بشنویم.

0: بله، از موضوعتون که اخیرا مطلبی از شما منتشر شده به نام خواب یک دست که از معرکه به ربایدت. در این جستار شما به 4 نوع دیوانگی در 4 دوره از تاریخ ایران اشاره میکنید. آیا اساسا مقایسه مفهوم دیوانگی در دوره‌های مختلف تاریخی ممکنه؟ آیا این جستار در ستایش دیوانگیه؟
1: این که فرمودید آیا این مقایسه ممکنه، پاسخ من این است که بله ممکنه. این که این جستار در ستایش چیزی نوشته شده، خیر، در ستایش چیزی نوشته نشده، هرچند که خود من همیشه ستایشگر دیوانگی های شورش ساز یا شورش های دیوانگی ساز بودم در مقابل عقل حساب جرامه. اما این جستار یک گزارشه از معنای دال یا واژه دیوانگی. من اعتقاد دارم متن مکتوب انسان ایرانی در 4 دوران تاریخی 4 نوع تعریف از دیوانگی به دست میده. یک دوران دورانیه که دیوانگی در چارچوب عرفان ایرانی اسلامی تعریف میشه. به روایت عرفان ایرانی اسلامی دیوانگی تقدسه و دیوانگان مقدسن. من نخست تلاش کردم خانشی از حی ابن یقظان ابن سینا به دست بدم و بعد در آینه این خانش شعرهای مولوی رو نگاه کنم، شعرهای مولانا جلال الدین محمد بلخی رو. مولانا جلال الدین بلخی اعتقاد داره که باید رو به سوی عقل فعال رفت و کسی که به سوی عقل فعال میره و عقل جزئی رو با میگذاره چون جز دیوانه نیست. خواب از پیان آوید تا عقل تو بستاند، دیوانه کجا خسبت دیوانه چه شب داند. نی روز بود نی شب در مذهب دیوانه، آن چیز که او دارد او داند او داند. دیوانگی ار خواهی چون مور شو و ماهی، با خواب چو همراهی آن با تو کجا ماند. دوران دوم دوران مشروط است. این دورانیه که انسان ایرانی دنبال یک آرمان شهر عقلانی است. در این حالت دیوانگی معنای حیوانیت پیدا میکنه. در آثار بسیاری از جمله سیاحتنامه ابراهیم بیک زین العابدین مراغی جاپای این و دیوانگان پیداست. دوران دیگر دورانی است که بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 میاد. انسان ایرانی بین سالهای 1320 تا 1332 به دنبال آرمان شهری دویده، به دنبال قایتی که در آن عشق با عشق مبادله بشه و اعتماد با اعتماد. کودتای 28 مرداد یک شوک برای انسان ایرانی، یک شکست. بنابراین بعد از سال 1332 ما شاهد ادبیاتی هستیم که در آن تصویر دیوانگی اصل و دیوانگان ویران شدگان یک قایت تاریخی هستند. در آثار بهرام صادقی، غلام حسین صادقی و نصرت رحمانی و بسیاری از شاعران دیگه جاپای این نوع دیوانگی پیداست. بعد از انقلاب اسلامی، بعد از شکست یک روایت کبیر و بعد از شکست روایت‌های کبیر در سطح جهان، نوعی از رمان در ایران به وجود میاد، نوعی از رمان پسامدرنیستی که سعی میکنه بر صداهای مسلط بشوره، صدای زنانه رو حیثیت بده، خیال رو ارج بده و دیوانگی رو چند صدایی رو تبلیغ کنه. زنانگی، شاعرانگی، خلع تقابل‌های دوتایی، حرکت به سوی مأمنهای جوانی، قیاب، خیال، که اینها همه از جمله در رمان آزاد خانم و نویسندهش دیده میشه. من در جستار خواب یک دست که از معرکه به ربایدت تلاش کردم به همه اینها در اندازه توانم بپردازم.
0: آقای بروسیدا، یک سوال خیلی کوتاه دوست دارم جواب بگیرم در از یک دقیقه.
1: استدام کنم بفرمایید.
0: چه چیز شما رو به نوشتن باز می‌داره؟
1: والا سوال بسیار مشکلی است. میل به کشف، میل به خلق، میل به دیده شدن، میل به تقابل با مرگ، پاسخ به تنهایی درونی و صد البته میل به تقابل با نظم مضحک و بیرحمانه جهان از یک سو و ذات اندوه بار هستی از سوی دیگه.
0: بسیار متشکرم آقای بهروز شیدا و تشکر میکنم از اینکه پذیرفتید که با شما مصاحبه داشته باشید.
1: من از این همه لطف و مهربانی شما و صبوری شنوندگان ارجمند شما به دل سپاسگزارم. برای من سعادتی بود که خدمت شما شنوندگان عزیز شما بودم. روی شما و شنوندگان عزیز شما رو به مهر میبوسم. شب و روز بر شما خوش.
0: درود بر شما.
1: فرمان.
2: اناری گفت کره ما، کره قفس ها با میله های زرین و چیندان چینی، ماهی سرخ سفره هفت سینش به محیطی تعبیر کرد که هر بهار متبلور می شود. کرکس گفت سیاره من، سیاره بی همتایی که در آن مرگ مائده می آفریند. کوس گفت زمین، سفره برکت خیز اقیانوس ها. انسان سخنی نگفت، تنها او بود که جامه به تن داشت و آستینش از اشک تر بود.
0: دوستان عزیز، شنونده شش برنامه از دیدگاه های مختلف ادبیات رو پشت سر گذاشتیم و من هفته آینده و دو هفته آینده برنامه نخواهم داشت. امیدوارم که با دستی پرتر برای تهیه برنامه های بهتر در خدمت شما باشم.
3: در ترم آینده
0: روز روزگار بر شما خوش.
3: بله دوستان عزیز، به همینجا برنامه این هفته رادیو همبستگی هم به پایان میرسه. برای همگی شما آرزوی شادی و تندرستی داریم. شاد و برقرار باشید.

خدای را مسجد من کجاست ای ناخدای من؟ در کدامین جزیره آن آب گیره من است که راهش از هفت دریای بیزنهار می گذرد؟ از سنگابی پیچا پیچ گذشتیم با نخستین شام سفر که مزرع سبز آب گینه بود و با کاهش شب که پنداری در تنگه سنگی جای خوشتر داشت به دریایی مرده در آمدیم با آسمان سربی کوتاهش که موج و باد را به سکونی جاودانه مسخ کرده بود و آفتابی رطوبت زده را که در پراخی بی تصمیمی خیش سرگردانی می کشید و در تردید میان فرو نشستن و برخاستن به ولنگاری یله بود. ما به سختی در هوای گندیده تا اونی دم می زدیم و عرق ریزان در تلاشی نومیدانه پارو می کشیدیم بر پهنه خاموش دریای پوسیده که سراسر پوشیده ز اجسادی است که چشمان ایشان هنوز از وحشت طوفان بزرگ برگشاده است و از آتش خشمی که به هر جنبنده در نگاه ایشان است نیزه های شکن شکن تندر جستن می کند و تنگاب ها و دریاها، تنگابها و دریاهای دیگر. آنگاه به دریایی جوشان در آمدیم با گردابهای هول و خرسنگهای تفته که خیزابها بران می جوشید. اینک دریای ابرهاست، اگر عشق نیست هرگز هیچ آدمی زاده را تا به سفری این چنین نیست. چنین گفتی با لبانی که مدام پنداری نام گلی را تکرار می کنند و از آن هنگام که سفر را لنگر برگرفتی مینک کلام تو بود از لبانی که تکرار بهار و باغ است و کلام تو در جان من نشست و من اون را حرف به حرف باز گفتم، کلماتی که عطر دهان تو را داشت و در آن دوزخ آب گندیده دود کنان بر تابهای تفته سنگ می سوخت رطوبت دهانت را از هر یکان حرف چشیدم و تو به چرب دستی کشتی را بر دریای دم خیز جوشان می گذرانیدی و کشتی با سنگینی سیالش با غژاغژ دگلهای بلند که از بار غرور بادبانها پست می شد برگزار از دیوارهای پوک پیچان به کابوسی میمانست که در تبی سنگین میگذرد. اما چندان که روز بیافتاب به زردی نشست از پس تنگابی کوتاه راه به دریایی دیگر بردیم که به پاکی گفتی زنگیان غم غربت را در کاسه مرجانی آن گریستند و من اندوه ایشان را و تو اندوه مرا و مسجد من در جزیره ایست هم از این دریا. اما کدام این جزیره، کدام این جزیره نوح من ای ناخدای من؟ تو خدایا جستجوی جزیره را از فراز کشتی کبوتری پرواز می دهی یا به گونه‌ای دیگر، به راهی دیگر؟
که در این دریابار همه چیزی به صداقت از آب تا مهتاب گسترده است و نقره کدر فلس ماهیان در آب ماهی دیگر است در آسمانی باش گونه. در گستره خلوتی ابدی در جزیره بکری فرود آمدیم. گفتی اینت سفر که با مقصود فرجامید، سختی نیی به سرانجامی خوش. و به سجد من پیشانی بر خاک نهادم. خدای را ناخدای من، مسجد من کجاست؟ در کدام این دریا، کدام این جزیره؟ آنجا که من از خیش برفتم تا در پای تو سجده کنم و مذهبی عتیق را چونان مومیایی شده ای از فراسوهای قرون به ورد گونه ای جان بخشم. مسجد من کجاست؟ با دست های عاشقت آنجا مرا مزاری بنام.

همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من میگیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطرهاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من میگوید دست هایت را دوست می‌دارم.

در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و بدین سان است که کسی می

و کسی میماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را میشناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین مینوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه میمیرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.

0: Oramaz Aslani. Beautiful. Thank you so much.
1: رادیو همبستگی

0: رادیو همبستگی.
1: آزارم نداده ای، فقط در انتظارم گذاشته ای. آن ساعتهای دردآور پر از مارها، زمانی که قلب من باز ایستاد و تن من یخ شد، می دانستم که می آیی با تنی برهنه و زخمالود، با تنی سراسر خون تا بستر من، عروس من. تمامی شب را با هم قدم زدیم در خواب، و آنگاه که بیدار شدیم تو تازه بودی و زلال. گویی باد تیره رؤیاها آتش بر گیسوانت زده و تن شسته در اقیانوس گندم و نقره بیرون آمده ای رخشان و خیره کننده. رنجی نبردم عشق من، تنها انتظارت را کشیدم. این تو بودی که باید دلت را و نگاهت را عوض می کردی، تو بودی که پس از فرو رفتن در جرفای دریایی که در سینه‌ام خفته است، آن را ترک می کردی به زلالی قطره‌ای که بر موج شبانه بنشیند. عروس من، تو باید می مردی و دیگر بار می زدی، من در انتظارت بودم. از گشتن در پی تو رنج نبردم، می دانستم که می آیی زنی دیگر با آنچه من دوست داشتم، زاده از زنی با آنچه خوش نداشتم، با همان چشمان، همان دست ها، همان دهان، اما با قلبی دیگر که در سپید دمان کنار من بود، گویی همواره همان جا بوده تا برای همیشه با من گام.

باز اونور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.

این آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشه. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم. تنهاتون میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونم.

رگ من را صدا کرد. من و ترن در هم خزیدیم،

یادر آن لحظه ندیدی که من پر از احساس دردم میمردم از این غم.

و دست را هرگز به جنایتی نیالودند. آنها فقط 23 نفر بودند. آنها در شکنجهگاه ابین جان دادند، به خاطر شرف در خون خود افتادند، تا راه خود و راه مرد

مگر تو هرگز از ذهن ما جدایی؟ نه هرگز هرگز هرگز. علی رضا رحمانی، طلعت رهنما، منوچهر اویسی، بهنوش آذریان، محسن فاضل، خمینی قاتل، آنها فقط 23 نفر بودند، زیر 23 سال یا کمی بیشتر، که در تمامی عمر یک لحظه نیاسودند و دست را هرگز هرگز به جنایتی نیالودند. آنها فقط 23 نفر بودند. آه خمینی قاتل، آیا هرگز تیر باران شدن دختری را دیده ای؟ آیا هرگز از استواری مردان شنیده ای؟ آیا هرگز از تمام زیبایی های دنیا بریده ای؟ به خاطر مردم، به خاطر من، به خاطر ما. آنها فقط 23 نفر بودند. نه نه، هزاران نفر، میلیون ها نفر که در تمامی عمر یک لحظه نیاسودند و دست را هرگز به جنب

0: باص خندونه خلاص.
1: امروز 19/7/1400
2: ساختمان جمعیت هلال احمر چند روزه دارن با آمبولانساشون و ماشیناشون نیروهای سرکوبگر رو میفرستن تو سطح شهر برای اینکه مردم رو سرکوب کنن. اینم جوابش.
1: ساختمان هلال احمر استان کرمان آتیش گرفته، فکر میکنم عمدی بوده. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای.